0: inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Rendulić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

pola sedam, ustajam, vaniju go ubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni solidariziraju.
0: Mjere su zakašnjale te su običan PR potez, poručila je oporba, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
0: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. 1991. na stadionu u Kranjčevićevoj Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Vojska je svoj dan proslavila svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske Zvonimir. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav Oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše Oružane snage.
0: Vijesti. Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postignuli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranska agencija Tasnim opovrgava da je postignut dogovor te tvrdi da tekst nije ni završen ni potvrđen i da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Kako se doznaje, Iran je noćas ispalio rakete s juga zemlje, objavila je novinska agencija Fars, koja je povezana s vojnim snagama revolucionarne garde. Napad nožem na željezničkoj postaji u Švicarskoj u kojem je ozlijeđeno troje ljudi bio je teroristički čin, objavila je policija nakon što je uhitila 31-godišnjeg muškarca s dvojnim švicarsko-turskim državljanstvom iz Vintetura. On je već prijavljen zbog širenja propagande Islamske države. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Vlada je odlučila uspostaviti dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
5: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije i povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
0: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest is the Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjac.
6: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. A pripremili smo isto tako još dva takva nastupa i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja. Dnevna između 25 i 30, u gorju malo niže.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić i Damir Muženić, uredio Davor Endulić.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili PR potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da mjere ne služe borbi protiv inflacije, nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su i onako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Burno je bilo u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, osobito nakon što je na zahtjev oporbe u dnevni red uvrštena rasprava o izvidima u vodoopskrbi i odvodnji te o sudskom raspletu u aferi Hipodrom. Mislav Herman iz HDZ-a i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovce zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanja o prevenciji od požara.
0: Vijesti. Rano jutros neidentificirana bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi sa Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Tijekom noći iznad cijele Ukrajine bila je proglašena zračna opasnost, pa se sumnja da je dron ruski. Sport. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
5: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
0: Naša kadetska nogometna reprezentacija do 17 godina upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu koje se igra u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira slavili su upravo protiv domaćina 3-1. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolazak u polufinale treba joj pobjeda od 2 gola razlike. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Pojas Bogomajke. U danima koji ispunjavaju vrijeme između dva praznika, Vaznesenja Gospodnjeg i Pedesetnice, projavljuje se punoća domostroja spasenja. Hristos, pobjeditelj smrti, uznosi ljudsku prirodu u slavu očevu i time pokazuje da je čovjek stvoren ne za prolaznost, nego za vječnost. Interesantno je zaprimijetiti da se upravo ovaj praznik još naziva Spasovdan, danom spasitelja. U tom blagoslovenom spoju praznika posebnu radost našoj crkvi donosi dolazak časnog pojasa Presvete Bogorodice iz Svetogorskog manastira Vatoped u Beograd. Sveta Gora je jedinstvena monaška republika koja se nalazi u Grčkoj, koju čini 20 manastira sa gotovo 2000 monaha koji žive asketskim životom. Za pravoslavne ovo je jedan od najvažnijih centara svijeta, i to ne kao geografski prostor, već kao vrt Presvete Bogorodice. Uz manastir Veliku Lavru, svešteni Veliki manastir Vatoped zauzima drugo mjesto u jerarhiji Svete Gore. Sagrađen na sjevernoj strani poluotoka, u divnom zalivu koji je ukrašen mnogim prirodnim ljepotama, graditeljski kompleks posvećen Presvetoj Bogorodici nastaje u 10. stoljeću, a već krajem 12. u njega dolaze Sveti Sava i njegov otac, Sveti Simeon Nemanja, i od tada se prepliče njegova povijest s poviješću naše pomjesne pravoslavne crkve. Uz brojne svetinje, manastir Vatoped čuva jedan odjevni predmet Presvete Bogorodice, njezin pojas. Blagoslovom patrijarha Porfirija igumana Vatopedskog Jefrema, pojas Presvete Bogorodice u danima između praznika Spasovdana i Pedesetnice donijet je u Beograd i položen u hram Svetog Save, od kada mu svakodnevno rijeke vjernika prilaze na poklonjenje. Ta svetinja, vjekovima čuvana u molitvenom srcu Svete Gore, za hrišćane nije samo predmet poštovanja i divljenja, nego živi znak majčinske blizine Presvete Bogorodice. Pred ovom svetinjom stojimo sa vjerom i blagodarnošću, prepoznajući u njoj blagodatni dar majčinskog zastupništva, jer ona nas privodi Hristu, Sinu svome i Bogu našem. Uvijek kada crkva proslavlja Presvetu Bogorodicu, ona time ispovijeda tajnu ovaploćenja, da je Sin Boži od nje primio tijelo radi nas i radi našega spasenja. Časni pojas, kome danas prilazi mnoštvo ljudi, uprkos jakom suncu, visokim temperaturama i gradskim gužvama, molitveno i tiho stojeći u redu u ulicama oko hrama, po predanju crkve vezan je za tajnu uspenja Presvete Bogorodice i njeno nebesko zastupništvo. Kao nenametljiva i neraskidiva nit, ona nas spaja sa Svetom Zemljom, sa Jerusalimom i sa Svetom Gorom, a veza koju osjećamo nije samo povijesna, nego je ona i duhovna, molitvena, majčinska, neraskidiva. Stoga i njegova svetost, patrijarh Porfirije, proživljavajući ovaj radosni i iscjeljujući trenutak, uočava da savremenog čovjeka, često rasijanog i umornog, duhovno raslabljenog, svetinje vraćaju onome što je suštinsko, vraćaju molitvi i pokajanju, vraćaju ljubavi, vraćaju nas jedne drugima. Dolazak pojasa Presvete Bogorodice nam je poziv da, klanjajući mu se i prinoseći molitve Bogomajci, istovremeno svoje srce prinesemo Hristu. To je poziv da se ne zadržimo samo na spoljašnjem dočeku i velikoj radosti, nego da u sebi pripremimo mjesto za djelovanje blagodati Božije.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, zamislite da tražimo stan. Recimo, trosobni stan.
4: To je naša soba, to su naše misli, tu živimo život, mada smo se stisli.
3: Prema riječničkoj definiciji, soba je prostorija u stanu ili kući u kojoj se boravi, radi, odmara ili spava. Tu su i primjeri, spavaća soba, dnevna soba, radna soba. I bolnička soba u kojoj se također spava, ali nju si ne želimo. Trosobni stan može dakle imati dvije spavaće sobe i dnevnu sobu. Ili jednu dnevnu, jednu spavaću i jednu radnu sobu. Već je i ovo dovoljno zapetljano, a sad ćemo i dodatno zapetljati.
5: Tamo lijevo, tamo ti je kuhinja.
3: Kuhinja je jasno prostorija u kojoj se kuha. Ali nezgodno je što su u moderno projektiranim domovima vrlo često u istom prostoru spojeni i dio u kojem je štednjak, i dio u kojem je veliki stol za objedovanje, i dio u kojem su trosjed i televizor. Sve je to jedan, kaže se, otvoreni prostor i više nije soba po definiciji sobe, u kojoj se recimo kuhanje ne spominje. Tražimo li sada trosobni stan u kojem su dnevni boravak s kuhinjom i dvije sobe, recimo spavaće, ili dnevni boravak s kuhinjom i još tri sobe? Bez obzira na to je li oglašivač zaboravio pogledati u riječnik ili autori riječnika trebaju doraditi definiciju sobe, u svakom slučaju pri traženju stana treba računati na mogućnost takve jezične zabune. A evo i još jedne jezične upute u vezi sa stambenim prostorijama. Spomenuli smo malo prije veliki stol za objedovanje, za blagovanje. Znate li kako se zove dio stana u kojem se blaguje? Nije blagavaona. Prvo, već znamo da se u hrvatskom standardnom jeziku pri tvorbi imenica koje znače prostoriju ili zgradu ne služimo nastavkom ona nego onica. Nije gostiona nego gostionica, nije kupaona nego kupaonica, nije blagavaona, ali nije ni blagavaonica. Glagol nije blagavati, glagolska imenica nije blagavanje, nego su to blagovati i blagovanje, pa je onda i blagovaonica. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 29. svibnja 1453. godine osmanska vojska pod zapovjedništvom mladog 21-godišnjeg sultana Mehmeda II, kasnije nazvanog El Fatih Osvajač, osvojila je Carigrad, prijestolnicu Bizantskog carstva. Zauzimanje Carigrada označilo je kraj postojanja Bizanta, nekadašnjeg istočnog rimskog carstva, a time i kraj carstva koje je postojalo gotovo 1500 godina. Osmanlije su na jugoistočnom dijelu Europe bile prisutne cijelo stoljeće, ali pad Carigrada imao je goleme vojno-strateške posljedice, jer Osmanlije u Europi više nisu imali snažno protivničko uporište u svom zaleđu. Mehmed II postao je sultan 1451. godine i smatralo se da mladi i neiskusni vladar neće biti velika prijetnja europskim kršćanskim zemljama.
8: Međutim, početkom 1452. godine Mehmed je izgradio tvrđavu Rumeli Hisari na Bosforu, samo nekoliko kilometara udaljenu od Carigrada i smještenu nasuprot tvrđave Anadolu Hisari, koju je njegov djed Bajazid izgradio na azijskoj strani tjesnaca. Te su utvrde Osmanlijama dale mogućnost kontrole pomorskog prometa Bosporom. Svjestan opasnosti, bizanski car Konstantin XI. Paleolog zatražio je pomoć od pape Nikole V, a zauzvrat je pristao provesti crkvenu uniju. U tom trenutku malo koja europska država je mogla pomoći Bizantu. Obrana Carigrada mogla je računati na oko 7000 vojnika, a Osmanlije su raspolagale s 50 do 80.000 vojnika. Osmanlije su uspjele organizirati i pomorsku blokadu grada, a uoči opsade uspjele su razviti i za tadašnje pojmove dalekometno teško topništvo, koje je imalo domet od oko 2 km. Carigrad je bio zaštićen 20 km dugim zidinama. Opsada je započela 6. travnja 1453. godine. Vojska Mehmeda II. Trpjela je velike gubitke, ali je uspjela onemogućiti opskrbu grada. Izravni napadi na grad nisu dali rezultata i Osmanlije su odlučili izgraditi tunel kako bi minirali gradske zidine i tako prodrli u grad. Ali do 25. svibnja svi ti pokušaji su propali. Opći napad na grad započeo je 29. svibnja. Osmanlije su uspjeli probiti slabi dio zidina izgrađen u 11. stoljeću. Sljedećeg dana Osmanlije su zauzeli grad. Nastupilo je razdoblje trodnevnog pljačkanja, a nakon toga je Mehmed II. Proslavio svoj trijumf. Od Carigrada je napravio novu prijestolnicu, a od jedne od najvažnijih kršćanskih bazilika, Svete Sofije, napravio je džamiju.
7: Ugarski parlament 29. svibnja 1867. godine ratificirao je Austro-Ugarsku nagodbu, kojom je Habsburška monarhija postala dvojna monarhija ujedinjena u realnu uniju utjelovljenu u liku zajedničkog vladara i sa sporazumom određenim zajedničkim poslovima. Nagodba je posljedica austrijskog poraza u Austro-Pruskom ratu 1866. godine, kojim je Austrija izgubila prevlast u njemačkim zemljama, a Pruska postala najmoćnija njemačkom silom. Taj je poraz mađarska politička elita iskoristila kako bi ostvarila svoje političke ciljeve i uspostavila u Austriji neovisno mađarsko kraljevstvo povezano zajedničkim vladarom. Na temelju tog sporazuma, njegov glavni arhitekt bio je mađarski političar Ferenc De, uspostavljena je dvojna monarhija.
8: Svaki je dio te monarhije, i austrijski i ugarski, imao svoj parlament i vladu. Jedinstvo države odražavalo se u liku zajedničkog vladara, cara i kralja Franje Josipa, te u zajedničkom ministru vanjskih poslova, obrane i financija. Sporazumom je određena i teritorijalna podjela između dva dijela jedne države, a u toj su podjeli hrvatske zemlje ostale podijeljene. Hrvatska i Slavonija potpale su pod ugarski dio, a Istra i Dalmacija pod austrijski. Grad Rijeku je pod svoju izravnu kontrolu stavila Ugarska, prijevarom koja je u povijesti zabilježena kao Riječka krpica. Austro-Ugarska nagodba nije riješila ključne probleme države. Slavenski narodi ostali su u drugom planu i do raspada države u jesen 1918. godine to je bila jedna od slabih točaka Austro-Ugarske monarhije, zbog koje se periodično spominjala mogućnost preuređenja države na trijalističkoj osnovi. Slijedom sklapanja Austro-Ugarske nagodbe, sljedeće godine sklopljena je i Hrvatsko-Ugarska nagodba, koja je odredila način funkcioniranja Hrvatske i Slavonije u sklopu Ugarske do završetka Prvog svjetskog rata.
7: Državni prevrat u kojem su ubijeni kralj Srbije Aleksandar Obrenović i njegova supruga Draga Mašin izveden je 29. svibnja 1903. godine. U povijesti taj prevrat zabilježen kao majski prevrat. Nakon njega na srpsko prijestolje ponovno je došla dinastija Karađorđeviće. Aleksandar Obrenović formalno je na vlast došao 1889. godine kao 13-godišnji dječak, nakon abdikacije njegovog oca, kralja Milana. Sljedeće 4 godine Srbijom je uz vladu i parlament vladalo i namjesništvo, a nakon izbora 1893. poslije kojih je nastala duboka politička kriza izazvana podjednakom političkom snagom radikala i liberala, Aleksandar je odlučio izravno preuzeti vlast. Mladi je kralj sljedeće godine vratio svog oca Milana u zemlju i dao mu vrhovno zapovjedništvo nad vojskom.
8: Godine 1900. te kralj Aleksandar se vjenčao s Dragom Mašin, dvorskom damom i udovicom, čije je čudoređe bilo na vrlo lošem glasu. Tom vjenčanju usprotivili su se političari, vojska, njegov otac i majka. Izbio je i skandal kada se saznalo da je kraljičina trudnoća bila izmišljena, zbog čega je ruski car Nikolaj II. Odbio primiti srpskog kralja i njegovu suprugu u dogovoreni posjet. Kralju se zamjerala i pretjerana usmjerenost prema Austro-Ugarskoj, od koje je Srbija s vremenom postala ekonomski ovisna. U ožujku 1903. izbili su radnički i studentski prosvjedi protiv kralja, u kojima je ubijeno 6 prosvjednika. Aleksandar je koncem ožujka izveo 2 državna udara u roku od 1 sata. Prvim je ukinuo oktroirani ustav iz 1901. godine. Sat vremena kasnije, novim je udarom vratio na snagu ustav iz 1901. godine. U noći 29. svibnja 1903. godine, po julijanskom kalendaru, skupina urotnika koju je organizirao kapetan Dragutin Dimitrijević Apis izvila je prevrat. Kralj i njegova supruga ubijeni su u spavaćoj sobi, nakon čega su im tijela masakrirana. Iste noći ubijeni su i predsjednik vlade Dimitrije Cincar Marković i ministar vojske Milovan Pavlović. Dolaskom na prijestolje dinastije Karađorđevića, odnosi s Austro-Ugarskom znatno su pogoršani. Srbija se sve više oslanjala na političku pomoć Rusije i ekonomsku pomoć Francuske, a započela je i ekspanzionističku politiku prema dijelovima koje je tada još kontroliralo Tursko carstvo, posebno u Makedoniji i na Kosovu.
7: Od 20. godina 20. stoljeća, nakon velikih uspjeha planinara u Alpama, rastao interes za osvajanjem vrhova viših od 8000 metara u Himalaji. Britanska ekspedicija iz 1924. u kojoj je bio George Mallory bila je nadomak uspjeha. Mallory je posljednji put iz baznog logora viđen nadomak vrha, ali je neposredno prije samog osvajanja vrha doživio nesreću i poginuo. Godine 1950. francuska ekspedicija na vrh Annapurna po prvi je put uspjela osvojiti vrh više od 8000 metara. Britanski planinari bili su primarno usmjereni na Mount Everest. Britanci su žurili na taj vrh jer su znali da Švicarska priprema vrlo ozbiljnu ekspediciju za sljedeću godinu.
8: Proljeće je najpogodnije razdoblje za uspone na Mount Everest i ekspedicija je planirana tako da se juriš na vrh pokuša u drugoj polovici svibnja, kada bi vremenski uvjeti trebali biti najpogodniji. Dotad najbolje pripremljenu ekspediciju predvodio je pukovnik John Hunt. Ekspedicija je sastavljena od vrlo iskusnih planinara. Prvi je bazni logor na visini od oko 5900 metara postavila 12. travnja, a sedmi kamp na visini od gotovo 8000 metara postavljen je 17. svibnja. Prvi par određen za juriš na vrh, u kojem su bili Tom Bourdillon i Charles Evans, pokušao je vrh osvojiti 26. svibnja, ali su morali odustati zbog iscrpljenosti i problema s bocama s kisikom. U drugom paru, koji je 27. svibnja krenuo u juriš na vrh, bili su Novozelanđanin Edmund Hillary i Sherpa Tenzing Norgay. Njih dvojica popela su se na Mount Everest 29. svibnja u 11 sati i 30 minuta i navodi ih se kao prva dva čovjeka na najvišem vrhu svijeta, iako je Hillary zapravo prvi koji se popeo na vrh, samo koji časak prije Norgaja. Bio je to vrhunac razvoja planinarstva, nakon kojega se nastavilo kako s uspješnim ekspedicijama na Mount Everest, tako i s uspješnim ekspedicijama na preostalih 12 dotad neosvojenih vrhova viših od 8000 metara.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O važnosti dobroga rezultata s Englezima u prvim suparnicima u skupini govori iskusni napadač Andrej Kramarić.
1: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
0: U dobroj formi i pun optimizma na pripreme vatrenih stigao je golman Dominik Levaković.
2: Vratio sam se doma, branio sam cijelo vrijeme, osjećam se odlično, jako sam sretan i eto, nadam se da ćemo sad nastaviti tim tomom.
0: Hrvatska reprezentacija do 17 godina pobijedila je Estoniju s 3-1 u drugom susretu skupne faze europskog prvenstva. Hrvatski kadeti, ako žele izboriti polufinale u susretu s Španjolcima koji se igra u nedjelju, moraju slaviti s 2 gola razlike. Košarkaši Cibone u Draženovom domu sinoć su pobijedili Split 78-76 u odlučujućem trećem susretu polufinala do igravanja za prvaka Hrvatske, te s ukupnih 2-1 odlaze u finale gdje ih čeka Zadar. Treneri Ivan Rudež i Miodrag Rajković.
3: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. Je to ogroman zalog, je jako strašno, strašno su moćni taj Split i fizikalije u reketu i brzina bekova i šuterski range. Stvarno je bila ono handsful, što kažu, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
4: Protivnik Cibona, zahvaljujući 2 otvorena šuta za 3 poena koji su oni uspjeli da daju na našu lošu odbranu, i to je u redu. Jedan smo vratili, drugi nismo i to je kraj.
0: Inače, finalna serija za prvaka Lijepe naše u košarci počinje u nedjelju.
5: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Silvio Šop. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Sunčano i toplo vrijeme tijekom blagdanskog vikenda pojačat će visoke temperature iz Parina koja će zahtijevati odlazak u hlad i ispijanje dosta tekućine. Na koje se temperature moramo pripremiti sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojoj naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa svakako će sve češće biti vruće u danima koji su pred nama. Danas još vrlo toplo u unutrašnjosti, što znači temperaturu do 30 stupnjeva, a 30 i možda koji stupanj još više na obali i otocima te unutrašnjosti Dalmacije. Tako da sutra, evo češće, kao što sam rekla, će biti vrijednosti temperature oko 30 stupnjeva i unutrašnjosti. No evo, krenimo redom. Današnji dan bit će u znaku prevladavajuće sunčanog vremena, odnosno i sunčanog. Više oblaka ovim trenucima ima na dijelu sjevernog Jadrana, rijetko gdje i kiše ili ponekog pljuska, no veći dio današnjeg dana u našoj zemlji, kao što sam i rekla, bit će u znaku sunčanog, vedrog vremena i vrlo toplo na Jadranu, vruće. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu ima umjerene i jake bure, ona će oslabjeti sredinom dana i onda će opet navečer ponegdje pojačati, a u poslijepodnevnim satima će biti i sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra. Temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stupnjeva kao najviša vrijednost danas. Sutrašnji dan donosi prolaznu umjerenu naoblaku u drugom dijelu dana u većini predjela naše zemlje. Također će biti još i tijekom noći na Jadranu bure umjerene, lokalno jake. -32°C. Nedjelja će biti nestabilniji dan, osobito u drugom dijelu dana, u unutrašnjosti lokalno pljuskovi, grmljavina, pljuskova može biti i na dijelu sjevernog Jadrana, a sutra krajem dana poneki pljusak moguće i na sjeveru naše zemlje. Tako da sve postupno zapravo nestabilnije, ali i dalje vrlo toplo i vruće.
1: Da, ni noći neće biti baš bajne.
2: Neće biti ni noći bajne, ni ova noć zapravo nije bila na Jadranu bajna. Temperatura zraka bila između 19 i čak 25 stupnjeva, koliko je u ovim trenucima izmjereno u Makarskoj, tako da nije, evo, ni ova noć bila baš odviše pa ugodna po pitanju temperature, a sljedeće noći, odnosno noć koja je pred nama, slične vrijednosti na Jadranu, a i na kopnu, evo, neće se mnogo mijenjati, čak dapače, bit će ponegdje i još malo toplije nego što je to bilo danas, jer je danas bilo uglavnom između 9 i 14.
1: Dakle, ta granica između toplog i vrućeg mogla bi se preskočiti sutra.
2: Svakako, evo, vrlo toplo, vruće, varirat će ovih dana, svakako je najveća vjerojatnost za čestu vrijednost 30 stupnjeva sutra u odnosu na danas.
1: Hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.
3: Baš prvi.

U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Tema emisije: Vladin antiinflacijski paket mjera kojim se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Uz to, najavljeno je zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. U mreži Prvog o tome će razgovarati državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, sindikalist Mladen Novosel, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Imamo još jednu najavu. Naime, je li vlada pronašla lijek za inflaciju? Što mogu očekivati građani i gospodarstvo? Od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Poligraf Marija Gerbec-Njavro o tome će za sugovornike imati Mateja Bulea iz Ministarstva financija, člana saborske većine Roberta Jankovića, te predstavnike oporbe Sanju Radolović i Ivicu Ledenka.

0: E ovako, i ovoga vikenda na gotovo svim prometnim pravcima može se očekivati više vozila, ali i putnika. Kako nam je počelo jutro koje je još uvijek radno, sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Da, osjeća se već da je radni dan u tjednu. Gužve su na gradskim prometnicama i obilaznicama, možda zbog temperatura koje su visoke tijekom dana. Mnogi žele obaviti ono što mogu tijekom jutra da bi izbjegli te nesnosne vrućine i boravak u automobilu za to vrijeme, no možemo reći da u ovim trenucima nema nikakvih izvanrednih događanja koji bi bitno utjecali na tok prometa. I za sada još uvijek i u zonama radova promet teče manje više nesmetano. Ili smo se i mi i vozači već navikli na takve situacije pa ih više ne doživljavamo kao nešto izvanredno, već kao redovno stanje, osobito u ovim jutarnjim satima.

0: satima kada su gužve u prometu nešto veće. No mi ćemo ipak pozvati sve na dodatan oprez zbog mjestimice otežanih uvjeta za vožnju, osobito u zonama radova, pozvati vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, dakako prije svega pripaze na ograničenje brzine u zoni radova i ono što je najvažnije, informiraju se o situaciji koja ih očekuje tijekom dana, iako većih promjena ne bi smjelo biti. Treba reći da vremenska situacija nije u potpunosti stabilna, naime zbog bure na Jadranu zabrana je prometa za prvu skupinu vozila na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene. Tamo dakle ne smiju proći autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikli. I još ćemo dodati da zbog sutrašnjeg praznika Dana državnosti za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će zabrana prometa na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i priobalju već danas od 15 do 23 sata, sutra na praznik od 14 do 23 sata te u nedjelju od 12 do 23 sata. Nadam se da vozači teretnih vozila znaju za tu zabranu. Ona se uglavnom primjenjuje, kako mi to kažemo, na turističkim cestama, na cestama u unutrašnjosti zabrane nema, a isto tako za to vrijeme kada je zabrana smije se voziti autocestama. I još ćemo kratko reći da na graničnim prijelazima jutros gužve u prometu teretnih vozila, za sada su to jedina čekanja, a u putničkom prometu uglavnom mirno, iako će se prometna slika tijekom dana mijenjati. Na kraju smo radnog tjedna pred državnim praznikom što se Hrvatske tiče, dakle osjetit će se to i u gustoći prometa na graničnim prijelazima, pa budite strpljivi i pripremite se na čekanja.
1: Hvala i do slušanja.
0: Čujemo se, sretan put svima.
1: A nakon Haka, po dobrom starom običaju, stiže nam i prognoza za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure poslijepodne na južnom i srednjem Jadranu sjeverozapadnjaka od 35 do 45 čvorova, još u početku neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura od 12 do 22 ponegdje do 26 čvorova, prema sredini dana oslabjeće i okrenuti na sjeverozapadnjak od 6 do 16. Na srednjem i južnom Jadranu od 10 do 20, poslijepodne ponegdje i do 24 čvora. More 2 do 3 na otvorenom južnog Jadrana od 3 do 4. Vidljivost 20 km, pretežno vedro. Još u početku na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje je promjenjiva na oblaka, te pljuskovi s grmljavinom uglavnom prema otvorenom moru.
1: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutros uređuje i vodi Silvio Šop. U emisijama u mreži Prvog i Poligrafu govorit će se o vladinom antiinflacijskom programu i novostima koje on donosi. Za tonskim pultom ostaje Mario Dropučić. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ne postoji malo ponižavanja.
5: Ne postoji malo batina.
6: Ne postoji malo vrijeđanja.
7: Ni malo prijetnji.
4: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Velik je rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
7: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
8: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
9: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskuplje.
2: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
0: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave. Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
0: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
0: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje te da ga gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30 dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
2: Hrvatska je jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundit, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
10: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
11: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
12: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
1: Svijet.
2: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
13: Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
14: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta, da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran i ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena, kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
13: Sadržaj memoranduma, koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu i zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran o potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova, koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
2: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
15: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjen popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
2: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
15: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
15: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
15: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
15: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga. Uredio je i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Davor Lulić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
17: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
18: motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
17: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
16: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić-Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dvaput je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
19: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga je, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti. Sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
16: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
15: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremeno govori Matej Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočac imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovin, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevi stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
1: Oglasi.
21: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Prvi program.
4: Gospodarska minuta.
5: Izraelska hotelska grupacija Fatal Holdings podnijela je, objavljeno je na londonskoj burzi, neobvezujući ponudu za preuzimanje 100% dionice PPHE Hotel Grupa, kompanije koja je u Hrvatskoj poznatija kao većinski vlasnik pulske Arena Hospitality Grupe. Očekivanja u hrvatskom gospodarstvu pogoršana su i u svibnju, odražavajući val pesimizma u građevinskom sektoru i u industriji, uz ocjene o slabijoj potražnji, pokazalo je istraživanje Europske komisije. U Hrvatskoj je u travnju ove godine bilo 1.700.000 zaposlenih, što je 0,2% više u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na travanj lani broj zaposlenih pao za 1,9%. Obujam građevinskih radova u ožujku ove godine je prema kalendarski prilagođenim indeksima bio veći za 4,2% nego u istom mjesecu 2025. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
22: Euro-minuta.
15: Mađarski premijer Peter Mađar u Briselu će se danas sastati s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Glavna tema razgovora, kako odmrznuti milijarde eura iz europskih fondova. Iako je Brisel odahnuo nakon odlaska Viktora Orbana, napeta diplomacija iza kulisa daje naslutiti da pregovori neće teći glatko. Baltičke zemlje žele da se u sljedećem višegodišnjem proračunu Europske unije osiguraju sredstva za regije blizu rusko-ukrajinskog bojišta zbog sve češćih upada bespilotnih letjelica. Predsjednik Latvije upozorava kako ulasci dronova u njihov zračni prostor znatno štete lokalnim gospodarstvima. Europska komisija zatražila je od čeških vlasti da razjasne je li Andrej Babiš i dalje u sukobu interesa zbog Agroferta. Naime, subvencije vezane uz taj konglomerat ne smiju se nadoknađivati iz europskih fondova, ako Babiš i dalje ima koristi od tvrtke čiji je osnivač i vlasnik. Babiš tvrdi da je vlasništvo prenio na privatnu zakladu. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
23: Glasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
24: Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
22: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro vam jutro u mreži prvog. U našoj emisiji ovoga petka analizirat ćemo vladin antiinflacijski paket mjera kojim je cilj obuzeti visoku stopu inflacije koja je za travanj iznosila čak 5,8%. Ja sam Mirjana Grahovac, moji su gosti u studiju državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, gospodin Ivan Vidiš. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: S nama je glavna direktorica HUP-a, gospođa Irena Veber. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro želim.
1: A očekujemo da nam se pridruži i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel. Imamo ga na telefonu zapravo. Gospodine Novosel, čujemo li se?
4: Čujemo se, dobro jutro vam pozdrav.
1: Dobro jutro. Gospodine, vidiš, evo dakle, inflacija 5,8%, gotovo 6 zapravo za travanj. Vlada je morala nešto poduzeti, cilj je dakle da se s ovim paketom ta inflacija smanji, na koju razinu, do kada?
2: Dobro jutro. Pa, mislim da je sazrelo vrijeme da se donese jedan ovakav paket. Na njemu su radile kolege iz više resora već neko vrijeme, tako da je on, rekao bih, prilično dobro odmjeren i kalibriran. Mislim da je na neki način i dobro raspoređen, tako da nikome neće stvoriti, ne da bože, neki strukturni problem. Što se tiče inflacije, neke projekcije su na godišnjoj razini bile otprilike 4,6% i onda očekujemo da bi, naravno, uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa ona negdje se spustila ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini. Tako da što se tiče samog paketa, on ima, mogli smo reći, 4 ključne komponente. Jedna je zadržavanje cijena, kakve su i bile do sada ovim paketom zadnjim koji se tiče cijene energenata. Drugi se odnosi na proračunsku disciplinu, kao što je i sinoć rekao na vašoj emisiji Otvoreni državni tajnik u financijama. Mi zapravo cijelo vrijeme radimo na smanjenju potrošnje, što ministarstva, što druga tijela, tako da se tu uštedilo nekih 1,3 milijarde eura. Zatim imamo zadržavanje administrativnih cijena do početka 2027. do prvog kvartala 2027. godine, što bi trebalo, naravno, cijeli niz naknada i pristojbi bi se trebao tu zadržati. I onda imamo možda ovaj dio koji građanima najzanimljiviji, a tiče se izmjena u poreznom sustavu. Naravno, kod zadržavanja prava tu govorimo i socijalnim naknadama i plaćama koje bi zadržali do prvog kvartala 2027. kako to ne bi doprinjelo nekom inflatornom pritisku. I zatim imamo izmjenu u poreznom sustavu koji se tiče prekomjernih profitnih marži, izmjena u paušalnom oporezivanju obrta i u turizmu i onda ukidanju poreza na dohodak za umirovljenike. To su, rekao bih, u naravi najbitniji dijelovi ovog antiinflacijskog paketa. I samo bi dao širi kontekst, a to je taj da imamo jednu vrlo snažnu geopolitičku napetost gdje sve znamo cijelu situaciju u Hormuzskom tjesnacu, kroz koji, da se ne ponavljamo, prolazi zaista velika količina svjetskog dotoka energenata, tako da to i dalje snažno stišće cijene, ali ustojamo i snažan rast domaće gospodarske aktivnosti, pa samim time domaće potrošnje, i onda to zajedno stvara jedan kumulativni efekt koji na neki način sada treba malo kalibrirati.
1: Gospođo Veber, evo, čuli smo od državnog tajnika da se išlo s tim mjerama tako da nikome ne izazovu probleme. Što kažu poduzetnici, na koje će se odnositi porez na ekstra profit? Koliko će uopće biti tih tvrtki? Koje su procjene?
3: Dobro jutro.
1: I da li će to biti za njih problem, evo da i to? Pa bit će sigurno moraju platiti nešto na što nisu računali.
3: Pa naravno, uvijek svaki novi porez nije nešto što se, čemu se poduzetnici vesele, osobito ako je riječ o porezu koji može isto tako zahvatiti i one koji nisu podizali profitne marže ni na koji drugi način, nego povećanjem svoje efikasnosti i konkurentnosti. Dakle, ograničenje na srednje i velike kompanije, koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne tri godine, dakle 23., 24., 25. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, a to ono za čemu kaskamo u odnosu na prosjek konkurencije iz Europske unije, upravo samo snažno gospodarstvo i gospodarstvo koje ima snažne profitne marže može investirati u povećanje produktivnosti, u digitalizaciju, u nova radna mjesta, a to je ono što nam je svima ključno. Dakle, ovdje treba voditi računa da ne dođemo u situaciju da se upravo one kompanije koje su najbolje u hrvatskom gospodarstvu, koje su snažno ulagale u poboljšanje poslovnih procesa, možda u modernizaciju poslovnih pogona, ili su se snažno digitalizirali i kao rezultat toga imaju bolju profitnu maržu, nije korektno i nije fair da bi se njih zbog toga penaliziralo.
1: Hoće li se to moći izbjeći? Kako će se onda?
3: Pa mi ćemo sigurno biti u komunikaciji sa kolegama iz ministarstava i ja stvarno vjerujem da do toga neće doći. Isto tako, ono što je bilo ključno, to je da se gleda samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu, ili ako opet došlo do jednokratnih poslovnih događaja, kao što je, ne znam, spajanje, preuzimanje ili nekakav spin-off, to sigurno ne bi trebalo se referirati u kontekstu ove mjere. Ono što je nama dobro i što smo se stalno zalagali, a to je stvarno smanjivanje državne potrošnje, i to vidimo da je korak sada u ovom smjeru, jer država snažno generira upravo inflatorne pritiske sa svojom potražnjom i za robama i za uslugama. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru, što nam je u zadnjih nekoliko godina svima postao gorući problem. Privatni sektor ne može pratiti rast plaća u dvije godine od preko 60%. Mi naprosto nemamo tog kapaciteta da bismo na takav način mogli toliko snažno, nažalost, dizati plaće.
1: Gospodine Novosel, evo da se odmah nadovežemo, pitanje za vas upravo o plaćama u javnom i državnom sektoru. Jučer je rekao premijer da očekuje od sindikata da budu razumni i odgovorni. Da li to drugim riječima znači da ne dođete pred vladu kad bude trebalo razgovarati o osnovici plaća za iduću godinu i kažete nemamo zahtjeve, ostajemo na onome što je bilo u 26. Hoćete li vi to učiniti?
4: Pa, znate, kada netko od kome se plaća digla između 1500 i 2500 eura, dakle počeo od predsjednika Republike Hrvatske, vlade, sabora, svih ministara, državnih dužnosnika, državnih tajnika, pa onda preneseno na svu lokalnu samoupravu, dakle od županija, gradova, općina, dakle svima tim državnim dužnosnicima u 2025. godini plaća je porasla preko 80%, ali u novcu, ono što je puno značajnije, između 1000 do 2500 eura. Kome je porasla plaća u državnom i javnom sektoru, dakle svim onim radnicima koji rade na poslovima od medicinske sestre, policajaca, svih ostalih, ima je plaća porasla između 200 do 300 eura. I kada netko, dakle, kome je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Dakle, pogledajmo malo u oči i ono što moram naglasiti, nažalost, činjenicu da ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno po meni jedna laža, jer ne mogu to, nažalost, drugačije nazvati. Jedna laža gdje se uporno izbjegava i uporno se izbjegava govoriti o tome zašto je došlo do inflacije, tko je generirao inflaciju i Naravno, tu su kao ono, kao kost je ubačena ta priča sa povećanjem plaća i ajmo sve svaliti na povećanje plaća. Dakle, od 2002. godine kad je prva kriza nastala zbog porasta cijene energenata, pa do ove sada zaljevske krize. Dakle, ono što je definitivno bio pad jedne ekonomske politike slobodnog formiranja cijena u Hrvatskoj, gdje se je uz to još nažalost i promijenila monetarna politika i gdje je jedna opća poklepa nastala u Hrvatskoj i to nitko ne želi priznati. Dakle, cijene nisu rasle zato što je nekome od 200.000 radnika u državnom javnom sektoru porasla plaća, cijene su rasle zbog divljanja i zbog poklepe. I to je ono što sada sa ovim antiinflacijskom programu apsolutno neće biti suzbijeno. I ono što može biti suzbijeno samo ako se promijene ove geopolitičke sada prilike, ako doista dođe do ovog sporazuma tamo dolje u zaljevu, ako stvarno prestanu rasti cijene nafte, pa samim time svih ostalih energenata, onda mi imamo šanse. A to se pokazalo isto i nakon ove krize od 2002. godine, dakle inflacija je znatno pala. I onda, kažem, u toj sredini je došlo do povećanja, takozvanog povećanja plaća i onda pod takozvani zaštitnici krupnog kapitala spominju već zadnjih godinu i pol dana kako eto povećanje plaća u državnom javnom sektoru generira inflaciju. I ono treće što se uporno izbjegava reći, da plaće u privatnom sektoru za 1.120.000 radnika zaostaju za plaćama u državnom sektoru gotovo 400 do 500 eura, ali ne zato što su ove plaće od prosječne plaće 1.500 eura prevelike, nego zato što u privatnom sektoru netko uporno izbjegava dizati plaće, prije svega bruto plaće. Isplaćuju se naknade, isplaćuju se neoporezivi dodaci, isplaćuju se terenski dodaci, dnevnice i razno razne druge neoporezive stvari i onda se čudimo otkud ekstra profiti pojedinima i to se ono ne želi gledati u oči. Dakle, on zaključno, inflacija neće sigurno pasti zbog ovih mjera, ona će pasti ukoliko doista se nešto promijeni generalno u svijesti našem cijelom lancu od proizvođača pa do krajnjih trgovaca i ako se neće sve to prelijevati na krajnje korisnika, to su građani.
1: Gospodine Vidi, što je onda s plaćama u državnom javnom sektoru u iduće godini? Jesu zamrznute ili se od sindikata očekuju da oni budu odgovorni i razumni i ne traže povišicu?
2: Majo, zaista poštujem kolegu Novosela, ali mislim moram jednu tezu odmah odgonetnuti na neki način, a to je da ne možemo govoriti o takozvanom povećanju plaća. Dakle, bilo je vrijeme za povećanje plaća, sve plaće su se povećale, možda skratim argumentaciju, reći poduplale u odnosu na 2016. I daću samo par brojke što se tiče prosječne, znate da je ona porasla 107%, da su u državnoj javnoj službi porasli i 121% u prosjeku, to je bilo nekih 58% realno čak i s ovom sad inflacijom, a samo osnovica će do kraja godine rasti otprilike 53%, mislim 52,6 ako hoćemo biti precizni. Ono što je važno je da ono što je dogovoreno, povećanje do kraja godine ostaju, ovih 1% pa 1% pa 1% i upravo time ćemo doći do rasta osnovice od 52,6% kraja godine u odnosu na početak mandata. Tako da mislim da dosadašnji rad na povećanju plaća je itekako realan i opipljiv. Uvijek moramo očito istaknuti da niti ova kumulativna inflacija

0: iznad inflacije. Ukupno gledano, mislim da je vrijeme za razumijevanje, za solidarnost. Vlada se trudila zajedno sa poslodavcima i sindikatima održati cijelo naše gospodarstvo, pa i društvo iznad vode u okolnostima koje su bile iznimno teške. Ovo nije prvi put da smo imali ovako snažan skok cijene energenata, to se dogodilo i kada je počela agresija na Ukrajinu. Više puta sam u ovoj emisiji rekao da mi možda nismo svjesni koje su posljedice u drugim državama. Recimo, evo, dao sam primjer Njemačke gdje je i dizel i benzin otišao iznad 2 eura po litri, tako da mi još uvijek nismo osjetili tako snažne posljedice, ali bit ovih mjera je da se na neki način pokaže razumijevanje i solidarnosti, da svi mi zajedno shvatimo da svojim aktivnostima možemo doprinijeti tome da se inflacija smanji. Kolega Novosel isto tako istaknuo razliku koja je nastala između plaća u javnom i privatnom sektoru, što je isto jedan indikativni pokazatelj. Da prepustit ću kolegici Weber da nešto više kaže.
1: Ali samo da vas još jednom pitam, ako dođu sindikati sa zahtjevom za da vlada pregovara o rastu povišice u idućoj
0: svakako,
1: godini, što
0: ali
1: onda?
0: Mislim da je bitno zadržati postojeća prava do prvog kvartala 2027. dok ne vidimo kako će se dalje odviti ova situacija, i ja mislim da je to realno. Mnogi stručnici su i prije upozoravali da bi bilo možda, da je već bilo trenutka kada se možda moralo razmisliti o zadržavanju, međutim vlada odlučila tu ići u rast plaća kako bi se osigurala bolja kupovna materijalna moć, i mislim da ovi rezultati o kojima sam govorio su vrlo jasni. Znači, plaće su itekako rasle, više nego ikad, više nego u bilo kojem drugom usporedivijem razdoblju, ali mi moramo voditi računa o tome da sve to ima svoj učinak. Hrvatsko gospodarstvo već 5 godina u jednoj fazi stvarno snažne ekspanzije, i uz to i prije svega uz vanjske šokove koji nam snažno dižu cijene energenata, to sve zajedno proizvodi jedan efekt koji može stvoriti jednu inflaciju koja je puno nekako upornija i dugotrajnija. Tako da, što se tiče, samo još jedna stvar, poreza na prekomjerne profitne marže, to se odnosi otprilike na 1700 poslodavaca. Bitno je reći da je tu izuzet izvoz i da se to odnosi na srednje i velike. Gledat će se 3 bazne godine, kako je rekla kolegica Weber, i sve to skupa bi trebalo imati jedan preventivni učinak, jer nije da se ne smije imati profitnu maržu, može se imati do neke razine, ali ako su to zaista nesrazmjerni profiti koje je teško objasniti nekim realnim razlozima, onda u nekim rijetkim elementima, ajmo reći rijetkima, se zaista može govoriti o i pohlepi u nekim rijetkim slučajevima. Tako da mislim da tu postoji prostor za one koji ostvaraju jedno uravnotežene profitne marže, a ono što je prekomjerno će onda imati jedan drugačiji režim.
1: Gospođo Weber, evo, osim ovog poreza na ekstra profit, imamo i porezne izmjene što se tiču paušalnog obrta i turizma, mali iznajmljivači. Dosta su mali iznajmljivači jučer zapravo najviše, da tako kažemo, burno reagirali i najviše zapravo nekako ispunili medijski prostor. Udruga poslodavaca je ta koja je uglavnom i upozoravala na ove dvije, znači, kategorije.
2: Prvo ja,
1: vi ste zadovoljni, pretpostavljam,
2: ja se
1: ovim prijedlogom?
2: Prvo, ne mogu složiti uopće konceptualno ekstra profit. To je onako dosta, teško mi je govoriti o uopće takvom konceptu, jer da bi se došlo do razmjene robe i usluge, s jedne strane morate imati pružatelja robe i usluga, a s druge strane morate imati nekoga ko je tu uslugu spreman, robu i uslugu spreman platiti. Dakle, dogod mi imamo ovakvu snažnu potražnju, dogod smo svi spremni plaćati ovakve cijene roba i usluga, do tad će biti tvrdokorna inflacija, bit će teško obuzdati. Uzroci inflacije su kompleksni, nije to jednostavno i nije jednostavno inflaciju obuzdati. Da to je tako jednostavno, svi bismo imali Nobelove nagrade već odavno. Međutim, uzroci inflacije isto tako su kompleksni. U krajnjoj liniji već u proljeće 2020. kad smo svi ostali sjediti doma i kad se na razini Europe počela printati novčana masa, dok smo svi sjedili doma i nismo stvarali novu dodanu vrijednost, svaki makroekonomist je znao da smo pustili duha iz boce i da kreće inflacija. Nakon toga se krenuli serijski sve moguće krize, od rata u Ukrajini do energetskog šoka, do napada na Iran, do hormuškog tjesnaca, i sve se samo usložnjavalo. Mi s druge strane na hrvatskom tržištu imamo još i činjenicu da smo zemlja koja je ušla u Europsku uniju, da imamo veliki priljev europskih fondova, da naprosto došlo je i do povećanja plaća, došlo je do povećanja cijena energenata, i sve su to elementi koji djeluju prociklički inflatorno uz strukturu našeg gospodarstva koje ipak poprilično

0: naslonjeno na turizam i vi, svaki poduzetnik, svaki obrtnik je fokusiran na ljetne mjesece kad on mora isporučiti svoje robe i usluge. I on cijelo svoje poslovanje fokusira i prilagođava tim ljetnim mjesecima. Znači i kupnju strojeva i najmove i radnike. Ako on ima zaposleno radnike koji mogu opslužiti taj nivo poslovanja koji se događa u ljetnim mjesecima, on te radnike plaća i tijekom zimskih mjeseci. Plaća i najmove, plaća i leasinge, plaća i kredite, plaća i prostor, plaća i energente. Dakle, iz tog razloga su isto tako naše cijene nešto više, jer naprosto imamo taj veliki nesmarazmjer i disbalans između ljetnih i zimskih mjeseci. Vi plaćate najam dućana, neovisno o tome li vama ušlo 550 ljudi ili vam je ušlo 5 ljudi u dućan tijekom zimskih mjeseci. Ono što moram reći, i to mi je iskreno krivo, pitali ste me za paušalne obrte, da. Ono što je nama uvijek problem, nama je uvijek problem kad zbog nekih izuzetaka dobijemo situaciju da se donose zakoni i ograničenja koji onda jednako tretiraju one koji posluju sukladno pravilima i koji rade onako kako se od njih očekuje, a i de facto trpe dodatni regulatorni pritisak u odnosu na one koji možda djeluju na margini zakona. Ovdje smo i mi primijetili, to je nama problem na tržištu rada, da imamo veliki odljev iz standardnog modela zapošljavanja, dakle zapošljavanje od nesamostalnog rada. Razlog za to je upravo ono što mi godinama upozoravamo, a to je snažna i ogromna porezna presija na srednje i više plaće, i onda se ljudi odlučuju prebaciti u model paušalnog obrta.
1: I onda tih obrta koliko imamo već? 100 tisuća?
0: Pa skočili smo sa 27 tisuća na preko 100 tisuća. Dakle, učetverostručilo se u nekoliko godina. Ono što je ovdje stvarno problem, to je da će teret dodatne porezne presije snositi i oni paušalni obrtnici koji stvarno već godinama rade upravo uredno i sustavno u domeni paušalnog obrta.
1: Ali će i sada zahvatiti porez.
0: Ali će sada, nažalost, zahvatiti porez.
1: Da. Gospodine Novoseli, jel se vi slažete s ovim tezama koje su jučer isto tako bile u javnosti, da zapravo na ovaj način s ovim mjerama, kako su to neki tumačili ponajprije sindikati, teret inflacije pada na leđa radnika?
2: Pa teret inflacije generalno je već sad ovaj dugi niz godina na leđima radnika i nažalost i daleko više na leđima umirovljenika. Ono što ovdje nije naglašeno, dakle jedna od tih mjera je sad ovo ukidanje poreza, općenito poreza za umirovljenike. Naravno, ne možemo ne pozdraviti svako ukidanje poreza, pogotovo na mirovine. Međutim, nažalost, ono što smo mi komunicirali tijekom ovih proteklih mjeseci uoči ovog našeg prosvjeda prošli mjesec na Trgu bana Josipa Jelačića, 700 tisuća umirovljenika prima manju mirovinu od 612 eura. Da, oni nisu ni plaćali porez. Da, ali njima mirovine neće rasti. Narešće mirovine samo onim umirovljenicima koji imaju veće mirovine. I to je ono što, kao ista priča kao i sad sa plaćama, dakle da, plaće jesu rasle, što kaže gospodin Vidiš, ali skriva se činjenica da je naša prosječna plaća do 1500 nešto eura, dakle daleko ispod prosječne europske plaće, dakle ne plaće na razini eurozone, dakle nego na razini upravo svih zemalja Europske unije, gdje je prosječna neto plaća preko 2000 i sad već i 300 eura, kod nas je 1500 eura. I kako onda sada slati poruku nekome da treba malo smanjiti apetite i da ne treba tražiti veće plaće? Ono što generalno, što smo mi već vladi poručili na prosvjedu, mi inzistiramo na tome da u idućoj godini znatno raste minimalne plaće. Minimalne plaće su u ovom trenutku daleko, daleko ispod kupovne moći ovih cijena i ovih troškova. Dakle, minimalne plaće se najviše odražavaju upravo na privatni sektor i na radnike koji rade u privatnom sektoru. One neće sigurno generirati automatizmom rast ostalih plaća, mi ćemo se za to potruditi u kolektivnim pregovorima, ali definitivno to neće sigurno podići automatizmom sve plaće u državnom i javnom sektoru, iako naravno sindikati sa punim pravom trebaju otvoriti pregovore i trebaju razgovarati u tom području o povećanju plaće. Ali opet se vraćamo pogrešan. Porast minimalne plaće mora automatski generirati automatizmom i porast mirovina, već uplatu u mirovinski fond, i tu je ključ problema za pa gotovo 700 tisuća zaposleni u Hrvatskoj koji nažalost primaju u ovom trenutku, dakle kad govorimo o bruto plaćama, između 1050 pa do 1150 eura obračunate bruto plaće. I to je ključ problema, zbog toga nam ulazi daleko manje novaca u mirovinski sustav i taj dio se mora generirati kroz povećanje minimalne plaće, na čemu ćemo vi budite sigurni i biti dosljedni, inzistirati krajem godine kada će se utvrđivati minimalna plaća za sljedeću godinu.
1: Gospodine Vidiš, što će vlada poduzeti oko minimalne plaće? Evo, to je...
3: Pa to je uvijek, to je uvijek vruća
1: gospodin
3: tema.
1: Gospodin Novosel otvorio pitanje.
3: To je još uvijek, moram priznati, mrlicu daleko, u 10. mjestu se rade te operacije gdje se utvrđuje sljedeća razina minimalne plaće, ali da javnost ne bi imala nekakvih velikih dilema. Ja sam tu govorio o prošlim plaćama, možemo govoriti o prošloj mirovini koja isto tako se poduplala. I sada otprilike 140 eura će biti kada uzmem obzir usklađenje.
2: Ali pogledajte kupovnu moć, gospodine Vidiš, na dnu smo Europske unije po kupovnoj moći naše mirovine. Nemojte to zaboraviti. To je
3: nije isto baza, naravno što kaže kolega Novosel, nije isto baza u Hrvatskoj negdje drugdje. Međutim, ono što bih naveo je upravo zbog te socijalne osjetljivosti koje mi za svi zajedno imamo, pa naravno i vlada, je da su najniže mirovine, pa i najniže plaće rasle puno, puno brže od prosječne mirovine prosječne plaće. U svemu tome, ja mislim da ovim godinama iza nas je bilo najbitnije očuvati kuponu moć građana, prije svega mi govorimo tu o energentima. Znači, to je nešto što mi nismo osjetili u nekakvim iznosima koji su osjetili druge države članice. Isto tako, vodilo se računa i ugroženim kupcima energenata, vodilo se računa o cijelom nizu aktera koji su najugroženiji na tržištu, pa je nešto što, evo, sigurno poslodavcima nije baš bilo popularno, a to je ograničavanje 100 proizvoda kako bi se upravo išlo na oni koji imaju najnižu košaricu. Kada govorimo o umirovljenicima, tu su stvarno napravljeni iskoraci da njihov položaj bude dostojanstveniji, ali tu smo imali i 11 jednokratnih dodataka i godišnji dodatak koji je sad uveden kao trajno pravo, znači cijeli niz stvari. Vi kada gledate udio proračuna za mirovinu, on govori sve po sebi, samo davanja za mirovinu se poduplalo u odnosu na 2016. Tako da ja razumijem da kada to kažete konkretno nekom građanu, možda nema taj osjećaj da je to takav iskorak kakvi su očekivali, ali mislim da tu stvarno kada gledamo napore i brojke se vidi da je jedan ogroman iskorak ostvaren. A što se tiče ukidanje poreza za umirovljenike, to je isto jedna skupina koju želimo na neki način malo kupovno pojačati. Tu govorimo o nekih pola miliona umirovljenika kojima bi mirovine rasle 30%, ali opet kažem, u zadnjim reformama najviše su rasle invalidske i najniže mirovine. I to je ono što je najbitnije. Da oni kojima najteže dobivaju najveću podršku i da svi mi ostali pokažemo solidarnost, jer samo da se vratim na ovo paušalno oporezivanje, mislim, kad pogledamo ovo u turizmu, sa 100 do 300, na 150 do 300 ili na 70 na 100, zaista to nisu nekakvi veliki iskoraci u davanjima koji bi nekoga oštetili ili strukturno učinili nekonkurentnima. Ja mislim da tu nema govora. A recimo, takva jedna mjera isto tako je usmjerena tome da se približimo onim oporezivanju dugotrajnog najma, jer ovo svi ima učinak na priuštivo stanovanje.
1: Gospođu Weber.
0: Ono što smo svi fokusirani, to je sigurno na minimalne plaće i na one sa najnižim plaćama i naravno umirovljenike s niskim mirovinama. I zato je jako dobro da krećemo sa registrom kućanstava, jer ono što smo mi govorili, što je vlada već godinama radi, a to je da neselektivno praktički iskrcava socijalnu pomoć i poticaje i onima kojima treba i onima kojima ne treba. I što se tiče cijene struje i energenata i ograničenih proizvoda. Ono što je dobro kod registra kućanstava, da stvarno možemo onda vidjeti koji su to naši ugroženi sugrađani i da se njima puno snažnije pomogne. Ne samo subvencijama i poticajima, nego i da im se i podmiri u cijelosti trošak energenata i režija i stanovanja, da stvarno imaju jedan dobar i kvalitetan život. Nema smisla ovako neselektivno iz budžeta sipati novce stvarno bez ikakvih ciljanih skupina. Velikoj većini ljudi stvarno ništa ne znači, ne znam, kad je bila prvi skok cijene benzina, nekoliko eura na tank benzina. Zato ima smisla stvarno usmjeriti se na one kojima je pomoć najpotrebnija, na njih usmjeriti sve snage, a ostali koji mogu svoje životne potrebe uredno podmirivati, na njih stvarno nema smisla usmjeravati novac iz proračuna. Novac iz proračuna treba usmjeriti na povećanje produktivnosti, na osnaživanje gospodarstva, na stvaranje novih kvalitetnih održivih radnih mjesta. To je ono što će zadržati ovakve stope rasta BDP-a, da stvaramo platformu za generiranje prihoda u budućnosti.
1: Gospodin Novosel, pola minute imate, evo, za sam kraj vaša poruka.
2: Ono, drago mi je da gospođa Weber upravo je naglasila ovaj dio da smo mi turistička zemlja. Dakle, činjenica da u Hrvatsku dolazi preko 20 milijuna turista godišnje i činjenica je da oni su ti koji imaju platežnu moć i prema njima se formiraju cijene. Dakle, Hrvatska mora ići definitivno ka drugoj, drugim industrijama. Mi moramo proizvoditi u Hrvatskoj i živjeti od drugih industrija i samim time onda ćemo možda i na taj način doći do jednog boljeg standarda. Ono što još jednom ću ponoviti, o plaćama, o zamrzavanju plaća mogu svi zaboraviti, mi sa ovim plaćama i ovim mirovinama ne možemo preživjeti i zato ćemo sigurno kroz kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog nastojati razumno o tome razgovarati i pregovarati.
1: Hvala vam toliko u ovoj emisiji o ovoj temi, antiinflacijskom programu Vlade. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. Hvala vama, gospodo, na sudjelovanju.
4: Reži prvog.

0: Vladin paket mjera protiv inflacije predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Evo kako je na pitanje, znači li te mjere da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica, odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da ne služe borbi protiv inflacije nego spašavanju proračuna koji je u deficitu.
2: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je, trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama je da se ukine porez na mirovine, da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu na nešto što su zaradili.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema i naše mreže. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novosili, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
3: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
4: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: U zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugoga svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina. Svi su bili vezani žicom.
5: Vijesti.
0: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle je noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
5: Sport.
0: Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko nogometno prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardioli, Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
6: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Da, apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, većinom umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 18 do 22 stupnja, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
2: Šta mi prosto još za vam obećaj?
3: Ove pobjede moramo slaviti.
4: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
5: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
3: Ovo su bile prilike.
6: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
7: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
8: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
9: Poligraf. Politički grafikon.
10: Dobro jutro poštovani slušatelji, nakon u mreži prvog i u poligrafu nastavljamo s analizom antiinflacijskih mjera. Je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave? O tome govore saborski zastupnici, zastupnik mađarske manjine i član saborske većine Robert Janković, Ivica Ledenko iz Mosta, Sanja Radolović iz SDP-a, te član vlade, državni tajnik ministarstva financija Mate Bule. Dobro jutro i dobrodošli.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
10: Evo, krećemo s vama, gospodine Jankoviću. Je li vlada s ovim antiinflacijskim paketom pronašla lijek za inflaciju? Hoće li građani i poduzetništvo preživjeti terapiju?
12: Pa, o ovome na koalicijskim sastancima razgovaramo već jedno dulje vrijeme i ono što smo, nakon što smo dočuli prijedlog ministarstva financija, dakle, prvo mišljenje je bilo da li je ovo dovoljno. Dakle, da li će sva ova svi ovi ratovi koji nas okružuju, koji za posljedice imaju takve utjecaje koji potiču inflaciju ne samo kod nas nego i drugdje, da li će ta dodatna inflacija koja je u Hrvatskoj dijelom vezana uz nevjerojatnu pohlepu određenog broja poduzetnika, da li će ove mjere bez da uspore gospodarstvo biti dovoljno da inflaciju svedu u relativno kratkom roku, dakle na jedan pristojan nivo. Tu smo prije svega mislili na taj dodatni porez koji se uvodi, jer nama nije cilj da dodatno oporezujemo tih 1740 tvrtki koje bi mogli upasti u taj razred, nego nam je cilj da te firme koje u najvećem broju generiraju inflaciju zapravo do kraja godine ne povisuju cijene ili da ih smanje pa da ne upadne uopće u te škare. Dakle, to je bila neka polazna točka, a što se tiče ostalih, dakle, tih prije svega poreznih izmjena, čini mi se da su oni izazvali veću zainteresiranost javnosti oko ukidanja, dakle, poreza na mirovine, dakle, kolokvijalno gledano, mislim da se podcjenjuje važnost toga, jer preko pola milijuna umirovljenika će dobivati veću mirovinu zbog toga svaki mjesec od iduće godine, a oni umirovljenici koji su najvećem broju između 800 i 900 eura neto mjesečno će dobivati čak skoro 13. mirovinu, jer će mjesečno između 40 i 50 eura poreza ostajati njima, a onda ako pomnožite to s 12 dobivate između 500 i 600 eura neto godišnje koje njihova mirovina raste, to uopće nije malo. Naravno, postavili smo druga pitanja šta ćemo s jedinicama lokalne samouprave koje time ostaju bez prihoda, što ćemo dakle sa obrtnicima, što ćemo sa drugim kategorijama, da li ćemo zadržati energente unatoč preporuci Europske komisije da se iz toga izlazi. Dakle, probali smo tražiti jednu sredinu. Meni je i danas jedino pitanje da li je ovo dovoljno ili ćemo morati biti stroži. Međutim, mislim da je, čini se za prvu dovoljno i čini se pravedno i mislim da svi oni dijelovi, segmenti društva koji su bili dosta manje oporezovani, odnosno prihodi u određenom segmentu koji su dobivali manji porezni teret, da su ovim samo malo dobili više, veći teret, i da mislim da će ovo pokazati rezultat na način da će inflacija u Hrvatskoj usporiti u relativno kratkom roku.
10: Što vi kažete, gospodine Ledenko, je li ovo dobar lijek za inflaciju?
13: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Dakle, vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer to treba, a treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave. Vidimo i recentni događaj da postoje točke neurološke gdje imamo manjka ljudi, sudstvo, vidjeli ste ovaj slučaj zadnji pogibija Luke Milovca i šta se sve tu zbivalo kroz sustav, i vidimo da nedostaje ljudi u određenim karikama, a naravno na nekim područjima imamo ogromna broj zaposlenika, slabu produktivnost i onda naravno da to treba netko platiti. Hrvatska ima jedno od najvećih parafiskalnih nameta, fiskalnih nameta, dakle, i sad s ovim mjerama, gledajte, ako krenemo sa umirovljenicima, mi smo se i zalagali prije, dakle, da mirovina koja je zapravo renta minulog rada, a ne dohodak, da se ne treba oporezivati. Međutim, izbjegnuto je ponovo da se dio umirovljenika gurne oni koji su ispod granice siromaštva, da se ta minimalna mirovina uveća. Tu je vlada oprala ruke i pustila je to prema jedinicama lokalne samouprave da eventualno se podizanjem paušala, dakle poduplaju se porezi na po onome kolokvijalno ležaju, da se na neki način tu namire. Što je s onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju umirovljenike, a nemaju ležajeve, da tako
10: dobro,
13: kažem.
10: Dobro, mi za premijer uče rekao da se to odnosi na 94 jedinice okay. lokalne samouprave,
13: evo,
10: od njih 550.
13: Mene, evo, kod mene, u mojim vodicama gdje postoji ta jaka komponenta turizma, dakle, što će sada napraviti mali iznajmljivač? Ili će podići cijenu ležaja i prebaciti taj teret koji će njega opteretiti jedinica lokalne samouprave, opteretiti korisnika, i ukoliko je to u koliziji sa onim što ministar iste te vlade, Glavina, najavljuje da moramo smanjiti cijene usluga u turizmu kako bismo bili konkurentni na eminentnim tržištima. Dakle, tu je vlada prilično u nesuglasju sama sa sobom.
10: Ajde sad dajte jednu opću ocjenu, onda ćemo tijekom emisije otići po stavkama.
13: Dakle, definitivno držim da ovo nisu one mjere koje će učiniti ono što bi trebalo učiniti, da Hrvatska sa dna Europske unije po, dakle, postotku inflacije se pokrene prema naprijed.
10: Ili sa vrha kako gledamo.
13: Ili sa vrha kako gledamo. Dakle, činjenica je da nismo ušli u sistemske reforme, da hrvatska ekonomija danas, kada je izgubila monetarnu i fiskalnu svoju samostalnost, jer ona je u Europskoj središnjoj banci, koja naravno određuje one kamatne stope kako to odgovara jakim gospodarstvima. To možda Hrvatskoj ne odgovara. Zbog toga smo mi na dnu, dakle, sa najvećom inflacijom, i s druge strane struktura našeg gospodarstva koja počiva uglavnom na uslugama, dakle turizmu, kojeg sada ovdje napadamo sa većim cijenama i opet ga dovodimo u nekonkurentnost, i s druge strane javni novac, dakle čitaj EU fondovi, na tome počiva BDP. Industrijska proizvodnja je 10% udjela u BDP-u, sada su najave vlade da bi se to išlo da nekim mjerama da se digne na 12,5%, i poljoprivreda sa katastrofalnom poticajnom politikom sa svega 3% udjela. To su suštinski problemi Hrvatske, naravno uz energiju, koja je opet naravno jedan veći pokretač inflacije u Hrvatskoj, ali gledajte, inflacija nije od Hormuza. Mi smo tavorili na dnu eurozone po inflaciji prije Hormuza. Dakle, ove mjere neće učiniti ove, kao što je kolega, ne znam po kojim procjenama su oni to kazali, da će to kratkoročno donijeti nekakve rezultate, živi bili pa vidjeli, ja ovdje ne vidim da ćemo mi kratkoročno, a nekako ni dugoročno profitirati.
10: Gospođo Radolović, rješava li vlada ovim mjerama problem, kako ga vi nazivate, Plenkovićeve inflacije?
11: Dobar dan svima. Pa mi ovoga upozoravamo na Plenkovićevu inflaciju već 4 godine, dakle od proljeća 2022. godine, kada su i same Hrvatske narodne banke odmah upozorili da je u Hrvatskoj počela na djelu inflacija pohlebe, da jedan dio kompanija neopravdano ugrađuje svoje inflatorna očekivanja u cijene svojih proizvoda i usluga. Ali tu se moram složiti sa kolegom Ledenkom, ono što je rekao ranije, ovo zaista neće riješiti, dakle, nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju, dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru svakoga hrvatskog, možemo reći u poru društva, u poru industrije, poljoprivrede. Zašto to govorim? Pa ako gledamo što zapravo čini najveće komponente inflacije u Hrvatskoj, ajmo krenuti od hrane. Dakle, hrana je kumulativno rasla u posljednje 4 godine, možemo reći preko 40%. Čak i na namirnice, na koje PDV se već primjenjuje snižena stopa od 5%. Dakle, već tu imamo porezno rasterećenje, a opet inflacija na te proizvode je najviše. Druga stvar, ako pogledamo, dakle, našu poljoprivrednu samodostatnost, nje nema, posebice u posljednjih 10 godina, kada možemo pogledati da nam je vrijednost nekakve primarne domaće proizvodnje prelazi svega 3 milijarde eura, a 10 najvećih igrača u trgovini trgovačkih lanaca okreće 8,3 milijarde eura. To je dakle prva komponenta koju uporno ne rješavamo, niti smo iskoristili sredstva iz EU fondova iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako bi podigli tu našu poljoprivrednu proizvodnju, ojačali otpornost domaćih naših poljoprivrednih proizvođača. Drugo, ako govorimo o drugoj komponenti koja zapravo najviše sad podiže inflaciju u Hrvatskoj, to je energija. Mislim da niti ne treba biti doktor ekonomskih znanosti da znate ako ste energetski samodostatni, neovisni i da ne ovisite o uvoznim lobijima i njihovoj cijeni energenata, da će i cijene energenata i za građane i za naše gospodarstvenike biti znatno niže. Mi u Hrvatskoj niti nemamo energetsku strategiju, iako smo mi nekoliko puta predlagali kako i u kojem smjeru da se ona donese barem do 2030. godine, gdje je HEP zapravo trebao biti generator i nositelj energetske neovisnosti Hrvatske, međutim to se nije dogodilo. Mi danas primjerice imamo LNG terminal koji je 80% pod stranim zastavama, umjesto da to bude naš, dakle, kapacitet.
10: Dobro, vas mogu sad samo zamoliti da sad date jednu opću ocjenu, pa ćemo onda tijekom emisije dalje.
11: I opća ocjena je još jedna stvar isto također, što bih htjela samo reći, stanovanje. Dakle, vidjeli smo, moram reći to svakako, da je vlada pokušala i nacionalnim planom stambene politike smanjiti cijenu stanovanja. 60% su narasle cijene nekretnina na obali, međutim i to je bio potpuni debakl. Dakle, sve što rade je donošenje kratkoročnih mjera, krenut će obrnutim redoslijedom, evo, od umirovljenika. Pa ja ne mogu vjerovati, dakle, da oni misle da će ovim ukidanjem poreza na mirovine, da će umirovljenicima našima biti nešto bolje u našoj zemlji, kada, evo, prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, to nisu podaci subjektivne prirode niti koje sam ja izmislila, imamo 415 tisuća umirovljenika koji primaju otprilike oko 400 mirovine. Dakle, 400 eura mjesečne mirovine, 415 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj. Ajde da se osvrnem i na ovo opterećenje paušalaca. Pa nisu ti ljudi otvarali paušalne obrte jer im se to tako otvaralo, jer se nisu jednostavno mogli zaposliti drugačije u zemlji koja je prožeta korupcijom, dakle, i modelu zapošljavanja po HDZ-ovoj stranačkoj iskaznici. I sad ako pogledate taj izračun, praktički Tomislavu Ćoriću i Andreju Plenkoviću, svatko tko zaradi na godišnjoj razini, na razini paušala od 20 tisuća eura, smatruje ga bogatima. Dakle, taj neko kad plati mjesečni porez, možemo reći, ostaje na 1300 eura plaće.
10: Dobro, vi ste sad otvorili puno pitanja. Gospodin Bule jedva čeka da na sve to odgovori, da i vas uključimo.
11: Evo, ja jedva čekam odgovore, bit će mi drago.
10: Što ove mjere konkretno nose građanima?
14: Pa evo, dopustite samo da odgovorim barem na dio ovoga što je rečeno. Dakle, teza o Plenkovićevoj inflaciji je jedan pokušaj, doduše nimalo originalan kojim se pokušava zapravo cijela rasprava o inflaciji svesti na nekakvo navijačko skandiranje. Dakle, mi bi sad trebali reći da je to po toj istoj logici, onda imamo 21 kvartal Plenkovićevog rasta, rekordnu Plenkovićevu zaposlenost i investicijski kreditni rejting koji isto Plenkoviće. Dakle, i od toga svega raditi neku vrstu predstave. Dakle, na to jedno konstantno sijanje panike vezano, dakle, uz ovu temu sa strane oporbe, mi ćemo i dalje odgovarati odgovornom ekonomskom politikom, kao što ste mogli vidjeti i jučer. Što se tiče svih ovih nekih tema koji smo se, dakle, dotakli, što se tiče recimo paušalnog oporezivanja, ja ću podsjetiti, dakle, da za 75% paušalnih obrtnika neće doći do gotovo nikakve ili apsolutno nikakve promjene u razini oporezivanja i izdvajanja doprinosa. Dakle, govorimo u razredima do negdje 30.600 eura. Ono što smo mi napravili je da proteklih 9 godina je broj obrtnika porastao sa 27.000 na 101.000. Kada govorimo o obrtnicima, razmišljamo, dakle, o njima u onom tradicionalnom smislu. Govorimo o postolarima, urarima, cvjećarima, građevinskim obrtima. Ja nisam siguran da su hrvatski građani primijetili u zadnjih 9 godina 80.000 više krojačkih radionica, postolarskih radionica po ulicama hrvatskih gradova. Dakle, taj se institut počeo u određenom dijelu zlorabiti, jer je prešao iz instituta koji je pogodan u smislu administrativnog opterećenja obrtnika, da se on na razinama od 50 do 60 tisuća eura, nažalost, vrlo često zlorabi, jer jednostavno i porezno previše atraktivan. U tom kontekstu smo povećali...
10: To mislite, dakle, za nesamostalni rad.
14: Tako, u kontekstu nesamostalnog rada, dakle, nažalost, vidimo sve češću poreznu evaziju. Nije u redu da netko ko zaradi 60.000 eura kroz obrt izdvoji svega 4.000 eura za davanja, dok netko ko zaradi od nesamostalnog rada izdvoji možda 24. Dakle, u tom kontekstu smo napravili jednu manju doradu gdje i dalje je paušalni obrt atraktivan porezni tretman za obrtnike. Što se tiče obrtnika? Što se tiče oporezivanja, dakle, u turizmu. Također tu skrećem pozornost da je prihod od turizma u Republici Hrvatskoj 15,3 milijarde eura i to govorimo samo o inozemnim turistima bez domaće komponente. Prošle godine se od paušala u turizmu na paušalno, dakle, oporezivanje kreveta prikupilo 55 milijuna eura. Dakle, govorimo o povećanju od sa 100 eura po krevetu godišnje na 150 za svega 90 i nešto jedinica lokalne samouprave i sad će neko reći da za jedan prosječan apartman koji ima 4 ležaja, dakle to je povećanje opterećenja od 200 eura na godišnjoj razini, da će zbog 50 centi dnevno u 365 dana netko da će to rezultirati strašnim povećanjem cijena. Dakle, ne radi se, apsolutno se ne radi o tome. Također možemo skrenuti pozornosti na činjenicu da od 109.000 iznajmljivača u turizmu 41.000 su umirovljenici i da po toj osnovi imaju osiguranje. Od ostalih 68.000, 21.000 tih ljudi nema, dakle, nikakvu vrstu, po nijednoj osnovi nije osigurano. Dakle, imamo tu određene anomalije koje smatramo da u okviru ovoga paketa je potrebno adresirati i nastavit ćemo adresirati u budućnosti.
10: Dobro, sve te anomalije postoje već godinama. Zašto se s ovim paketom ide baš sada? Evo, oporba je već godinama tražila da se oporezuje ekstra profit. Sad se ide na oporezivanje ekstra marže.
14: Dakle, ovo nije tako, evo, upravo ste vi na to odgovorili, dakle, ovo nije klasičan porez na ekstra profit. Ovdje se zapravo radi o tome da se ovim jednim porezom nastoji djelovati preventivno, da u situaciju koju imamo globalni energetski poremećaj koji se prenosi i na Hrvatsku, da u takvim okolnostima poremećaja u domaćem gospodarstvu i krize se ne može dopustiti da Republika Hrvatska postane poligon za prekomjerno povećavanje profitnih marži. Dakle, sasvim...
10: Dobro, što se čekalo 3 godine?
14: Pa ja vam kažem, dakle, to se dogodilo u okviru i to je odgovor na ono što se dogodilo u Hormuškom tjesnacu i da je priroda toga da to već traje 3 mjeseca i nije privremeno, da mi možemo očekivati priljevanje tih visokih cijena energije i na ostatak pretrošačke košarice. U tom kontekstu sigurno, dakle, da u jednom dijelu će do toga doći, ali niko ne može loviti u mutnom i u takvim okolnostima zlorabiti kriznu situaciju i povećavati svoju profitnu maržu. To je ideja poreza.
10: Dakle, gospodine Jankoviću, sad imamo inflaciju od 5,8%, ranije smo čak imali i 10% i sada je nužnije uvesti antiinflacijske mjere ovog tipa, a nije bilo to potrebno uvesti 22.
13: Pa mi smo 2022. mislim u prosincu u Hrvatskom saboru glasovali o ekstra porezu. Glasovali smo i recimo MOST je bio protiv. Dakle, nije bio za uvođenje tadašnje ekstra poreza, a sva oporba i koja je glasala i koja je bila za i koja je bila protiv je glasala, je vrika, sad neće biti nikakvih investicija, gotovi smo, ugrećemo, bit ćemo gladni zbog ekstra poreza. Dakle, sada isti ekstra porez svi predstavljaju kao svoja ideja. Dakle, nije novo, 2023. smo imali ekstra poreza, 2022. pokušavamo sad dosta kalibriranije napraviti to od 2027. I moj je dojam da je, mislim, dosta smo o tom razgovarali, da se odnosi samo na jedan uzak vrh koji najvećem dijelu generira ovu inflaciju dodatnu koju mi imamo, jedan dio nas se prisiljava. Dakle, jedan dio inflacije nam je prisiljen jer ga imaju svi, jer imamo energente koji su skuplji, nekad smo ih uvozili iz Rusije, sad ih uvozimo drugdje, pa naravno da je skuplji, imamo zatvorene prometne mreže, prijevoz je skuplji, jednostavno je takav svijet u kojem živimo. Međutim, moram reagirati na izrečene ovdje dvije stvari. Jedno je, dakle, da je dio prešao iz nesamostalnog rada, samostalno se ne može zaposliti. Pa ja, malo je ljudi naši slušatelji koji vjeruju da se u Hrvatskoj danas neko ne može zaposliti. Mislim da je jako malo ljudi.
10: Dobro, u novinarstvom je to recimo dosta česta pojava da se ide na otvaranje paušalnog obrta da bi se u biti radilo kod jednog poslodavca.
13: Dokle god svi mi, postoji web stranica, govorimo o cijenama, koja uspoređuje cijene različiti trgovačkih centara i mi možemo odabrati ići kupovati tamo gdje je to najjeftinije. Ima 500 posjeta mjesečno. Dakle, ne zanima nikog. Mi smo takvo društvo koje je naviklo kukati, ali kad imamo nešto prilike poduzeti, ne radimo ništa. Dokle god su parkinzi naših tržnih centara prepuni da u Osijeku ne možemo proći obilaznicom. Ne možemo obilaznicom proći. Vikendom je toliko ljudi koji dolaze na parking. Dakle, dok imamo skijaša
12: koji svaku zimu sve većem broju odlaze u Švicarsku, u Austriju, negdje. Dakle, ta situacija ni približno nije loša. To je sve što želim reći od ovog. Niti,
10: dobro, hoće li ove mjere uspjeti smanjiti potrošnju? To je isto jedan od ciljeva.
12: Pa jedino što možemo napraviti je ono da štedimo na sebi. Dakle, da štedimo na onim cijenama koje određuje država. To smo isto dogovorili, da nije samo u odnosu na privatnike i bili samostalni, nesamostalni, nego i u odnosu na država. A jedan dio će biti zamrzavanje plaća. Dakle, nas je ista ta oporba optuživala da su plaće u javnom sektoru male, pa kad smo ih digli, onda su rekli dižemo zbog izbora, pa sad kad su dignute, sad zašto ih zamrzavamo, jer želimo to raditi na leđima radnika. Nije istina, plaće smo digli onda kad je država bila sposobna to napraviti, a sadašnjim zamrzavanjem plaće ne ugrožavamo niti sindikate koji sada podržavaju ekstra profit, dok Hrvatska udruga poslodavaca podržava da se, dakle, zamrzavaju plaće i da se ne povećava minimum. Dakle, dokle god nas kritiziraju, isto vrijeme i sindikati i HUP vjerojatno radimo ono što je najbolje, da brinemo o svemu. Kažem, sve ovo je bilo predmet višemjesečnih rasprava što unutar vlade, što unutar užeg kruga, a i na koalicijskim sastancima. Jedino je pitanje da li je ovo dovoljno.
13: Mada to demistificiramo, dakle, plaće u javnom sektoru su se digle pred izbore i to možete vi pričati sad kome šta hoćete, to je bila politička odluka, kao što i ove
10: dobro,
13: mjere.
10: I vaše plaće su se sve digle.
13: Pa kao što i ove mjere zapravo ne idu strukturno, ne idu dubinski, vidite i sami zbog ovih paušala, dakle, koje nisu u koliziji, dakle, politike vlade, ministarstva turizma, koje kaže smanjimo cijenu usluga da bi bili konkurentni na eminentnim tržištima, a s druge strane povećamo paušal.
10: Dobro, što vi kažete, ali treba sad smanjiti onda rast plaća u državnim i javnim službama?
13: Pa gledajte, rast plaća se u državnom sektoru neće promijeniti do kraja godine, dakle, ispoštovat će se 1+1+1%, ako se ne varam, ili tako? Okay. Tako da tu neće biti to. Međutim, što je sa ovim realnim sektorom? I kad govorimo o ekstra profitu, zašto je MOST bio protiv? Zašto se nije ugradila klauzula da ukoliko nekakva kompanija strana koja ima svoju podružnicu u Hrvatskoj, banke i takve kompanije, dakle, jako velike, sa jako velikim ekstra profitima koji izlače iz Hrvatske, se ne bi oslobodile dijela poreza na ekstra profit ukoliko pokažu da su primjerice svojim zaposlenicima digli plaću dvostrukom iznosu postotku u odnosu na inflaciju. Dakle, da taj dio kolača dođe direktno u džepove, ja bih rekao, novčanike zaposlenika u realnom sektoru. To vlada ne razmišlja na taj način o tome. Što se tiče naše države, ona je jedna od najskupljih i po parafiskalnim, fiskalnim nametima, ovih 1,3 milijarde koje se žele uštedjeti. To se može uštedjeti puno više. Što se tiče umirovljenika, umirovljenici, dakle, ovim mjerama, oni koji imaju veće mirovine dobit će nešto više, jer su bili više oporezovani. Oni koji su ispod cenzusa, oni neće dobiti ništa.
10: Nisu, dakle, ni plaćali porez.
13: Mi jedino podizanjem minimalne mirovine možemo doprijeti do onih najugroženijih skupina. Dakle, u prosjeku u Europskoj uniji, dakle, je 12,5% BDP-a za mirovine. U Hrvatskoj je to oko 10%. Dakle, prostora ima. Gdje je prostor? U korupciji koju svakodnevno promatramo. Pa gledajte, u jednom skijaškom savezu se ukrao svaki drugi eur. Znači, dakle, mi imamo jednu veliku krizu u Hrvatskoj, na tim vodećim pozicijama, vidite, sada u sportu, nalaze se ljudi koji su došli iz bazena vladajuće stranke. Oni su tamo bili, oni su tamo kadrovirani. Nastavili su raditi onako kako su radili u strukturama vlasti. Dakle, dok sam na poziciji, trebamo zamračiti što više novaca i onda naravno da država postaje sve skuplja. Rezerve u državi su ogromne, političke odluke se donose ad hoc, ne želi se, i kad kolega državni tajnik govori da ovo nije, da je Plenkovićeva inflacija, pa Plenkovićeva vlada je u kontinuitetu 10 godina. Čija je to inflacija? Tko je povukao potez?
10: Dobro, onda bi vas pitao čiji je gospodarski rast, čiji je dobar kreditni rejting?
13: Da, evo ga, imali smo jedan okrugli stol. Izgodna je bila zapravo situacija. Dakle, nama je poljoprivreda 3% unutar BDP-a. Da poljoprivreda pade na 0% udjela u BDP-u, mi bi dalje imali gospodarski rast i dalje bi se hvalili gospodarski rastom. Pa rastemo upravo na potrošnji koju vi sad želite smanjiti, jeli? Mi na tome rastemo, na uslugama, na javnom novcu iz EU fondova. Mi iz Europe uzimamo kolokvijalno ribu, stalno ribu, nikako udicu. Kada prestane dotok ribe, kako ćemo pecati svoj gospodarski rast? Dakle, mi nismo fondove za otpornost, nismo s njima postali otporniji, nego sve više ovisniji, a to je poglavito vidljivo u poljoprivredi gdje nismo samodostatni.
10: Gospođo Radolović, da i vas pitam, krenuli smo sa ovom pričom oko rasta plaća u javnim i državnim službama.
11: Pa ja samo moram odgovoriti gospodinu Buletu, poštovanom državnom tajniku. Kaže on da ne širimo paniku i da nema potreba za time. Ali gospodin Bule, panika je zavladala u svakom hrvatskom domu. Panika vlada već 4 godine od kad je na dijelu Plenkovićeva inflacija pohlepe.
10: Dobro, što kažete na ovo što kaže gospodin Janković da su trgovački centri i dalje puni?
11: Pa upravo kažem to, dakle, građani moraju sebe opskrbiti, će otići odlaziti po prehrambene proizvode. Dakle, ono što je gospodin, međutim, Janković rekao da građani ne koriste platformu, ono kako je bilo za da pogledaju gdje se kreću, kako koje cijene, pa građani jesu koristili tu platformu i ono što je bilo posebno interesantno i na što smo mi godinama već upozoravali, da praktički na dijelu u Hrvatskoj što se tiče trgovine i trgovačkih lanaca su monopolska i kartelska udruženja. Dakle, vi ako pogledate kako su se kretale cijene pojedinih, evo, prehrambenih proizvoda, u različitim trgovačkim lancima u cent isto. Dakle, različiti proizvodi, odnosno isti proizvodi na različitim policama trgovačkih lanaca u cent isto. Tu, dakle, se jasno vidi da ni državni inspektorat, ni da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nisu odradili svoj posao. Možemo reći sad zajedno sa skupa sa resornim ministarstvima. Pitali ste me što se tiče plaća. Pa gledajte, apsolutno da se treba ispoštovati ono što je ispregovarano, dakle, vezano za povećanje plaća i sa sindikatima i da se treba ispoštovati radnička prava.
10: Udruga poslodavaca u biti stalno ističe da je rast plaća i bio glavni generator inflacije.
11: Pa i osobno, ne, nije rast plaća sigurno bio glavni generator inflacije. Možemo reći ovoga da je sigurno za 1%-tni bod ono što je bio rast inflacije, to je cijena energenata, što si je vlada sama kriva jer nije postigla energetsku dakle samodostatnost i neovisnost. Također ovisnost o uvozu poljoprivrednih odnosno prehrambenih proizvoda. Vi ako pogledate, ne znam, Španjolsku i Portugal koje imaju 25% nižu cijenu energenata, kod njih vam je inflacija 1,9 odnosno 2,3%, što je dakle manje više u svim drugim zemljama eurozone. To je glavno pitanje. Kako je moguće, dakle, da mi kao zemlja članica eurozone imamo inflaciju 5,8%, prosjek u eurozoni je 2,5, a procjene Europske središnje banke su ciljene na nekakvih 1,9 odnosno 2%. Dakle, to je pitanje koje se svi skupa mi moramo postaviti. Ja ne bih samo rekla da su, da tako kažem, da je problematika plaća u javnom sektoru. Problematika je upravo za one ljude, za one stotine tisuće ljude u privatnom sektoru koji rade za minimalac i to je upravo bio naš prijedlog kada se uvodi onaj porez na ekstra profit, da se tada ne uvodi svima, nego da se napravi jasna i detaljna analiza ko se okoristio ovom inflacijom pohlepe, tko je ostvario generacijski dobit, generacijsku dobit u doba ove inflacije i zapravo koga treba dodatno porezno oporezovati s tim porezom na ekstra profit, a one poduzetnike koji stvaraju bolja plaćena radna mjesta, povećavaju, dakle, rade dodanu vrijednost, njih treba upravo rasteretiti, ne dodatno ih porezno opteretiti.
10: Evo sad samo možda to pitam i gospodina Bulu, hoće li se praviti razlika između tih tvrtki koje su...
11: Ako ovome zaista razlike nema i moram tu samo još jednu stvar reći ako mi dozvolite. Dakle, čekali su 4 godine, praktički ispada sad su dali bankama, trgovačkim lancima, telekomima. Ako pogledate banke, 2021. dobit 590 milijuna eura, 2025. 1,4 milijarde eura i 2024. 1,4 milijarde eura. Pa dakle, to je ono, kažem, matematika već bila vrlo jasna, to se vidjelo iz svih podataka, dakle, koji su bili objavljeni i tu se već trebalo djelovati 3-4 godine unatrag.
13: Da se ubacim za ovaj parking u trgovačkim centrima. Kažu da ljudi ne idu u kupovinu, da idu u izvidnicu.
11: I to je isto istina.
13: Da.
15: A ne znam, Osijeku valjda nije tako.
13: Da.
10: Evo gospodine Bulana, da...
13: Poglavito umirovljenici, da idu u izvidnicu da bi eventualno nekad nešto kupili.
10: Hoće li se praviti razlika između tvrtki koje profit postižu tako što su ulagale i tvrtki koji su u biti lovile u mutnom?
14: Dakle, vidi se da SDP dugo nije participirao u izvršnoj vlasti, dakle lako je smisliti neki politički slogan, treba da osmisliti konkretno rješenje koje se može kroz zakonski okvir provesti.
11: Baš vam je bilo uspješno zadnje 4 godine.
14: Provesti u praksi. Dakle, što se tiče tvrtki na koje se ovo odnosi, ovaj porez na prekomjernu profitnu maržu, tu se ne ide sa jednim ideološkim ostrašćenim porezom, nego sa jednom vrlo ciljanom, privremenom, ograničenom mjerom u trajanju za 2026. godinu koja ima vrlo jasan antiinflacijski cilj, kao što sam ranije rekao, sprječavanje, dakle povećavanje prekomjernih marži. On će se odnositi upravo na ona srednje velika i velika poduzeća koja imaju najveću tržišnu moć i koja u tom kontekstu mogu najviše doprinijeti i doprinose inflaciji.
10: Dobro, ona, možete reći ko je najviše lovio u mutnom posljednjih godina?
14: Pa gledajte, znači ja ne bih tu nikoga upirao u prstom i ovo nije nikako, kažem, ideološki ili kazneni porez, niti je to namjerno, niti ustavno, dakle, je moguće, dakle, da se porezi budu kazna. To nije smisao uvođenja poreza, dakle, ovo je vrlo jasna i ciljana antiinflacijska mjera koja ima za cilj prevenirati da se cijene energije preliju, dakle, na ostale ostatak potrošačke košarice, odnosno, dakle, da se povećavaju profitne marže i zlorabi, dakle, situacija poremećaja u gospodarstvu zbog onoga što se događa na Bliskom Istoku.
10: Mogu sad ovako pitati. Ako se ekstra profit definira kao profit iznad trogodišnjeg prosjeka, a upravo su posljednje tri godine bile razdoblje rekordne inflacije i rekordnih marži, ne znači li to da su inflacijski dobici u biti praktički postali nova porezna baza sad?
14: Ne, zato što ponovno ponavljam, dakle, ne radi se o ekstra profitu, radi se o porezu na prekomjernu profitnu maržu. Marža se izračunava u relativnom postotku. Dakle, gledamo prosječnu profitabilnost poslovanja zadnje tri godine, u tom kontekstu dopuštamo odstupanje od 15% upravo zbog razloga produktivnosti, neko radi bolje, učinkovitije, investirao je, dakle, u svoje postrojenje, kao velika kapitalna ulaganja. U tom kontekstu za srednje veliko i veliko poduzeće, to morate znati da su to veliki stabilni sustavi, povećanje profitne marže od 15% je značajno. A ako se zaista ide i iznad toga, pa onda znači da u ovim okolnostima, u ovoj godini koja je ipak određena vrsta poremećaja se dogodila zbog svega ovoga u hormoškom tjesnacu, dakle, pa u tom kontekstu, dakle, država će uzeti 50% tog samo tog viška.
10: Od koliko mislite da ćete uzeti tvrtki, poduzeća?
14: Mi se nadamo što manje. Dakle, da će tvrtke svoje profitne marže, dakle, zadržavati u nekakvim normalnim okvirima za ovako razdoblje u ekonomskom ciklusu i da će biti toga što manje i da se u suštini te profitne marže neće preliti na cijene za naše građane.
10: Očekuje se uštedjeti 1,3 milijarde eura u proračune. Ajde, gospodine Jankoviću, vama pitanje. Gdje bi se trebalo konkretno rezati i tko bi trebao biti dobiti te novce? Što s tim novcima? Jel to znači da ovo što je rečeno jučer kao glavna kritika cijeloj ovoj priči, da se u biti ovime ide spašavati proračun? Treba li proračun spašavati?
12: Pa mi svaki tjedan imamo ministra financija na koalicijskim sastancima. Dakle, mi informaciju koju imamo sa dosta točnim brojevima svaki utorak, govori da proračun nije ugrožen. Dakle, to je mantra oporbe i to je jednog dijela koji govori da mi spašavamo oporbu, uvođenje poreza koji stupaju na snagu 2027. Dajte, molim vas. Dakle, moram se osvrnuti na još jedno što je izrečeno, da je problem da smo digli plaće. Gledajte, dakle, povećanje rashoda državnom proračunu za plaće nas kritizira oporba. Kritizira nas oporba čiji su amandmani, otkad sam ja zastupnik zadnjih 10 godina, svaki put su se amandmani oporbe odnosili na dodatno povećanje rashoda. Ni jedan jedini amandman nikad nije podnesen od strane oporbe kojim bi se smanjili rashodi. Dakle, jako je bitno da gledamo zajedno i ovo što je rekao državni tajnik. Dakle, nije nam motiv, politički motiv nam nije bio da se naplati veliki ekstra porez, nego je bio motiv da se u predstojećih 7 mjeseci cijene ne povećavaju dodatno, da se prestane sa povećavanjem cijena, jer onda neće ući u škare dodatnog oporezivanja i mi politički dolazimo u situaciji da će ljudi koji idu u trgovine neće imati veće cijene. Nama je to motiv. Dakle, a onda zanemarujemo istovremeno, najmanje pričamo o jednoj izvanrednoj stvari s kojom se dio lokalne samouprave možda baš neće složiti, a to je ukidanje, dakle, oporezivanje mirovina, gdje jedan prosječni umirovljenik sa 800 eura neto na godišnjoj osnovi dobiva između 550 i 600 eura neto više. Dakle, to je još jedna mirovina, nije cijela,
13: dakle,
12: ali skoro
13: oni sa većim mirovinama.
12: A dobro, gledajte, mirovina nije socijalna kategorija, a neko je dobio, neko je radio i plaćao doprinose manje, neko je plaćao više.
11: U Hrvatskoj je socijalna,
12: dakle,
11: kategorija.
12: Govorimo o tome da ti mirovljenici između 890 dobiju cijelu jednu novu mirovinu, a to se sve, o tom se ne govori, nego se govori o tome,
10: znači,
12: da idemo kažnjavati
10: firme. Znači, vas ima još priliku jedan krug, onda zovemo
13: nije,
10: i naše slušatelje.
13: Nisam ja završio krug.
10: samo gospodin Bulec se samo javio oko proračuna.
14: 10 sekundi intervirao, osobno da je bilo stanje u proračunu, ja dolazim iz Ministarstva financija, dakle ako vodeća rating agencija već zadnjih XY godina, dakle smo došli do toga i ocjenjuju nas sa visokim kreditnim ratingom, dakle u dubokoj investicijskoj razini, upravo zbog stanja u javnim financijama, reći dakle da se ovime spašava proračun, dakle to zaista dolazi na razinu groteske. Dakle, mi smo nažalost dolazimo u fazu gdje se očito u hrvatskom javnom prostoru može reći bilo što.
13: Dakle, što kreditni rejtinzi znače za naše građane? Proračun naravno nije ugrožen. U vremenima velike inflacije, naravno, dižu se cijene usluga i roba, diže se nominalni PDV koji ubire hrvatska država, je li vlada? Dakle, mi smo kalkulirali sa proračunom za ovu godinu ispod 3% sa inflacijom. Ona će biti daleko veća. Taj novac koji je zapravo nama država uzela iz lijevog džepa, vratit će nam u desni džep, ali uzela nam je 10, a vratit će nam 1. Dakle, nije ugrožen proračun, dapače, inflacija njega puni. A onda država vatrogasnim mjerama rješava ove dakle probleme koje je ta inflacija napravila. Kad je riječ o plaćama u javnom državnom sektoru, nijedna ozbiljna država ne radi povećanje plaća na takav način prije nego što je napravila reformu javne državne samouprave.
10: I gospođa
13: Radolović, Hrvatska nije napravila i nije napravila već 10 godina. I samo nešto. Plenkovićeva vlada, dakle 10 godina, startala je sa 62% pokrivenosti uvoza sa izvozom. Danas je, znači 10 godina nakon vladavine ove većine, evo koje sudjeluje gospodin Janković, je pala na ispod 54%. Dakle, sve smo manje samodostatniji i to su ključni razlozi danas uz energetiku, naravno, gdje su se planovi razvijanja primjerice obnovljivih izvora energije razvijali u HEP-u, a onda je netko te planove iznio i razvijao je kao privatan biznis. Naravno, jako, jako slabije. A danas vidimo koja uloga i HEP-a u ovoj aferi sa sportskim savezima i korupcijom, koja je također jedan od vrlo važnih segmenata inflacije u Hrvatskoj.
10: Gospođa Radolović i slušatelji.
11: Pa da, evo stvarno moram reći na kraju da nevjerovatno da gospodin Bule govori da to su to veliki stabilni sustavi. Pa jesu, da, i vi ste im to omogućili, banke, telekom i trgovački lanci, lihvarska agencija jesu danas veliki stabilni sustavi i vi niste pravovremeno intervenirali. To što se vi, da tako kažem, ismijavate i nazivate sve ovo groteskom, pa nama to zaista nije niti malo smiješno. Nama nije niti malo smiješno da 70% obitelji u Hrvatskoj jedva spaja kraj s krajem. Nama nije niti malo smiješno, evo što jučer baš izašli podaci da 60% hrvatskih građana si ne može priuštiti jedan dana ljetovanja na hrvatskom Jadranu. Nama nije niti malo smiješno to što hrvatski građani troše 40% svog budžeta na režije, a 40% svog budžeta na stanovanje, da imamo najviše cijene nekretnina manje više u cijeloj EU. Nama to nije niti malo smiješno i ne spada nam u kategoriju nikakve groteske i nije nam niti malo smiješno to što već 4 godine upozoravamo kao oporba, nudimo konkretne prijedloge, a vi ste doslovce žrtvovali hrvatskog poljoprivrednika i hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju radi stranih trgovačkih lanaca. Niste ulagali apsolutno ništa u obnovljive izvore energije, a HEP je trebao biti, možemo reći, generator i nositelj cijelog tog razvoja. Da pače, još smo gori nego prije 4 godine, a o cijeni stanovanja neću niti govoriti. Cijena kvadrata, posebice na Jadranu, je eksplodiralo unatoč vašim navodnim intervencijama kroz nacionalni plan.
10: Čekaju nas već slušatelji, znači možete se vi uključiti u našu emisiju, broj je 01616700001, a gosti su Matej Bule, Sanja Radolović, Robert Janković, Ivica Ledenko. Evo samo kratko, gospodine Bule.
14: Pa ne, mislim ovdje sada već o tom nekom pogodovanju koje čemu, dakle u toj svojoj nemoći oporba pokušava prikazati tu raspravu o inflaciji i skrenuti je i u razinu teorije zavjere. Dakle, ja mislim da moramo kažem...
13: Vi ste moć suzbijanja inflacije pokazali u zadnjih 10 godina.
11: Da,
13: vlada i kontinuitet Andreja Plenkovića.
10: Halo, idemo čuti i naše slušatelje. Halo, dobro jutro.
16: Dobro jutro.

0: proračun. Opet potrošnja, što gospoda iz oporbe, koje su, dobro kažu. Znači, mi građani, inflacija i visoki PDV, znači puni proračun. Oko koji ispašta mi građani. E sada da kažem nešto što se tiče ovih 10 godina. Sad još nisu spomenuli demografiju. Podaci Eurostata, najviše se Hrvata iselilo od postanka Hrvatske države, od 2017. do 2021. 280 tisuća, od toga 40% visokog obrazovanih. A najgori podatak je da je u populaciji svega djece do 14 godina je 3,75, a treba biti minimum 20% da uopće država normalno funkcionira. Nama svake godine, što priča o povratku, to su floskule, nama svake godine umre više 19 tisuća ljudi nego što se rodi djece. Pa mislim si ja, o čemu ova dvojica, ovog Jankovića, neću, on meni pričao...
1: Dobro, najde, nemojte kažem, osobno, ovo je sad sve bilo, ja sam popisala ove vaše podatke, pa ćemo odgovoriti, samo da primimo još 2-3 telefonska poziva, pa ćemo onda na sve zajedno odgovarati. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, jesam ja?
1: Jeste, vi ste.
2: Gledajte, kad se prošli put skidao porez ovoga, ja sam isto se javila i rekla sam da od toga niko neće imat ništa, jer to se neće kontrolirati. Rekla sam, kad sam ja radila u trgovini, mi smo imali inventure kad se je mijenjao porez i morali smo sve popisati i to se je kontroliralo. U vladi vlada nered, oni se ne snalaze. Postavljaju ministre koji nemaju pojma o struci koju vode. Je li gospođa Vučkovićka ikad vidjela životinju dok ju nisu postavili za, ili povrće kako raste dok ju nisu postavili za ministricu poljoprivrede i sad su ju postavili za ministricu okoliša. Nered vlada svugdje kud se okrenete. A i ljudi su isto neodgovorni. Najavi trgovina, imamo 11. 10% popusta. I onda navale pune kolica kao da će sutra biti, da godinu dana rat biti. Nigdje ničega više neće biti. I onda ne pitaju se kolike su cijene. Stanujem na Trešnjevci, vrlo ću govoriti. U blizini Trešnjevačkog placa 3 trgovine, na primjer.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venok Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vladin paket mjera protiv inflacije, znamo, predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod nadzorom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu te ukidanje poreza na mirovine. Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. A ove protuinflacijske mjere bile su tema i radijske emisije u mreži Prvog. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
2: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
3: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
1: U zagrebačkoj četvrti Dubravi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ubijenih nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o muškarcima koji su u trenutku pogubljenja bili u dobi između 30 i 40 godina i svi su bili vezani žicom. Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav. Stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. O Engleskoj, prvom protivniku na prvenstvu, govorio je Andrej Kramarić.
4: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
1: Vrijeme za kraj, vedro je i sunčano, s umjerenim ili slabim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom. U 8 sati u Kninu su izmjerena 23 stupnja, u Šibeniku 24. Slijedi prognoza Ranka Ševeljevića.
5: Danas nas očekuje, znači, pretežno vedro vrijeme, ujutro i u noći puhaće slaba do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebale biti na nekakvih 29 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:27, lijepi pozdrav, dobro jutro, dobar dan. U Kninu 24, a u Šibeniku 25 stupnjeva, to su vrijednosti temperature zraka izmjerene u 9 sati. Potpuno je vedro, puše nam, a nekako umjeren sjeveroistočni vjetar u Kninu i otprilike umjeren sjeverni vjetar u Šibeniku. Najtopliji u 9 sati je Hvar s 27 stupnjeva, na Zavižanu temperatura zraka 13 stupnjeva, a na Sinjalu 11. I onda još samo podatak o temperaturi mora, sad već u 8 sati imamo mjerenje u Šibeniku, 20 stupnjeva i otprilike, evo, osim Pule gdje je 23 stupnja, temperature su tu negdje 19-20, polako se i more grije. Vrijeme za vikend i danas, to nam slijedi u nastavku, još jedan put ćemo čuti Ranka Ševeljevića.
1: Danas nas očekuje, znači, pretežno vedro vrijeme, ujutro i u noći puhaće slaba do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebale biti na nekakvih 29 do 32 celzijeva stupnja. Sutra, znači u subotu, za dan državnosti nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba do pojačana bura, poslije podne umjeren do pojača sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana slabiti, jutarnje temperature zraka bi trebale nešto malo pasti, a dnevne malo porasti. U nedjelju dalje je sunčano, s tim da poslije podne uz promjenjivu naoblaku tu za obalje postaće manja mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom, bit će tiho ili će puhati slab jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.

za realizaciju projekata izgradnje škola i sportskih dvorana. Dva kredita, prvi će biti za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i opremanja škola, područne škole Tribunj, osnovne škole Pirovac, osnovne škole Rogoznica, osnovne škole Unešić i područne škole Jezera. I tu je gotovo 8 milijuna eura zaduženje, rok otplate kredita 15 godina. Također suglasnost za zaduživanje i za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Vodice je jučer dana, iznos je 12 milijuna i 200 i nešto još tisuća eura. Također rok otplate kredita 15 godina. To su te vladine odluke koje se odnose na suglasnost našoj županiji za zaduženje, a također je usvojena i odluka o uvođenju novih cjelogodišnjih državnih brzobrodskih linija i o tome smo vas jučer izvijestili i u dnevniku i u programu. Žir je Kaprije, Šibenik i obratno, to je ono što je ovom našem području bitno. Uz obrazloženje vladine odluke stoji kako je cilj uvođenja novih brzobrodskih linija kvalitetnije povezivanje Žirja i Kaprija sa Šibenikom i otoka Brača sa Splitom. Dakle, za dva područja plovna je donesena odluka. Državne linije su od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Na njima postoji obveza javne usluge i, pazite sad ovo, na kojima prosječni godišnji promet putnika manji, jednak ili veći od 300 tisuća putnika. Dakle, bez obzira na količinu i broj putnika, napravljena je jedna anketa, testovi za ove linije su izvedeni u ožujku ove godine i utvrđena je potreba stanovništva za njihovim uvođenjem radi povezivanja na otocima s kopnom. Također je utvrđeno da obavljanje javne usluge nije moguće bez nametanja obveze javne usluge, čime se osigurava svakodnevna povezanost otoka s kopnom, propisani dnevni broj putovanja, odgovarajući kapaciteti plovila, posebne tarife za određene kategorije putnika. Ovo vam je ista priča kao ovaj naš cestovni javni linijski prijevoz, samo što ovdje govorimo o pomorskom prometu. Naravno da su Žirjani, pa i Kaprijani i svi oni koji su vezani uz ove otoke jako zadovoljni. Mjesni odbor Žirje je objavio s veseljem obavijest da je Hrvatski sabor prepoznao potrebu za uvođenjem cjelogodišnje brzobrodske linije za taj otok i zahvalili su svima koji su svojim prijedlozima, podrškom i strpljenjem dali doprinos ovoj priči. Samo se nadamo da im neće nakon nekog vremena, kako se to dogodilo s ovim javnim linijskim prijevozom, doći do ukidanja broja ili kapaciteta ili relacija ili ne znam ni ja čega. Uglavnom, evo, dvije vladine odluke koje se itekako tiču Šibensko-kninske županije, pa smo vas malo na njih podsjetili. Do 10 sati, ostalo nam je 11,5 minuta, u 10 nam slijede nove vijesti.

0: Zadarski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vladin paket mjera protiv inflacije i danas je vodeća tema u javnom prostoru, pa tako i u emisiji Poligraf Hrvatskog radija. Dok ih vladajući brane, oporba smatra da su mjere zakašnjele. Nakon Ivice Ledenka iz Mosta i Sanje Radolović iz SDP-a govori državni tajnik iz Ministarstva financija Matej Bule.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
1: Iran i SAD moraju riješiti nekoliko spornih točaka prije nego što se postigne dogovor o završetku rata, izjavio je sinoć američki potpredsjednik J.D. Vance. Na pitanje je li predsjednik Trump blizu potpisivanja sporazuma, Vance je odgovorio da je prerano govoriti hoće li ga i kada dvije strane postići. Sporazumom bi se navodno produljilo krhko primirje za 60 dana i potaknuli pregovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Neimenovani izvori prije toga rekli su da su se dvije pregovaračke skupine dogovorile o okviru sporazuma uz odobrenje Trumpa i iranskog vodstva, prenosi BBC. Izbornik Zlatko Dalić od danas bi na pripremama u Rijeci za svjetsko prvenstvo trebao imati potpuni sastav, stižu Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. Kako se osjeća uoči natjecanja, odgovorio je Marko Pašalić.
4: Um je san od uvijek bio, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i stvarno ono, malo sam nervozan.
1: I još jedna sportska vijest, nakon Zadra košarkaši Cibone postali su drugi finalisti do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj utakmici. Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru. A vrijeme nam je vedro sa slabom do pojačanom burom. U 9 sati u Kninu su izmjerena 24 stupnja, u Šibeniku 25. Poslušajte prognozu Ranka Ševeljevića.
5: Danas nas očekuje, znači, pretežno vedro vrijeme, ujutro i u noći puhaće slaba do pojačana bura, a poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, a maksimalne dnevne temperature zraka i danas bi trebale biti na nekakvih 29 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Je, stiglo nam je ljeto, barem po temperaturama zraka. U 10 sati Knin nije ništa promijenio temperaturu, odnosno ostala ista kao i sat ranije, 24, no Šibenik je na 27 stupnjeva, 28,5 mjeri Hvar, tu su i Makarska, Dubrovnik, Split, evo Zadar 24 kao mi i sjeverni Jadran isto tako otprilike na tim vrijednostima. More se također zagrijava, to smo već ustanovili, a uoči onog pravog početka sezone kupanja nekako nam kreće i sezona akcija uklanjanja otpada iz podmorja. I to uvijek pozdravimo i popratimo i vrijedne su to aktivnosti, međutim ima i druga strana, pazite sad ovo, te akcije nisu uvijek opravdane, treba ih svakako sistematski i stručno organizirati. Jer je u tim stvarima koje čovjek bacio u more često već razvijen život koji je to tu pronašao stanište. Pa onda čovjek koji se jako puno bavi ovim područjem, ekolog, podvodni ronilac, suautor nekoliko stručnih djela vezanih uz more, Pero Ugarković upozorava na to, možemo ga poslušati.
1: Apeliram prvo da se te akcije počnu sustavnije provoditi, da se mjesta koja su očišćena na neke mape ukucavaju, da buduće akcije se ne događaju na istim mjestima. Da naši stručnjaci sa instituta poput doktora Tutmana koji znanstveno pristupa ovoj temi, da svaki put kad je akcija, da se ti podaci šta je nađeno, kolike količine, da se dostavljaju na znanstvenu bazu podataka. Zatim da se na pozicijama koje su se sakupljale ipak pazi da nema toliko života. Neki otpad poput nekih metalnih predmeta ili boca, on nije opasan za podmorje. Ako je već nastanjen životom, onda ga ne treba ni vaditi. Ili ako su gume, da se prije toga malo prođe rukom, da se izađe sve te životinje iz te gume. Tako da te akcije čišćenja imaju puno manji utjecaj na živi svijet podmorja.

0: Sutra je Dan državnosti Republike Hrvatske, već smo vam skrenuli pozornost na to da sutra neće raditi gotovo ništa, tako da danas obavite sve što vam je potrebno, a sutra u Šibeniku je proslava Dana državnosti, koncert Klape Intrade. Na Poljani početak je u 21 sat, a ovaj koncert organiziraju grad Šibenik i javna ustanova Tvrđa kulture. Svi građani naravno pozvani su kao i posjetitelji da uživaju u glazbenoj večeri na Šibenskom gradskom trgu, a ulaz na koncert je slobodan. Šibenska narodna glazba sutra će prodefilirati ulicama grada. Mimohod šibenskih glazbara najavljen je za 11 sati. Dakle, cijeli dan na neki način bit će obilježen Dan državnosti u Šibeniku. Mimohod šibenskih glazbara od 11 sati, a na Poljani na večer Intrade od 21. Ostale vikend događaje poslušajte u Vikendici.
1: Ne pitajte

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

92,2 94,4 88,1 MHz Hrvatski radio Knin.

0: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, što sve sadržava, otkrio je premijer Andrej Plenković.
1: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
0: Oporba mjere smatra zakašnjelima ili marketinškim potezom. Ivica Ledenko iz Mosta i Sanja Radolović iz SDP-a.
2: Mi smo kazali da je ovo stavljanje flastera na slomljenu nogu. Vlada je ponovo izbjegla ući u ono što treba raditi, jer treba napraviti sistemske reforme. Uporno se bježi, evo, vlada kontinuiteta Andreja Plenkovića od 10 godina ne želi provesti reformu javne državne uprave.
3: Ovo zaista neće riješiti nikakav problem, jer u Hrvatskoj mi imamo na dijelu strukturnu inflaciju. Dakle, inflaciju koja je zaista ušla u poru društva.
0: Vladine protuinflacijske mjere bile su tema emisije U mreži prvog. Evo kako na njih gledaju sindikalist Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.
4: Svaki novi porez nije nešto čemu se poduzetnici vesele. Ograničen je na srednje i velike kompanije. Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 poslovnih subjekata. Aplicirat će se na profitnu maržu, znači porez prije dobiti, i kako je sada predloženo, gledalo bi se prosjek prethodne 3 godine. Ono što sigurno nismo zadovoljni, to je upravo porez na profitabilnost, što je nama ključno, jer ako želimo povećanje konkurentnosti, ako želimo povećanje produktivnosti, upravo samo snažno gospodarstvo može investirati u povećanje produktivnosti. Isto tako, ono što je bitno, da se smanjuje ova eksplozija mase plaća u državnom i javnom sektoru.
5: Kada netko, dakle, komu je 10 puta više porasla plaća, sada nekoga poziva na razum, to je malo previše. Ova priča oko antiinflacijskog programa je totalno jedna laža.
0: Bivši ministar prometa Božedar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama Hasre Morker i prometna renesansa Hrvatske. Na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Od izrečene kazne mora odslužiti 10 mjeseci zatvora, dok mu je preostali dio kazne uvjetovan uz rok kušnje od 4 godine. Sud mu je odredio i da Hrvatskoj nadoknadi 81.000 eura štete. Kalmeta je, smatra sud, zlorabio svoj položaj, čime je omogućeno da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema Luci Gaženici. Uz njega za Gaženicu je kriv i Damir Kezele, koji je također osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od 2 godine zatvora. On iza rešetaka mora provesti 6 mjeseci, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. I na kraju vijesti još o vremenu, kako nas vrijeme čeka za vikende, tome govori Ranko Ševeljević.
6: U subotu nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba do pojačana bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana slabiti. Jutarnje temperature zraka bi trebale nešto malo pasti, a dnevne malo porasti. U nedjelju dalje je sunčano, s tim da poslije podne tu zaobalje postaće manja mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili će puhati slab jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
7: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje, kada, što? Vodič za vikend holičar.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u novu vikendicu. Ja sam Đona Krvavica, u idućih nekoliko minuta vodim vas kroz zanimljiva vikend događanja. Od vinila i koncerata do filma, kazališta i dobre marende. Vikend može početi. Ovog petka krećemo sa šibenskim Azimutom, gdje traje 13. LP Day. Nakon sinoćnjeg otvorenja uz izložbu koncertnih fotografija Marine Pešić, večeras od 21.30 stiže Kalikamo, kolektiv koji kroz dub, elektroniku i moćni bas groove donosi pravi plesni koncertni ritual. Večerašnji i sutrašnji program najavila nam je Magdalena Šetka.
2: Ovo je 13. po redu Long Play Day. Znači, održavamo ga svake godine početkom ljeta, to je završetkom ovoga proljeća. U petak imamo koncert benda Kalikamo, to je unutar kluba, koncert počinje u 10, ali vrata se otvaraju u 8, ulaznica još nešto sitno ima na Šanku i na Eventimu. I onda sad završni dan, svima vjerojatno najzanimljiviji, to je subota 35. gdje je sajam ploča od 10 ujutro do 3. Glazbenu podlogu nam radi DJ Bakula, koji isto tako vrti ploče, to jest vinile, znači sve analogno. I eto, mislim ukratko da je to to.
1: Dakle, tijekom ovog dana, subota, evo rekli ste od 10 do 15 sati, zapravo će se okupiti izlagači, kolekcionari, ljubitelji vinila iz raznih krajeva Hrvatske, tako da evo pretpostavljam da je to sjajna prilika, odnosno vjerujem da je to sjajna prilika za razmjenu ploča, razgovore o glazbi i kako to već ide.
2: Je, svake godine imamo sve više i više izlagača, sve više i više stolova. Da, ljudi se druže, naravno glavna tema su vinili. Ima tu dosta i primjeraka, ljudi vole pokazati što su s godinama skupili, koji se čak i ne prodaju, nego eto samo dođu kao izložbeni primjerak i tako.
1: Jasno, evo može za kraj onda Magdalena jedan poziv našim slušateljima.
2: Pa eto, svi vi koji volite glazbu i općenito slušanje i uživanje u toj kulturi, pridružite nam se i danas.
0: Gdje, kada, što? Vodič za vikend holičare.
1: U nastavku vikendice idemo do Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Što nas tamo točno čeka, otkriće nam ravnatelj gimnazije Antuna Vrančića Ivan Knežević.
3: Povodom dana škole kojeg obilježavamo svake godine krajem 5. mjeseca, da, ove godine smo u kazalištu u petak, dakle sutra u 20 sati. To je naša poznata već priredba, zovemo je Antun, jel, po imenu škole Antunu Vrančiću, gdje nagrađujemo najbolje učenike i profesore u protekloj školskoj godini. Imamo 11 kategorija, pa nagradimo najbolje učenike u pojedinim generacijama, nagradimo najbolje učenike u pojedinim područjima u kojima se bave, bilo da su to prirodne ili društvene znanosti, najbolje sportaše. Također, ono što je zanimljivo, da nagradimo najbolje profesore, također u prirodnim i društvenim, odnosno profesora u društvenim djelatnostima i općenito, to nekako bude zadnja kategorija, najbolji profesor gimnazije. Ono što je bitno za tu nagradu je da zapravo učenici sami nominiraju sebe, odnosno svoje kolege iz generacije i sami glasaju u jednoj formi ankete ko će biti najbolja nagrada, tako da je to izbor zapravo njihov i najboljeg učenika i najboljeg profesora. A ova nagrada se zapravo već održava 22 godine, ovaj 22. Antun kojega održavamo, 20. je bio jubilarni prije dvije godine kada smo na tvrđavi Svetog Mihovila proslavili 20. jubilarni Antun, a evo sad se nakon dvije godine vraćamo u kazalište. Uvijek pozovemo glazbenog gosta, ja moram reći kroz ovih 20 godina na Antunima su nastupali stvarno najpoznatija imena hrvatske glazbene strade, ako mogu tako reći, Oliver nam je nastupao, i Toni Cetinski, i Parni Valjak, svi Massimo Savić, pokojni, svi su nam bili u Garantunu. Zadnje nekako par godina smo se odlučili ovoga, naravno, i s obzirom na naše financijske mogućnosti škole i sve, uglavnom mlade zvijezde dovodimo ili zvijezde usponu, tako nam je ove godine gost Luka Čevit, koji je naš bivši učenik i evo sad se polako probija na hrvatskoj glazbenoj sceni, izdao je dvije pjesme i nastupao je u Areni sa Jakovom Njazinovićem, tako da ove godine nam on nastupa na ovogodišnjem Antonu.
1: Tko sve može doći?
3: Mislim da su ulaznice su već sve prodane, uglavnom ulaznice budu namijenjene našim učenicima i njihovim obiteljima. Znate, u gimnaziji ima 470 učenika, kazalište otprilike stane 300 ljudi, tako da ulaznice se u dan dva razgrabe doslovno. I mi to prodajemo u školi i zapravo uvijek od tih ulaznica što prodajemo svake godine to ide u humanitarne svrhe.
1: Lijepo. Evo, puno vam hvala na razgovoru. Nadamo se da ćete uživati.
3: Hvala vama na interesu.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičare.
1: Subota ujutro počinje u Primoštenu, gdje nas od 10 sati na trgu Rudina čeka Taste Like Marenda. Spremaju se tradicionalna jela, domaća vina, fritule, glazba, radionice, pravi dalmatinski šušur uz pjesmu Čipku i domaće proizvode lokalnih OPG-ova. Detalje nam je otkrila Ivana Lušić iz turističke zajednice Šibensko-kninske županije.
2: Ovaj vikend, ovu subotu, početkom u 10 ujutro, očekuje nas manifestacija Taste Like Marenda, pripremat će nam ukusne riblje delicije, naravno u kapljicu dobrih vina, odnosno vrhunskih vina. Mm-hmm. Znači, u 10 sati sve počinje, čeka nas jedna zabavno jutro, ja bih rekla. Katica Marinović duo će nas zabavljati sa pjesmama iz Naftalina. Imamo i gastrointerpretaciju udruge vodiča Blago škrte zemlje, koju će posjetitelji moći učiti, odnosno upoznati se sa pričama o životu, običajima i gastronomskom nasljeđu Primoštena. Što se tiče jela, čekuje nas gulaš od sipe sa pireom od boba i kumpira i grudet od bijele ribe s povrćem. Tako da, evo, sigurno nas čeka jedna dobra atmosfera i naravno tu nas očekuju i radionice za djecu, radionice udruge Primoštenske čipkarica Petljica. Oni će izložiti svoje radove od Primoštenske čipke. Udruga građana općine Primošten Krč će izvoditi tradicijska kola pisme i napjeve. Čeka nas i slatki kutak fritule Kodane i na kreativnoj radionici za djecu bojat će se groz babis, a kroz taj proces će ih voditi Gabriela Bakotić i Katarina Dodik. Evo, ja bih samo još napomenula, znači predložila bih slušateljima Radio Knina, ukoliko su zainteresirani, ukoliko će nas posjetiti, znači evo, jedan lijepi prijedlog za provesti subotu u Primoštenu, ponesite sa sobom ručnike, kupaći kostime, sigurno će se moći kupati, kolegica je provjerila temperaturu mora, kaže da se može, tako. Mm-hmm. To nas očekuje, a ukoliko želite saznati malo više informacija o Marendi u Primoštenu, tu je naš virtualni asistent Mare, kojeg možete pitati sve detalje, gdje partirati, kako doći do Primoštena, šta nas očekuje, šta nas čeka.
1: Zgodno, da.
2: Tako da, evo, nadam se da će biti korisno.
1: Ivana, puno vam hvala na razgovoru, na ovim detaljima. Evo, Primošteni nije tako daleko, mogli bi i Kninjani doći.
2: Naravno, svi su dobrodošli, dakle čeka nas jedna lijepa subota i sigurno se možete lijepo uživati, spojiti cijeli dan i provesti u Primoštenu. Tako da, evo, nadam se da se vidimo.
1: Fotoklub Knin sutra u 19 sati priprema još jednu zanimljivu fotografsku izložbu. Sve nam je otkrio Mićo Samardžija.
3: U subotu nas čeka izložba našeg člana sa adresom u Splitu, jel? Jure Katušića, koji je nedavno imao priliku posjetiti jednu od bitnih metropola u svijetu, jel? Jednu od najstarijih metropola u svijetu. Mm-hmm. I zabilježiti život ulice, neke detalje, sitnice koje obilježavaju tu metropolu i naziv te izložbe je simboličan 1453 i za njega se prije jedan povijesni datum, jeli, povijesni moment, tako da ostavit ćemo u stvari o kojoj metropoli riječ da bude jedna tajna, tako da gledatelji, to je naš posjetitelj koji dođe na izložbu, će otkriti o kojoj metropoli riječ, iako možete pretpostaviti o kojoj riječ, jel?
1: Mm-hmm.
3: I očekuje ih, ja mislim, jako zanimljiva izložba. Pošto svaka izložba koja se bavi putovanjem, nudi ljudima priliku da savire nekakav drugačiji život, ali drugačiji su svakodnevnicu ljudi koji žive u drugačijim mjestima, tako da preporučam dolazak, mislim će biti jako zanimljiv. Ostavit ćemo izložbi i fotografijama da ispričaju više o svemu tome. Ja bih ostao na ovoj kratkoj najavi i pozvao naravno još jednom zainteresirane da dođe u subotu u 19 sati u Rumunjsku 3 u galeriju fotokluba.
1: Naravno, vikendica ni ovaj put ne može proći bez kuće umjetnosti Arsen. Subotnje poslijepodne rezervirano je za najmlađe. Od 12.30 igra dječja predstava Koraljko iz Pužvica. Vesela morska priča o prijateljstvu, pomoći i avanturi namijenjena je uzrastu 3+. Večer se u Arsenu nastavlja filmski. U 19 sati prikazuje se Otok Amrum. Dirljiva drama odrastanja smještena u posljednje dane Drugog svjetskog rata na vjetrovitom njemačkom otoku. Film je to redatelja Fatiha Akina, koji je premijerno prikazan u Kanu. Od 21 sat na rasporedu je i hrvatska drama Lijepa večer, lijep dan, prošlogodišnji hrvatski kandidat za Oscara. Film nas vraća u Jugoslaviju 50-ih godina i donosi snažnu priču o slobodi, pritiscima društva i borbi za vlastiti identitet. U nastavku vikendice također otkrivamo jedan od najtraženijih domaćih glazbenika mlađe generacije. Nastupit će u subotu 13. lipnja s početkom u 21 sat na Središnjem gradskom trgu u Kninu, gdje publiku povodom Dana grada očekuje večer ispunjena vrhunskom atmosferom i najvećim hitovima domaće glazbene scene. Matija Cvek ovih je dana objavio i novi singl. Matija, dobar ti dan, dobro nam došao.
4: Dobar dan vama i hvala na poziv.
1: Stižeš nam uskoro?
4: Pa uskoro stižem, hvala Bogu da uskoro stižem. Evo, nisam bio čak ni u prolazu, pa eto, sad imamo priliku da se napokon vidimo.
1: Znam da si nam svirao, ne znam sad hoću li pogriješiti, prošlo ljeto Burnum u blizini ovdje.
4: Pretprošlo ljeto je Burnum, tako je, u blizini, ali baš u Kninu nisam bio i eto, sad se veselim.
1: I otkri nam što onda očekuje kninsku publiku. Možda je ovako malo nezahvalno pitanje, najbolje je doći i vidjeti, ali...
4: Teško je to pitanje, stvarno to treba doći i vidjeti na svoje oči. Ja mislim da je show stvarno zabavan. Ok, osim što su to neke te pjesme koje vjerojatno ljudi znaju i prepoznaju. Ima tu stvarno odličan bend koji je stvarno prekrasan muzika, dinamičan, to je dosta onako... pop, soul, funk, R&B u stvari koncert i kažem, evo, uz sve te presjeke tih nekih pjesama koje ljudi vjerojatno znaju, sigurno veselim se da prezentiramo i ovo nešto što možda je malo drugačije.
1: Uopće ne sumnjam da će odaziv biti dobar i da će se zabaviti i Kninjani i ostali gosti, a ne možemo ne prekomentirati i s našim slušateljima podijeliti to da je tu i novi singl Nisam taj. Možeš li nam malo otkriti o tome više? Evo, pročitala sam. Može, da čujemo.
4: Novi singl je tu. Napokon, evo sad smo jedno 6 mjeseci imali pauzu od singlova, pa smo sad pripremali taj album za 9. mjesec i izabrali smo ovako jednu filmsku priču dosta sa sljedeća dva singla koje u stvari onako dosta, ja bih rekao, su neki upgrade na cijeli taj živahan i neki dinamičan u stvari moment benda i mene kao izvođača, tako da mislim da je odlično, mislim da smo stvarno dobro napravili. Ja mislim da vrijedi pogledati spot, jer kažem, sve skupa jedna audiovizualna priča koja je dosta, po mom mišljenju, dosta dobra, dosta kvalitetna i koliko za sad vidim, ljudi stvarno super reagiraju.
1: Pročitala sam da je pjesma do svog konačnog izdanja prošla dug put, pa što to točno znači?
4: Pa to znači da postoji već jedno 7 godina i da je prošla kroz razno demo izdanja, ne samo moja, nego je bila i kod nekih drugih izvođača i to odličnih pjevača. I kažem, ja sam rekao da neću otkrivat ko su ti ljudi, nego ću jedan dan samo pustiti malo dema da ljudi čuju ko je to pjevao. Ali evo, drago mi je da se vratila meni i drago mi je da je opet moja. Mislim da je to možda i najispravnije bilo za tu pjesmu i kažem, evo, Dušan Alić sa mnom radio aranžman, napravio fenomenalan aranžman, fenomenalnu produkciju. Ništa, idemo čut kako to zvuči uživo.
1: Mi ćemo je i našim slušateljima jasno uskoro pustiti. Prije toga nam evo još reci, otkri osim Knina, kakvi su planovi za dalje. Ako ne griješim, u najavi je i veliki samostalni koncert u Areni Zagreb.
4: Je, tako. Pa dobro, ne, to nam je standardno radno, standardno ludo. Ta Arena Zagreb je naš najveći događaj definitivno u karijeri i to je nešto za što se pripremamo i što ćemo se jako pripremati i detaljno i to mora stvarno biti isto tako audiovizualni spektakl. Želim da to bude stvarno najbolji koncert koji smo do sad radili. Odaziv je odličan, ljudi, kažem, preko pola dvorane je već otišlo, tako da ljudi su očito spremni, voljni i željni, ja sam spreman isto tako i ništa, evo, pozivam apsolutno sve koji su u prolazu, koji su blizu Zagreba tada 28.11. da se vrate do arene.
1: Matija, puno ti hvala na ovom kraćem razgovoru, pratimo naravno tvoj rad i dalje i čekamo te u Kninu 13. lipnja, onda pjevamo zajedno.
4: Hvala puno i vidimo se, pjevamo.

0: Dragi slušatelji, to bi bilo sve za današnju vikendicu. Uživajte u koncertima, filmu, kazalištu, marendama i dobroj glazbi gdje god bili. Slušamo se ponovno idući petak. Do tada, uživajte.
1: Vikendica Hrvatskog radio Knina. Petkom u 11.15. Vodič za vikendholičare.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta nepravomoćno je proglašen krivim za sudjelovanje u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Damir Kezele dobio je 2 godine uvjetno, od čega će oslužiti 6 mjeseci, dok mu je ostatak kazne mijenjano uvjetnom uz rok kušnje od 4 godine. Božidar Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikuliš, Stjepko Boban, Damir Kezele i Sandro Vukelić oslobođeni su u slučaju izgradnje luke Gaženice. Sutkinja Sanja Nola.
2: Presudu kojom optuženika oglašava se krivim, sud je ovlašten donijeti, samo kada nedvojbeno, bez ikakve sumnje, utvrdi da iz dokaza izvedenih na raspravi proizlazi da su optuženici počinili radnje upravo kaznenih djela kako su ona opisana u optužnici ovlaštenog tužitelja.
1: Presudu je komentirao i premijer Plenković.
3: Prvo, ne znam točno što je danas bilo na županijskom sudu. Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem. Kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
1: Sabor je jednoglasno razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića s obzirom na to da od ponedjeljka postaje potpredsjednikom Europske središnje banke u Frankfurtu. Ovo tjedno zasjedanje saborski zastupnici zaključuju glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna. Među njima je i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkohola. Pića. A prije glasovanja u Saboru u slobodnim govorima burna rasprava o vladinu paketu borbe protiv inflacije koji je predstavljen jučer. Zastupnik Mosta Marin Miletić, zastupnica SDP-a Sabina Glasnovac i zastupnik HDZ-a Marko Pavić.
4: Definitivno jedan od važnih razloga inflacije koja je pogodila Hrvatsku je pobuna dijela urođenika na području Polinezije na jednom otoku. Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
5: Dok premijer govori o statistici, ljudi žive svoju stvarnost. Stvarnost u kojoj umirovljenici biraju između grijanja i hrane.
6: Građani vide rast standarda 1555 eura prosječna plaća, realna rast 49%, ali vide i putujući cirkus i vas koji nemate odgovor na ništa.
1: I na kraju vijesti, vrijeme u 11 sati, u Kninu je izmjereno 26, a u Šibeniku 28 stupnjeva, vedro je sa slabom do pojačanom burom i tako će se zadržati danas. O vremenu za vikend govori Ranko Ševeljević.
7: U subotu nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba do pojačana bura, poslije podne umjere do pojača sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana slabiti. Jutarnje temperature zraka bi trebale nešto malo pasti, a dnevne malo porasti. U nedjelju i dalje je sunčano, s tim da poslije podne tu zaobalje postaće manja mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili će puhati slab jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Dobar dan, evo nas u prvom poslijepodnevnom satu. Podne ikvara tek što nije, evo 12 sati 14 i pol minuta, lijepo nam je sunčano vedro vrijeme, malo sad već i onako vrućkasto, reklo bi se, na suncu 27 u Kninu, u Šibeniku 29, ali sasvim je to solidno, najtopliji je Dubrovnik sa 30 stupnjeva, kod nas bi mogla temperatura možda još 4-5 stupnjeva, ali 32-3 eventualno bit će nam u nekakvom najtoplijem dijelu dana. Za ovaj današnji dan već smo mi najavljivali u programu i u obliku razgovora i u obliku poziva svim građanima Šibenika i šire. Otvorena je spomen soba Domovinskog rata u Šibeniku, mjesto koje je posvećeno svim poginulim hrvatskim braniteljima iz cijele Šibensko-kninske županije. O programu i samom događaju čut ćete dakako u našem dnevniku. Mi ćemo sada samo kratko poslušati ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda, jer je i on bio na ovoj svečanosti otvorenja spomen sobe Domovinskog rata u Šibeniku. Evo što je kazao.
1: U oči sutrašnjeg dana državnosti prisjetimo se da smo u ovih 36 godina ostvarili toliko željeni san hrvatskog čovjeka, toliko željeni san Hrvata. A otvaranjem ove viteške dvorane otvaramo vrata tog jedinstvenog prostora. Podsjećamo se i otvaramo i vrata našeg sjećanja, vrata naše savjesti, ali vrata naše odgovornosti. Danas ovdje u Šibeniku, gradu koji je u Domovinskom ratu bio simbol otpora, ustrajnosti, ali simbol vjere u slobodnu Hrvatsku. Kroz Domovinski rat, Županija Šibensko-kninska i grad Šibenik dali su nemjerljiv doprinos. Proći ćemo danas kroz ovu spomen sobu. Vidjet ćemo imena hrabrih ljudi, od kojih su najmlađi imali tek 18 godina, najstariji 73 godine, ali svi su oni bili u istom pobjedničkom postroju za slobodu Hrvatske. Kroz Domovinski rat njih 66 poginulo je u najtežoj godini u Domovinskom ratu, to je 1991. 65 život je izgubilo 1992. godine kada smo proveli operaciju Miljevački plato, ali deblokadu Dubrovnika i oslobađanja juga Hrvatske. Njih 53 život je položilo na oltar domovine u godini kada smo proveli vojno-redarstvenu operaciju Maslenica 1993. godine. Njih 10 poginulo je 94. godine, a u godini Oluje život je izgubilo njih 34. Jedan je poginuo 1996. godine. Svako ime i svaki detalj u ovoj spomen sobi govori o ljudima koji su u ključnom povijesnom trenutku stali u obranu svoga doma, svoga naroda i svoje domovine Hrvatske. Ova spomen soba mjesto je sjećanja, mjesto istine, ali i mjesto u kojem će generacije koje dolaze moći razumjeti koliku cijenu smo kao narod platili za ovu slobodu koju danas uživamo.

0: 12.38, još ćemo koju riječ kazati o sutrašnjem danu državnosti, one životne trenutke smo već upozorili vas na to da ne rade trgovine, jer to je ono što nam je ovako bitno, ali naravno da je značaj ovoga dana itekako dubok i puno, puno dublje od svega toga. Tad je 30. svibnja 1990. godine konstituiran prvi demokratski izabran višestranački sabor Republike Hrvatske, odnosno tad još nije to tako zvučalo, ali evo kolege s televizije u emisiji Dobro jutro Hrvatska danas su ugostili Matu Granića koji je svjedok vremena i koji će nas malo vratiti ovih 36 godina unazad u vrijeme uoči konstituiranja prvog sabora i kako je to sve skupa izgledalo, što je Hrvatska tada bila i što je predstavljala na nekakvoj svjetskoj mapi. Idemo čuti Matu Granića.
1: Nakon pada Berlinskog zida, pada komunizma u srednjoj i istočnoj Europi, raspada bivšeg Sovjetskog saveza, bivša država je imala šansu za mirni rasplet krize. Nakon raspada Kongresa komunističke partije održani su prvi slobodni demokratski izbori u Hrvatskoj i Sloveniji. U Hrvatskoj je pobjedio predsjednik Tuđman i HDZ, stranka Pokret za stvaranje suverene Hrvatske države. I već dva mjeseca nakon toga predsjednik Tuđman i predsjednik Kučan, predsjednik Slovenije, su dali prijedlog za mirni raspad krize, takozvano stvaranje bivše države, u konfederalnom uređenju, naravno kao prvi korak prema suverenosti. Međutim, Milošević to nije prihvatio i onda su započeli razgovora predsjednika Republika bivše države i u ožujku 1991. godine predsjednik Tuđman donosi nekoliko važnih povijesnih odluka. Prva je bila da je shvatio da Milošević ne želi ništa više ni manje od velike Srbije. I predsjednik je prekinuo razgovore, raspisao referendum o suverenosti Republike Hrvatske koji je plebiscitarno prošao. 83,5% građana je izašlo, a 94 je glasalo za. Druga povijesna odluka je bila da se 30. svibnja proglasi danom kada je konstituiran Hrvatski sabor, danom državnosti. To je bilo vrijeme kad ne da nije nas niko priznavan, mi smo bili dio bivše države, ali jačanje državnosti je bilo vrlo važno i to je važna povijesna odluka predsjednika Tuđmana. Treća stvar, na temelju rezultata referenduma predsjednik Tuđman je predložio da Hrvatski sabor donese ustavnu odluku i deklaraciju o suverenosti Republike Hrvatske i to se je dogodilo 25. lipnja 1991. godine. Kakva je bila međunarodna situacija? Osim Svetog Oca Ivana Pavla II. I Svete Stolice, Alojza Moka, austrijskog vicekancelara ministra vanjskih poslova, nitko nas nije podržavao. Margaret Thatcher dal nije bila na vlasti. Europska zajednica je podržavala opstanak bivše države, demokratizaciju, nije podržavala suverenost Republike Hrvatske. Jednako tako, Sjedinjene Američke Države, James Baker, američki državni tajnik, je predsjedniku Tuđmanu 16. lipnja u Beogradu kazao da ne ulazimo u to donošenje deklaracije o suverenosti. I istina, oni su bili okupirani Pustinjskom olujom, nije bio ovo prostor predmet interesa, ali je ipak Miloševiću rekao da vojno ne intervenira. Šta je bilo? Mi smo donijeli, predsjednik Tuđman se odlučio da donesemo. Europska zajednica je reagirala da je formirala trojku i da je donesen Brijunski memorandum koji je sve odgođeno za 3 mjeseca. Najvažnija stvar, trebalo je mudrosti, hrabrosti donijeti odluke, kao što je predsjednik Tuđman isto tako povijesnu državničku odluku da je formirao vladu demokratskog jedinstva. U toj vladi sam ja bio potpredsjednik, zamjenik, predsjednika kriznog stožera, glavni pregovarač sa bivšom JNA i sa međunarodnom zajednicom, dakle europskim monitorima u Zagrebu. Što to znači? Najvažniju ulogu su, kažem, državno vodstvo na čelu predsjednikom, vlada demokratskog, ali hrvatski branitelji. Da se Hrvatska nije obranila, mi nikad ne bi imali suverenu hrvatsku državu. Naravno, trebalo je objašnjavati svima da je to pravedna borba i da su naši ciljevi vrlo jasni. Mi hoćemo svoju državu, demokratsku državu, europsko orijentiranu državu. Ključni moment je bio u drugoj polovici kolovoza. Njemačka se okrenula, počela podržavati, dakle, suverenost Hrvatske i Slovenije i odigrala važnu ulogu. Znači, Hrvatski bez obrane ne bi bilo ništa i ne bi imali suverenu hrvatsku državu, a naravno da je hrvatska vlada, hrvatska diplomacija, ministar vanjskih poslova Šeparović i naravno svi smo radili najviše na čelu sa predsjednikom Tuđmanom i predsjednikom vlade Franjom Gregorićem, koji je vodio jednu takvu vladu koja se teško može ponoviti radi datih okolnosti u kojima je stvorena.

E pa moja domovino, sretan ti rođendan, sutra je dan državnosti, 30. svibnja 1990. rođena je Hrvatska. A mi smo s ovom zadnjom pričom došli do kraja našeg današnjeg radijskog druženja. 10 minuta ostalo je do 13 sati, još ćemo se samo pozdraviti. Tonko i Nives bili su s vama jutros od 7, pratili su nas Ivan i Nenad glazbom, još malo pa ćemo mi predati i studio i režiju i sve ostalo kolegama u drugoj smjeni. Lijepi pozdrav od nas, ugodan dan, ugodan praznički blagdanski vikend i svima sretan dan državnosti.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Sati i 10 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, dobro vam poslje podne. Ovoga petka do 19 sati s vama će biti Barbara i Igor. Sunčano, toplo, pravo ljetno vrijeme, kako nam je i cijeloga tjedna. Imamo nešto vjetra, ali on ništa ne utječe na osjećaj topline, da pače, zaista toplo i sunčano. Vjerujem da su mnogi od vas požurili sa možda planiranjem postavljanja onih montažnih bazena u dvorište i slično. Ako ništa drugo, sandale su se već naveliko izvadile, a kako čujem, i termini u kozmetičkim salonima su u potpunosti popunjeni. Ljeto je doista stiglo, temperature su visoke kako ljetu i priliči, iako ljeto još nije tu, 29. je dan mjeseca svibnja, a u 13 sati mjerimo 27 celzijevih stupnjeva u zraku. Što se Knina tiče, uz obalu je kudikamo koji stupanj više, tako nam je Šibenik na 29, a primjerice u Zadru pod utjecajem bure podnove Lebita 24 celzijeva stupnja. Ovih 24 čini se svježe kad pomislimo na temperature koje smo imali ovih dana. Išli smo iznad 30 celzijevih stupnjeva, lovili smo 33 pa i 34 ponegdje. A evo kako će nam biti ovoga vikenda, prisjetit ćemo se uskoro. Matematika možda nije mnogima od vas omiljeni predmet, ali itekako je na nama dužnost da mlađim generacijama prvo predstavimo matematiku kao nešto zanimljivo i zabavno, a onda neko oni sami odluče hoće li je voljeti u budućnosti. Ali da je matematika svukud oko nas, to je jednostavno činjenica. Matematika se po želji maturanata piše pod kraj lipnja. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović evo objavio je da su prijave završile 15. veljače, ali evo, idemo od početka. Prijave za mature imaju nekoliko ciklusa, onaj prvi je započeo 1. prosinca i završio 15. veljače, a do tad, kako kaže, imali su nešto više od 30.000 prijavljenih, uobičajeno uz obvezne predmete, hrvatski, matematika, prvi strani jezik, najčešće engleski. Najveći broj pristupnika već nekoliko godina je na fizici, biologiji, slijedi politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika, kazao je također Filipović i dodao da maturanti do danas u ponoć još mogu iz opravdanih razloga promijeniti prijavljeni predmet ili razinu polaganja. Pa evo, u posljednji trenutak možda je netko se predomislio i baš matematiku pomislio kako bi bilo dobro imati višu ili nižu razinu, višu razinu ili obrnuto. Ono što je također važno spomenuti, 1. lipnja, kada počinje državna matura, sama prijava ne znači da će svi pristupiti ispitima, jer prethodno moraju završiti svoje četverogodišnje ili petogodišnje obrazovanje, a stvaran broj pristupnika bit će poznat tek nakon 26. lipnja, kad se vidi koliko ih je od onih s pravom izlaska zaista izišlo na maturu. Matematika se ipak traži za većinu fakulteta, bilo niža ili viša razina, dakle bez nje ne možete završiti državnu maturu, ali evo, možda će vam biti slađa kad sad znamo da je matematika ove godine ipak ide kao šećer na kraju 25. lipnja. Naime, 1. lipnja se počinje s jezicima nacionalnih manjina, prvi veliki ispit je biologija 3. lipnja, a tri obvezna su u tjednu nakon završetka nastavne godine. 15. je hrvatski, 16. se piše esej, 19. je engleski i evo šećer na kraju, kao što rekoh, matematika 25. lipnja. Ono što evo također poručuju iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, da pripreme za maturu nisu nužne za sve, ponajviše za učenike koji nisu redovito učili tijekom srednje škole ili su s učenjem počeli tek prije nekoliko mjeseci. Ono što ističu također je i da postoje dvije vrste priprema. One koje organiziraju škole, najčešće tijekom tjedna ili subotom, i koje vidi kao zapravo prihvatljive jer nastavnici najbolje poznaju potrebe svojih učenika, ali i ono što ih očekuje na samim ispitima. Prema njegovom mišljenju, upravo te komercijalne mogu produbiti socijalne razlike, nisu svima jednako dostupne, a komercijalnih ima dosta na tržištu i dobro znamo da maturanti, kao i njihovi roditelji, jako vole ove komercijalne, smatraju ih nekako učinkovitima. No, bilo kako bilo, ove komercijalne ili ove u školi, svima vam želimo sretno s vašim ispitima, dragi naši maturanti. Valja naglasiti i da se ispiti državne mature temelje na redovitom školskom gradivu, dakle ne morate tražiti znanje izvan onoga što vam je već u školi dano, a učenici koji su kontinuirano radili uglavnom nemaju potrebu za dodatnim pripremama. Matura dolazi kao jedan sasvim logičan završetak školovanja. Ima dosta i žalbi, ali naglašavaju, sve manje onih koji se prihvaćaju. Pa evo, samo spomenimo kratko i to, maturanti naravno koriste to pravo da naprave prigovor, imate svi na to pravo. Nakon objave prijavljenih rezultata, to će biti 8. srpnja, sljedećih 48 sati svaki maturant ima pravo, ako smatra da ima neko utemeljenje, da uloži svoj prigovor. Naravno, sve će se detaljno promotriti, upravno vijeće će svaki prigovor koji je argumentiran prihvatiti, ali uglavnom se evo ne prihvaćaju. Sretno svima, evo sve ove informacije imate i na samoj stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Pratite kad su vam rokovi i stignete se još pripremiti, nije još kasno. Mi idemo lagano u ovo poslijepodne, ovoga petka, s našim programom. Mi vam možemo jedino preporučiti da ostanete uz vaš omiljeni radio, petak će još brže proći.

Song Killers i Južni zavičaj, sigurna sam da je najbolje sjela onima koji se voze prema jugu. E da, mislim da je njima bilo u glavi upravo tako nekakav scenarij. 13 sati 36 je minuta, vikend je itekako počeo za neke od vas, a neki evo odbrojavaju posljednje radne sate ovog radnog tjedna. Bilo kako bilo, ljeto je zaista što se temperatura zraka tiče započelo, pa samim tim neki su se prepali da su možda malo i zakasnili sa svojim ljetnim planovima. Ako vam treba kakva pomoć, onda svakako na svakom koraku nas bombardiraju time da trebamo koristiti umjetnu inteligenciju u današnje vrijeme kada smo svi razapeti na sve strane. Zaista nam može pomoći na razne načine. Pa evo, stigla je i do turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Upravo turistička zajednica Šibensko-kninske županije s ponosom predstavlja Mare. To je novi digitalni osobni asistent temeljen na umjetnoj inteligenciji, a osmišljen kako bi posjetiteljima i lokalnom stanovništvu omogućio brži, jednostavniji i dostupniji pristup informacijama o događajima, manifestacijama i turističkoj ponudi naše županije. Evo nama naše Mare, koja zna sve što god ju pitate. Ona je virtualna asistentica koja u svakom trenutku može pružiti informacije o aktualnim događanjima, može vam dati razne preporuke za izlete, reći malo više o gastronomiji, kulturnim sadržajima i raznim drugim zanimljivostima diljem Šibensko-kninske županije. Cilj ovoga projekta je unaprijediti komunikaciju s javnošću te modernim digitalnim alatima dodatno približiti bogatu turističku ponudu destinacije. Evo, ako već niste kliknuli Mare na internetu, volite više uživo upoznati ono o čemu vam se govori, moći ćete onda i više o Mari saznati uživo. Već ovoga vikenda, odnosno sutra, 30. svibnja, o manifestaciji primjerice Taste Like Marenda, možete više saznati upravo putem Mare. A i na samom događanju će vam se malo više govoriti o našoj Mari. Posjetitelji će tako putem upravo naše Mare moći jednostavno pronaći informacije o programu događanja, lokacijama, satnici i svemu onome što čini jedan događaj. A evo, kad smo već spomenuli Taste Like Marenda, upravo taj projekt promovira autentične dalmatinske okuse, tradiciju, način života. I Mare je nekako logičan nastavak raznih alata koje koriste upravo u smislu marketinga. Mare će biti novi digitalni vodič kroz ovo jedinstveno enogastro iskustvo. Ali ne samo Taste Like Marenda, dakle Mare vam je dostupna putem digitalnih kanala turističke zajednice, njena funkcionalnost će se malo pomalo nadograđivati novim sadržajima i informacijama o događanjima tijekom cijele godine, a mi vas pozivamo već sad evo da isprobate Mare, koja evo možemo reći naša Mare ili Mare kao more. U svakom slučaju Mare je dobila i svoj virtualni izgled i vjerujem da će kako ju budu punili brojnim informacijama koje krase i naša županija biti sve zanimljivija i češće posjećena. Pa evo, Mare, novi osobni digitalni AI asistent koji će nas upućivati na sve što naša prelijepa županija nudi. Mi vam nudimo ostanak uz nas, naravno. Evo, kratko ćemo samo reći za petak poslije podne što vam pripremamo. U ovom drugom dijelu dana uslijedit će mali oglasi u kojima se družimo od 14 sati i 20 minuta. Nakon njih sportske minute s drugog programa Hrvatskog radija. A u nastavku poslije podneva poslušajte ponovno svi vi koji niste uspjeli jutros našu vikendicu iza 16 sati, a iza 17 donosimo također za zanimljivu emisiju. Tako da sve ovo između bit će popunjeno odličnom glazbom, malo vijesti, malo informacija, a glazba je nešto što nas sve uvijek poveže. Ova ljubav, Zsa Zsa i Nelson Mandela nam nastavljaju ovo poslije podne u 13 sati 40 minuta.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Šibeniku svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata kao podsjetnik na 384 poginula hrvatska branitelja s područja naše županije. U Saboru burno raspravljalo se o vladinom paketu protuinflacijskih mjera o izmjenama zakona o trgovini, a guverner HNB-a Boris Vujčić razriješen dužnosti. U nedjelju se obilježava Nacionalni dan udomiteljstva 1. lipnja za sve zainteresirane, dan otvorenih vrata. Vrijeme je vedro, temperatura zraka u Kninu 27, u Šibeniku 29 stupnjeva. Što nas čeka za vikend, zna Ranko Ševeljević.
2: U subotu nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba do pojačana bura, poslije podne umjere do pojača sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana slabiti. Jutarnje temperature zraka bi trebale nešto malo pasti, a dnevne malo porasti. U nedjelju dalje je sunčano, s tim da poslije podne tu zaobalje postaće manja mogućnost za pokoj pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili će puhati slab jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Poštovani slušatelji, o ovim i drugim temama govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu, i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing

0: Reći ćeš mi fala i klapa rišpet, 14 sati i 11 minuta. Evo možda ćete nam reći fala nakon što ponovimo sljedeću obavijest za danas 29. svibnja. Cijan je već prethodno najavio izvođenje radova, odnosno riječ je o preventivnoj deratizaciji na području općine Biskupija. U sklopu tih radova, u sklopu te deratizacije treba svakako imati na umu da oni ostavljaju određene protuotrove na terenu. Pa evo samo skretanje pozornosti svima vama koji ste već čuli za ovo, znate za ovo, ali da treba biti oprezan ne samo danas, već i danima koji slijede. Ono na što posebno trebate skrenuti pozornost i pripaziti jest na djecu i domaće životinje. Nemojte da imaju ikakav pristup zatrovanim mamcima, ne dirajte sami i ne premještajte same zatrovane mamce, a u slučaju trovanja obavezno i hitno se javite dežurnoj zdravstvenoj ili i veterinarskoj službi. Evo, zahvala ide od strane Cijanja svima onima koji će surađivati i nadamo se da će i ova akcija proći s uspjehom. A za nešto manje od 10 minuta vraćamo se u studio i vi ste onda u prvome planu, idu mali oglasi.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan. Oklanjam jedan škotski šporet.
0: Šporet, u redu.
1: Samo da mi se malo oči doma. Na broj telefona 097-6704-705.
0: Može. Može, lijepi pozdrav. Evo, petak je dan za poklanjanje, ako ćemo zaključiti. Šporet jedan je u pitanju, odnosno peć, pećica, pećnica, kako god želite. 097-570-4705. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Prodajemo vrtnu ljuljačku, jedan televizor, tanki, 82 centa. I jedan biciklo vrlo sporski na što se puni na struju. Na broj telefona 099-697-4903. Hvala lijepo i ugodan vikend.
0: Hvala lijepa i vama također. Ponovimo. Prodaje se vrtna ljuljačka, također i televizor 82 cm. Te bicikl, sportski tip bicikla, puni se na struju. Za sve dodatne informacije zovite na 099-697-4903.

0: Dobar dan, želim.
1: Ja bih preporučila svima koji se tu nalazu u Kninu da preporučim Radio Kninu našemu da bude produžen vikend. Želim vam ugodan dan.
0: Hvala lijepa. I ugodan vikend i vama i svim našim slušateljima, bio on produžen ili ne. Imamo još nešto manje od 5 minuta za vaše pozive, mali oglasi. Boy, we've been looking for.

pristigao nam je jedan vaš oglas preko našeg WhatsApp broja. Vršimo usluge košnje trave i održavanje okućnica na području Knina i okolice uz najpovoljniju cijenu u ovoj krizi. Sve dodatne informacije na 095-808-2656. Hvala vam na oglasu, ugodan dan želimo i vama. What could I do? I

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem dva mlada magarca i jednu mladu kulicu, mislim gotovo da je gravidna. Zatim janjce, jedno do 10 komara, par odojaka, nešto veći. Zatim perad raznu, biserke, pjetove, kokice, koju, gusku, par gusaka, mužjaka, kunića, također zbog srosta prodajem, i suho svinjsko meso. Još jedna vijest, do sada sam podijelio oko 3 litra magarećeg mlijeka i dalje ću dijeliti za one koji su u potrebi, a oni koji mogu platiti, nek plate. Evo. Zvati na mobitel 091 4882 858. Hvala.
0: Može, zapisali, ugodan dan želimo. Prodaju se dva magarca, jedna pulica, janjci, odojci, perad, suho svinjsko meso, a evo ima gospodin i magarećeg mlijeka, ko može nek plati, ko ne može, ko je u potrebi, nek se javi, rado će još podijeliti. Pa evo, javite mu se na 091 4882 858. I ovim pozivom smo stigli do kraja današnjih malih oglasa. 14:36, ide jedan glazbeni broj, ostanite i dalje uz nas. Do kraja ovoga sata čućemo i sportske minute, a onda ide dnevnik Hrvatskog radio Knina.

0: Sportske minute.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute, posljednje ovo tjedne. Hrvatska nogometna reprezentacija, već znamo, u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojni ondje, a sve prati Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje pripreme uoči puta na svjetsko prvenstvo. Manje od 3 tjedna ostalo je do prve utakmice s Engleskom, a danas bi svojim dolaskom momča trebali kompletirati Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić. Jučer su na druženju s medijima bili Dominik Livaković, Andrej Kramarić i Marko Pašalić, koji je govorio o osjećajima za odlazak na svoje prvo svjetsko prvenstvo.
3: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je san od uvijek bio, naravno, prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i ne znam, stvarno, ono, malo sam nervozan.
2: Ofenzivac Orlanda govorio je o scenariju u kojem ima nešto povučeniju ulogu na desnom krilu.
3: Rekao bi da sam sad u klubu isto pričao sa svojim trenerom, forsirali smo isto nekih utakmica da igram tu poziciju ili da budem približno tu, da bi se mogao pripremiti za koji zadatak, ako bude zadatak da igram tu poziciju, tako da bi rekao da mi to ne stvara nikakav problem. Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, da ću sve od sebe i šta bude, bude na kraju.
2: Iza Dominika Livakovića odlična je i uspješna polusezona u Dinamu. Nakon svih turbulencija ponovno je uhvatio kontinuitet između vratnica.
4: Još pogotovo sa duplom krunom, vratio se doma, tako da branio se cijelo vrijeme, osjećam se odlično, jako sam sretan i eto, nadam se da ćemo sad nastaviti tim tomu.
2: Nakon kraja klubske sezone Livaković se bez dana odmora odmah pojavio na prvi dan priprema.
4: Osjeća se dobro, osjeća se da mi ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
2: I danas je među temama bila obrana i njen značaj na ovakvom turniru. Toga se dotaknuo i Andrej Kramarić.
5: Ako mene pitaš, bez obrane nema ničega. Možemo biti najbolji na svijetu, osim vidjeli smo puno puta da su i najbolje reprezentacije na svijetu sa najboljim igračima, pričamo o napadačima, pa nisu ništa pravili. Tako da temelj bilo kojeg sporta je defanziva. Prema napred će se uvijek otvoriti neki prostor, događa se situacija da ćemo mi to, daj Bože, iskoristiti, ali se apsolutno slažem sa izbornikom da je temelj svega obrana.
2: Napadač njemačkog Hoffenheima itekako zna koliko je psihološki važna prva utakmica na turniru koju će Hrvatska igrati s Engleskom.
5: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica, iako ona zapravo na kraju ništa ne znači. Uostalom, kad vidimo Argentinu prošlo svjetsko, prvo izgubiš, pa onda daš još 20% više, tako da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati se od sebe i pokušati pobijediti.
2: Inače, Hrvatski nogometni savez sa svojim je sponzorima potpisao ugovor o nastavku inicijative Pokaži srce, koja u središtu zanimanja ima zaštitu zdravlja sportaša.
1: A naša nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugog kola skupine s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. 2 pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, treći je iz 11 terca zabio Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu svoje skupine u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od 2 pogotka razlike. Tenis. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Dona Vekić je jučer sa 7-6 i 6-4 poražena od Japanke Osake, a Antoniju Ružić s 2 puta po 6-4 porazila je Amerikanka Kiz. U parovima Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. A u Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće je ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundula s 3-2 u setovima. Sinner je rutinski jurio ka pobjedi, vodio 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom su se pojavili zdravstveni problemi i mučnina, te je dva put zatražio i dobio medicinsku pomoć, ali mu to nije pomoglo, pa je Cerundolo dobio preostala tri seta 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske, nakon što su u Zagrebu sa 78-76 pobijedili Split u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici, pa slušamo nakon slavlja trenera Cibone Ivana Rudeža.
0: Moram reći, onak, iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga je jako strašno, strašno su moćni taj Split i fizikalije u reketu i brzina bekova i šuterski range. Stvarno je bila ono handsful, što kažu, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti i sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
1: A onda i igrač Cibone Jean-Marc Šiško.
6: Mislim da smo evo konačno dočekali atmosferu u našoj dvorani, za koju svi znamo da ako je barem malo punija, da je po mojem mišljenju najbolje u Hrvatskoj. Tako da evo mislim da smo zaslužili kako smo se ceo sezonu borili, ponašali, igrali, da idemo u finalu.
1: A nakon poraza trener Splita Miodrag Rajković.
7: Kad stvar, da kažem, prenoći, shvatit ćemo da je utakmica negdje izašla iz naše kontrole sa nekih 23-11 slobodnih bacanja. Znači upravo ta 4-5 penala koja je dala više Cibona, eto za toliko je na kraju i pobedila. Kontrolisali smo skok, što nismo negdje u ovim nekim prethodnim utakmicama, i mislili smo da uz odbranu standardnu koju mi pružamo, da smo mi u stanju da iskontrolišemo utakmicu, ali Cibona ispred svoje publike, koja čini mi se da je bila ipak šesti igrač, definitivno uspela je da prelomi, dobila vetar u leđa, vratila čini mi se svojim navijačima na najbolji mogući način i želim im se najbolji final.
1: A finalna serija počinje u nedjelju u Zadru. U NBA ligi košarkaši San Antonija pobijedili su Oklahoma 118-91 u šestoj utakmici finala zapadne konferencije i izjednačili seriju na 3-3. O putniku u veliko finale protiv New York Knicks odlučit će sedma utakmica.

Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji braća Anton i Patrik Lončarić ostala su bez polufinala, dvojica bez kormilara, dok David Šajn i Roko Bošković nisu uspjeli proći u polufinale samca, te put nastavljaju u četvrt finalu. Braća Martin i Valen Cinković, koji su zauzeli četvrto mjesto u kvalifikacijskoj utrci dvojica na pariće, imali su ukupno 13. vrijeme kvalifikacija, a u polufinale je prolazilo 12 najbržih posada, zbog čega će svoj nastup nastaviti u C finalu. A naš četverac na pariće u sastavu Goran Muhametović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja izborili su izravan plasman u polufinale nakon što su imali najbolji prolaz u svojoj kvalifikacijskoj utrci. Za kraj vijesti s leda, poznati su polufinalni parovi svjetskog prvenstva u hokeju. To su domaćin Švicarska i Norveška, te Kanada i Finska. S time smo eto stigli do kraja ovotjednog druženja u sportskim minutama, koje su za vas realizirali Dino Kalkan za tonskim pultom. Moje ime je Mateo Novaković, a vi ostanite uz frekvencije drugog programa.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. U Šibeniku svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata. U Saboru burno raspravljalo se o vladinom paketu protuinflacijskih mjera o izmjenama zakona u trgovini, a guverner HNB-a Boris Vujčić razriješen dužnosti zbog odlaska na novu. U nedjelju se obilježava Nacionalni dan udomiteljstva, a 1. lipnja Županijski centar za socijalni rad i obiteljski centar za sve zainteresirane organiziraju Dan otvorenih vrata. Za vikend će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka oko 17, dnevna oko 30 stupnjeva Celzijevih. U oči Dana državnosti u Šibeniku je svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata. Biće to podsjetnik na 384 poginula hrvatska branitelja s područja naše županije, rekao je na svečanosti potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Žrtva koju je podnio grad Šibenik trajno je zapisana ovdje u ovoj spomen sobi sa njihovim imenima i osnovnim podacima, opisom i ratnim putem postrojbi grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, sa najvažnijim događajima naše novije povijesti. Ali ono što je posebno važno jest lica ponosnih hrvatskih branitelja, lica koja zrače optimizmom.
1: Ova će spomen soba biti mjesto sjećanja, okupljanja, ali i istine, naglasio je župan Paško Rakić.
3: Zašto mjesto istine? Živimo u vrijeme kad neke društvene skupine koje jako dobro žive od države Hrvatske, žele obezvrijediti i Domovinski rat i ulogu hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Ovo je mjesto istine zato što ovdje možemo jasno i glasno reći da je moderna, slobodna i demokratska Republika Hrvatska nastala na žrtvi hrvatskih branitelja i nastala je iz Domovinskog rata.
1: Spomen soba trebala je Šibeniku i županiji kao zajednici, ustvrdio je predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Šibenika Tonči Mrša, te naglasio da ona najviše treba mladima.
4: Nadam se da će u buduće generacije i buduće vrijeme obići ovu spomen sobu i obilaziti je redovito i da će se prisjećati svi ostali ovih mladih ljudi koji su dali sve najvažnije što je i najviše što su mogli dati, a to je svoj život za slobodu Hrvatske.
1: A upravo kako bi sjećanje bilo trajno, današnjoj svečanosti nazočila i Maja Grošinić, nećakinja poginulog branitelja Josipa Dragičevića.
5: Ja sam danas došla sa svoja tri sina i u pratnji čak i moj tata. Emotivno zato što ja to ne mogu zaboraviti. Imala sam tada eto 8 godina kada je on poginuo u Osojniku 4.9.92. Uspomene koje sam imala kao dijete, hvala Bogu, su mi još ostale i volim se posjetiti toga.
1: Svečanosti otvorenja spomen sobe prethodilo je polaganje zajedničkog vijenca od spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Vladin paket mjera protiv inflacije može biti ograničen učinak na cijene mnogo manji od učinka vanjskih događaja, to jest ratova i kriza koje određuju cijene energenata. Što se tiče plaća u javnom sektoru, vlada će ih vjerojatno morati povećavati i sljedeće godine, barem do razine stope inflacije. Ivica Krišto.
6: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata, osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske, ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
7: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
6: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
7: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni. racionalni da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
6: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki. Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
6: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
9: Neke projekcije su na godišnjoj razini bi one bilo otprilike 4,6% i onda očekujemo da bi, naravno i uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustala ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
6: No ono što će presudno odrediti kako će zaista biti nije u našim rukama, što je prigodom predstavljanja paketa zapravo priznao i ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
6: U priči o inflaciji, troškovima, štednji, mjerama i svemu što uz to ide, nitko ni ne spominje neviđeni rast potrošnje za oružje, baš kao da se niti ne događa.
1: A premijer Andrej Plenković najavio je i dodatno pojeftinjenje goriva.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
1: I u Saboru neizbježna tema paket vladinih protuinflacijskih mjera. Najviše pozornosti izazvalo je povećanje poreza obrtnicima i malim iznajmljivačima. Zastupnica Centra Marijana Puljak, Mostovac Marin Miletić i HDZ-ovac Marko Pavić.
12: Hrvatska nema problem sa nedostatkom poreznih prihoda, već ima problem sa viškom, evo doslovno, političkih parazita. 200 općina koje ničemu ne služe, porezi koji se prikupljaju tim općinama služe samo za isplatu plaća zaposlenicima.
13: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
14: Porez raste samo za one u najvećem poreznom razredu. Istodobno 60% paušalnih obrtnika neće osjetiti apsolutno nikakvo povećanje.
1: Inače, Sabor je jednoglasno razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića s obzirom na to da od ponedjeljka postaje potpredsjednik Europske središnje banke u Frankfurtu. Zastupnici su potvrdili i Elu Selak Bagarić novom zamjenicom pravobraniteljice za djecu, koja je odmah u sabornici prisegnula, a tajnim glasovanjem izabrali su i Sanju Ružman za članicu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Izglasane su izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji se usklađuje sa paktom o migracijama i azilu, kao i izmjene zakona o trgovini, kojima se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U nedjelju 31. svibnja obilježava se Nacionalni dan udomiteljstva. Biti udomitelj znači otvoriti vrata svojega doma djetetu ili odrasloj osobi koja traži sigurnost, ljubav i obiteljsku podršku. Udomitelji trebaju imati važeću dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a tomu prethodi jedan postupak kojim se utvrđuje ispunjavaju li uvjete koji su propisani zakonom. Udomitelji mogu odmah na početku odlučiti hoće li se baviti udomiteljstvom djece ili odraslih. Koji je prvi korak, otkriva magistrica socijalnog rada iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Šibensko-kninske Josipa Gović.
15: Postupak započinje tako da se podnese zahtjev za obavljanje udomiteljstva. Prije toga je naravno moguće i obaviti informativni razgovor sa djelatnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad Županijske službe Šibensko-kninske županije za sve zainteresirane osobe koje imaju prebivalište na području naše županije. Naš tim čine socijalni radnik, to sam ja, kolegica psihologinja i pravnik, a mi smo tu da damo odgovor zapravo na sva pitanja koje naši građani imaju. Dakle, zbog prostora koji zapravo pokrivamo, koji nije tako mala, pokriva i grad Knin i Drniš, informacije možemo davati putem mobitela pozivom na 099-163-8102. Udomitelji kad prime dijete ili odraslu osobu na smještaj, oni ne ostaju sami. Mi kao djelatnici županijske službe tu smo na raspolaganju da budemo potpora cijelo vrijeme dok traje smještaj. Tu smo da pomognemo u gradnji odnosa, da provodimo savjetodavne razgovore, ali smo tu i za one birokratske poslove i pomoć, da ih uputimo u sva prava koje mogu ostvariti i da im pomognemo u ostvarivanju tih prava.
1: Udomiteljstvo je human, odgovoran, plemenit čin. Nažalost, na našem području nije dovoljno razvijeno. Zato Županijska služba Zavoda za socijalni rad u suradnji sa obiteljskim centrom 1. lipnja organizira Dan otvorenih vrata za sve one koji žele doznati više o udomiteljstvu. Događaj najavljuje socijalna radnica iz Županijskog obiteljskog centra Tamara Dabov.
16: Ja bih evo naglasila isto da će biti održano kratko predavanje u udomiteljstvu gdje će se sudionici moći upoznati uopće što je udomiteljstvo, da ljudi negdje na vlastitoj koži negdje osjete što to znači. I kratka zapravo interaktivna radionica koju će održati psihologinja isto.
1: Dan otvorenih vrata će se održati 1. lipnja na adresi biskupa Jeronima Milete 2A u Šibeniku od 17 do 19 sati. Šibenski azimut ovog vikenda u organizaciji istoimenog kulturnog centra, kolektiva 4B i fotopoetike ponovno postaje mjesto susreta glazbenih kolekcionara. U pitanju je 13. Long Play Day, sajam vinila i bogat trodnevni program. Osim toga, tu je treće izdanje gastrokoncepta Taste Like Marenda, kao i zanimljiva fotoizložba. Kamo za vikend zna Đana Krvavica.
17: I dok večeras u šibenskom azimutu s početkom u 21.30 uz kolektiv Kalikamo uživati možete u spoju dub kulture i analognih sintova, subota je rezervirana za središnji dio programa Sajam ploča Long Play Day, koji će okupiti izlagače, kolekcionare i ljubitelje vinila iz raznih krajeva Hrvatske, najavljuje Magdalena Šetka.
18: Glazbenu podlogu nam radi DJ Bakula, koji isto tako vrti ploče, to jest vinile, sve analogno. Svake godine imamo sve više i više izlagača, ljudi se druže, naravno glavna tema su vinili, ima tu dosta i primjeraka, ljudi vole pokazati što su s godinama skupili, čak i ne prodaju, nego eto samo dođu kao izložbeni primjerak. Pa eto, svi vi koji volite glazbu i općenito slušanje i uživanje u toj kulturi, pridružite nam se.
17: U isto vrijeme od 10 sati u Primoštenu će se na trgu Rudina spremati tradicionalna jela. Treće je to izdanje gastrokoncepta Taste Like. Što se sve priprema, otkrila nam je Ivana Lušić iz turističke zajednice Šibensko-kninske županije.
19: Pripremat će nam ukusne riblje delicije, naravno u skapljicu dobrih vina. Čeka nas jedna zabavno jutro, ja bih rekla. Katica Marinović duo će nas zabavljati sa pjesmama iz Naftalina. Imamo i eno gastrointerpretaciju udruge vodiča Blago škrte zemlje. Što se tiče jela, čekuje nas gulaš od cipe sa pireom od boba i kumpira i bruzet od bijele ribe s povrćem. I naravno tu nas očekuju i radionice za djecu, udruge Primoštenske čipkarica Petljica. Oni će izložiti svoje radove od Primoštenske čipke.
17: Imotska 3 dobro je poznata lokacija svim ljubiteljima fotografije. U fotoklubu Knin sutra u 19 sati pogledati možete izložbu Jure Katušića. Doznajemo, u pitanju nije klasični putopis. O kakvoj izložbi je riječ zna Mićo Samardžija.
20: Naziv te izložbe je simboličan 1453 i za njega se prije jedan povijesni datum. Sam posjetitelj koji dođe na izložbu će otkriti o kojoj metropoli riječi. Očekuje ih, ja mislim, jako zanimljiva izložba koja se bavi putovanjem, nudi ljudima priliku da savire u nekakav drugačiji život, drugačiji svakodnevnicu sa ljudi.
17: A ako je ovog vikenda vaš izbor filmska umjetnost, onda je sasvim jasno kamo. Kuća umjetnosti Arsen, između ostalog, u 21 sat prikazuje hrvatsku dramu Lijepa večer, lijep dan, prošlogodišnjeg hrvatskog kandidata za Oscara.
21: Vrijeme.
1: Vrijeme je vedro, trenutačna temperatura zraka u Kninu je 28, u Šibeniku 31 stupanj Celzijev. Kako nas vrijeme očekuje za vikend, o tome govori Ranko Ševeljević.
2: U subotu nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba do pojačana bura, poslije podne umjeren do pojača sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana slabiti. Jutarnje temperature zraka bi trebale nešto malo pasti, a dnevne malo porasti. U nedjelju i dalje je sunčano, s tim da poslije podne tu zaobalje postaće manja mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom, bit će tiho ili će puhati slab jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo posljednji dnevnik u ovom tjednu. Hvala vam lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Igor Tolić, uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Povodom Dana državnosti za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona zabrana je na pojedinim dionicama državnih cesta u Istri i Priobalju danas od 15 do 23 sata, sutra na praznik od 14 do 23 te u nedjelju od 12 do 23 sata. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prilazima Bajakovo, Karasovići i Gornji Varoš u oba smjera, a Maljevac, Jasenovac i Hrvatska Kostajnica na izlasku. Kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prijelaza Bajakova u smjeru Lipovca duga je 4 km. Vozila se nalaze na zaustavnom traku i na toj se dionici vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 15 sati 31 je minuta. Poštovani slušatelji, dobro vam poslije podne. Vjerujem da su svi već obavili svoje ručkove, što ranije, što one malo kasnije, i vikend je doista krenuo. U nastavku našeg programa idemo ne toliko daleko ovdje, ostajemo svakako u našoj Zagori, a i doslovno idemo malo do Zagore. Naime, nakon velikog preokreta, kao što ste mogli čuti u našim sportskim minutama programa ranije ovoga tjedna, Spas Vodica, a Šibenik bez suspenzije, zamjene i bodova. No ono što je nama još draže jest da je Unešička Zagora osigurala velikim preokretom u Posedarju prvo mjesto u ligi. A znate dobro što onda slijedi. Velika promocija u viši rang, no da ne bih sve rekla, reći će vam zajedno sa mnom Sandi Škoprc iz NK Zagore, sportski direktor inače. Dobrodošli Sandi u naš program.
1: Hvala, hvala vam lijepo, hvala na čestitkama, hvala.
0: Velika sreća i uzbuđenje svih, ne samo Unešićana, već Zagorana, onih koji su ovdje adresom i onih koji su negdje drugdje, ali srcem ovdje. Vjerujem da pozivi stižu sa svih strana.
1: Pa dobro ste rekli, poziv stižu sa svih strana, mi smo napravili jedan stvarno veliki, veliki iskorak za prostor Zagore, za taj naš kraj, za ljude koji žive gore, ljude koji su nama najbitniji, ljude koji su nam davali podršku, naše sponzore, naše pašajice, najvjernije navijače koji naravno već su opjevani dosta puta. I evo došli smo do tog cilja koji nas je doveo do tog većeg ranga, znači do godine, ako Bog da, to je rang koji pokriva cijelu Hrvatsku, znači od Slavonije, Istre, dolje nema dalje od juga i to je, ali znači u svakom slučaju jedan krupan iskorak za samu Zagoru, za samo Šibensko-kninsku županiju, za sve naše žitelje, za ljude, prijatelje koji su nam, kažem vam ponovo, dali jednu ogromnu veliku podršku u svem ovom, bez njih to sve skupa ne bi bilo moguće.
0: Vjerujem da tako, upravo nas to zanima, što kažu oni najbliži klubu, najvjerniji navijači, odnosno sami žitelji Unešića?
1: Nas par koji participiramo u samom dijelu nekog organizacijskog dijela skupa sa stručnim stožerom, skupa sa našim predsjednikom koji je jednostavno jedan pokretač, jedna snaga, jedan gospodarstvenik, znači Mario Pajić, koji je stvarno ovih 7-8 godina koliko je gore napravio toliko veliki iskorak, toliko dobrih stvari, infrastrukturni i svakakvi drugi. Naravno, sve to skupa potkreplje ovaj rezultat koji bez svega toga ne bi došlo do ovog rezultata, jer da nije sustavno bilo sve kako treba, ne bi napravilo rezultat koji smo napravili sada.
0: Vjerujem da su svi izuzetno ponosni. Ovakav uspjeh nikako ne može ostati samo na online čestitkama i ovako gostovanjima u eteru. Mi ovim putem najavljujemo, odnosno pozivamo sve one koji nas čuju na veliku proslavu sutra Unešić.
1: U svakom slučaju, znači sutra je utakmica zadnje kola 30. Da naš gost je u toj utakmici Gošk iz Kaštel Gomilice. Naravno, svi naši navijači, svi simpatizeri koji su već dobrim dijelom se pripremaju u invaziju prema Unešiću, zato se skupa mi smo naravno osigurali i jedan svečarski dio koji sad neće biti nešto ogromno, nešto spektakularno, granicama naše mogućnosti, da ljude zadovoljimo, da ljudi budu zadovoljni, da se osjećaju dobro došli tu i da se pogostimo, da ljudi iskažu svoje emocije koje su se zgazivali sve tokom ovoga cijelog vremena, svih ovih zadnjih sezona gdje smo stvarno napravili ogroman iskorak i nadam se da ćete svi dobro, ugodno osjećati, da skupa zajedno s njima proslavimo ovaj veleban uspjeh, jer kažem vam ponovo, jedan klub iz tako male sredine, klub iz male sredine, velikog srca, veliki ljudi, veliki simpatizera, sponzora i svega ostalo, naravno zahvaljujem i općini Uneš na svesrdnoj podršci tokom cijelog ovog vremena i tako dalje. Međutim, kažem vam ponovo, svi ljudi, pozivam ponovo, svi ljudi dobre volje, svi ljudi simpatizeri, svi ostali njihovi prijatelji i gosti, dobro došli na borovište. Program, zapravo već taj uvod počinje negdje oko 16.30 i trajaće do najvjerojatnije do sitnih sati.
0: Do dugo u noć, vjerujem. Ja. Unatoč tome kakve god da vaše mogućnosti jesu, ja sam sigurna da će baš ta dobra volja i sreća koju ste doprinijeli svojim navijačima, to će biti ono što će učiniti veliku proslavu velikom, a ne to koliko se vi možete pokriti. Ja vjerujem da će sutra i utakmica proći dobro, a onda će slavlje zaista potrajati dugo u noć, a tko zna što sve slijedi onda za jednu malu, a veliku Unešić Zagoru.
1: Još jedan zahvaljavam se na prilici za gostovanje na vašem radiju. Hvala vam puno od srca. Nadam se da ćemo se nastaviti dalje pratiti. Mi idemo dalje u nekakve te sad projekte koji će biti puno složeniji, puno teži nego vi sada, ali u svakom slučaju spremni smo se uhvatiti u nekakav koštac, u nekakve izazove koji nas čekaju u perspektivi, i nadam se da ćemo tu polučiti isto tako rezultate. Nećemo, što se kaže, pleta jedno ljeto, nego će biti jedan ozbiljan takmac na razini puno većih gradova u Hrvatskoj. I tako, znači, eto, u svakom slučaju nadamo se dobrom, a ovo idemo sad ovo proslaviti, pa ćemo onda za budućnost imamo vremena za pripremiti i osigurati se ostale stvari koje se ide u to.
0: Upravo tako, sigurni smo da volje i rada neće nedostajati, ali slavlje prije svega. Zato evo još jednom poziv svima, sutra već od 16 sati slobodno budite u Unešiću. Na rasporedu je Zagora, Gošk Kaštela od 17.30, a iza toga Kud koji, mili moji. Hvala vam Sandi na gostovanju, još jednom srdačne čestitke.
1: Hvala vama, svako dobro vam želim. Bog.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor Viadukta Damir Kazele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Tresla se brda, rodio se miš. Sve je čisto. Komentirao je presudu Kalmeta i najavio tužbu.
2: Nakon, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike, pod navodnim znakovima, pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad ove strašne nije bilo, ništa, sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
1: Ispravak Kalmeta je najavio žalbu, a žalbu je najavio i USKOK, zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
3: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
1: Uz burnu raspravu u Sabor je razriješio guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Pred prazničko raspoloženje zasjenila su međusobno optuživanja za korupciju, tko je više ogreznuo u kriminal i čije su se prsti više puta našli u pekmezu. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo, a odgovorio im je HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
5: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
6: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
7: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
6: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
1: SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da dvije zemlje moraju riješiti još nekoliko spornih točaka prije nego što postignu dogovor, kojim bi se za 60 dana službeno produljilo krhko primirje i pokrenuli pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema izvorima, dvije pregovaračke skupine dogovorile su okvir sporazuma, ali Vance je istaknuo kako je prerano govoriti hoće li ga dovršiti i kada će se to dogoditi.
8: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo hormuški pjesnac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
1: Vrijeme je vedro. Uz slab sjeverni vjetar, temperature zraka u 15 sati iznosile su Knin 28, Šibenik 31 Celzijev stupanj. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičar.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji, dobrodošli u novu vikendicu. Ja sam Đona Krvavica, u idućih nekoliko minuta vodim vas kroz zanimljiva vikend događanja. Od vinila i koncerata do filma, kazališta i dobre marende. Vikend može početi. Ovog petka krećemo sa šibenskim Azimutom, gdje traje 13. LP Day. Nakon sinoćnjeg otvorenja uz izložbu koncertnih fotografija Marine Pešić, večeras od 21.30 stiže Kalikamo, kolektiv koji kroz dub, elektroniku i moćni bas groove donosi pravi plesni koncertni ritual. Večerašnji i sutrašnji program najavila nam je Magdalena Šetka.
2: Ovo je 13. po redu Long Play Day. Znači, održavamo ga svake godine, početkom ljeta, završetkom proljeća. U petak imamo koncert benda Kalikamo, to je unutar kluba, koncert počinje u 10, ali vrata se otvaraju u 8, ulaznica još nešto sitno ima na Šanku i na Eventimu. I onda sad završni dan, svima vjerojatno najzanimljiviji, to je subota 35. gdje je sajam ploča od 10 ujutro do 3. Glazbenu podlogu nam radi DJ Bakula, koji isto tako vrti ploče, to jest vinile, znači sve analogno. I eto, mislim ukratko da je to to.
1: Dakle, tijekom ovog dana, subota, evo rekli ste od 10 do 15 sati, zapravo će se okupiti izlagači, kolekcionari, ljubitelji vinila iz raznih krajeva Hrvatske, tako da evo pretpostavljam da je to sjajna prilika, odnosno vjerujem da je to sjajna prilika za razmjenu ploča, razgovore o glazbi i kako to već ide.
2: Je, svake godine imamo se više i više izlagača, se više i više stolova. Da, ljudi se druže, naravno glavna tema su vinili. Ima tu dosta i primjeraka, ljudi vole pokazati što su s godinama skupili, koji se čak i ne prodaju, nego eto samo dođu kao izložbeni primjerak i tako.
1: Jasno, evo može za kraj onda Magdalena jedan poziv našim slušateljima.
2: Pa eto, svi vi koji volite glazbu i općenito slušanje i uživanje u toj kulturi, pridružite nam se i danas.
0: Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičare.
1: U nastavku vikendice idemo do Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Što nas tamo točno čeka, otkriće nam ravnatelj gimnazije Antuna Vrančića, Ivan Knežević.
3: Povodom dana škole kojeg obilježavamo svake godine krajem 5. mjeseca, ove godine smo u kazalištu u petak, dakle sutra u 20 sati. To je naša poznata već priredba, zovemo je Antun, jeli, po imenu škole. Antunu Vrančiću, gdje nagrađujemo najbolje učenike i profesore u protekloj školskoj godini. Imamo 11 kategorija, pa nagradimo najbolje učenike u pojedinim generacijama, nagradimo najbolje učenike u pojedinim područjima u kojima se bave, bilo da su to prirodne ili društvene znanosti, najbolje sportaše. Također, ono što je zanimljivo, da nagradimo najbolje profesore, također u prirodnim i društvenim, odnosno profesora u društvenim djelatnostima i općenito, to nekako bude zadnja kategorija, najbolji profesor gimnazije. Ono što je bitno za tu nagradu je da zapravo učenici sami nominiraju sebe, odnosno svoje kolege iz generacije i sami glasaju u jednoj formi ankete ko će biti najbolja nagrada, tako da je to izbor zapravo njihov i najboljeg učenika i najboljeg profesora. A ova nagrada se zapravo već održava 22 godine, ovo je 22. Antun kojega održavamo. 20. je bio jubilarni prije 2 godine kada smo na tvrđavi Svetog Mihovila proslavili 20. jubilarni Antun, a evo sad se nakon 2 godine vraćamo u kazalište. Uvijek pozovemo glazbenog gosta, ja moram reći kroz ovih 20 godina na Antunima su nastupali stvarno najpoznatija imena hrvatske glazbene strade, ako mogu tako reći, Oliver nam je nastupao, i Toni Cetinski, i Parni Valjak, svi, Massimo Savić, pokon, svi su nam bili u Garantunu. Zadnje nekako par godina smo se odlučili ovoga, naravno, i s obzirom na naše financijske mogućnosti škole i sve, uglavnom mlade zvijezde dovodimo, ili zvijezde usponu, tako nam je ove godine gost Luka Čevid, koji je naš bivši učenik i evo sad se polako probija na hrvatskoj glazbenoj sceni, izdao je dvije pjesme i nastupao je u areni sa Jakovom Njezinovićem, tako da ove godine nam on nastupa na ovogodišnjem Antonu.
1: Tko sve može doći?
3: Mislim da su ulaznice su već sve prodane, uglavnom ulaznice budu namijenjene našim učenicima i njihovim obiteljima. Znate, u gimnaziji ima 470 učenika, kazalište otprilike stane 300 ljudi, tako da ulaznice se u dan dva razgrabe doslovno. I mi to prodajemo u školi i zapravo uvijek od tih ulaznica što prodajemo svake godine to ide u humanitarne svrhe.
1: Lijepo. Evo, puno vam hvala na razgovoru. Nadamo se da ćete uživati.
3: Hvala vama na internetu.

0: Vikendica. Vikendica. Gdje? Kada? Što? Vodič za vikend holičar.
1: Subota ujutro počinje u Primošteno, gdje nas od 10 sati na trgu Rudina čeka Taste Like Marenda. Spremaju se tradicionalna jela, domaća vina, fritule, glazba, radionice, pravi dalmatinski šušur uz pjesmu Čipku i domaće proizvode lokalnih OPG-ova. Detalje nam je otkrila Ivana Lušić iz turističke zajednice Šibensko-kninske županije.
2: Ovaj vikend, ovu subotu, početkom u 10 ujutro, očekuje nas manifestacija Taste Like Marenda, priprema se nam ukusne riblje delicije, naravno u kapljicu dobrih vina, odnosno vrhunskih vina.
1: Mm-hmm.
2: Znači, u 10 sati sve počinje, čeka nas jedna zabavno jutro, ja bih rekla. Katica Marinović duo će nas zabavljati sa pjesmama iz Naftalina. Imamo i enogastro interpretaciju udruge vodiča Blagoš Krte zemlje, koju će posjetitelji moći učiti, odnosno upoznati se sa pričama o životu, običajima i gastronomskom nasljeđu Primoštena. Što se tiče jela, čekuje nas gulaš od sipe sa pireom od boba i kumpira i grudet od bijele ribe s povrćem. Tako da, evo, sigurno nas čeka jedna dobra atmosfera i naravno tu nas očekuju i radionice za djecu, radionice udruge Primoštenske čipkarica Petljica. Oni će izložiti svoje radove od Primoštenske čipke. Udruga građana općine Primošten Krč će izvoditi tradicijska kola, pisme i napjeve. Čeka nas i slatki kutak fritule Kodane i na kreativnoj radionici za djecu bojat će se Groz Babis, a kroz taj proces će ih voditi Gabriela Bakotić i Katarina Dodik. Evo, ja bih samo još napomenula, znači predložila bi slušateljima Radio Knina, ukoliko su zainteresirani, ukoliko će nas posjetiti, znači evo, jedan lijepi prijedlog za provesti subotu u Primoštenu, ponesite sa sobom ručnike, kupaći kostime, sigurno će se moći kupati, kolegica je provjerila temperaturu mora, kaže da se može, tako. Mm-hmm. To nas očekuje, a ukoliko želite saznati malo više informacija o Marendi u Primoštenu, tu je naš virtualni asistent Mare, koji, evo, kojeg možete pitati sve detalje, gdje parkirati, kako doći do Primoštena, šta nas očekuje, šta nas čeka.
1: Zgodno, da.
2: Tako da, evo, nadam se da će biti korisno.
1: Ivana, puno vam hvala na razgovoru, na ovim detaljima. Evo, Primošteni nije tako daleko, mogli bi i Kninjani doći.
2: Naravno, svi su dobrodošli, dakle čeka nas jedna lijepa subota i sigurno se možete lijepo uživati, spojiti cijeli dan i provesti u Primoštenu. Tako da, evo, nadam se da se vidimo.
1: Fotoklub Knin sutra u 19 sati priprema još jednu zanimljivu fotografsku izložbu. Sve nam je otkrio Mičo Samardžija.
3: U subotu nas čeka izložba našeg člana sa adresom u Splitu, jel? Jure Katučića, koji je nedavno imao priliku posjetiti jednu od bitnih metropola u svijetu, jel? Jednu najstarijih metropola u svijetu. Mm-hmm. I zabilježiti život ulice, neke detalje, citice koje obilježavaju tu metropolu i naziv te izložbe je simboličan 1453 i za njega se prije jedan povijesni datum, jel, povijesni moment, tako da ostavit ćemo u stvari o kojoj metropoli riječ jedno, da bude jedna tajna, tako da gledatelji, to je naš posjetitelj koji dođe na izložbu, će otkriti o kojoj metropoli riječ, iako može se pretpostaviti o kojoj riječ, jel?
1: Mm-hmm.
3: I očekuje ih, ja mislim, jako zanimljiva izložba. Pošto svaka izložba koja se bavi putovanjem nudi ljudima priliku da savire u nekakav drugačiji život, jel, drugačiji se opodnaju sa ljudi koji žive u drugačijim mjestima, tako da ovaj preporučan dolazak, mislim, će biti jako zanimljiv. Ostavit ćemo izložbi fotografijama da ispričaju više o svemu tome. Ja bih ostao na ovoj kratkoj najavi i pozvao naravno još jednom zainteresirane da dođe u subotu u 19 sati u Rumunjsku 3 u galeriju fotokluba.
1: Naravno, vikendica ni ovaj put ne može proći bez kuće umjetnosti Arsen. Subotnje poslije podne rezervirano je za najmlađe. Od 12.30 igra dječja predstava Koraljko iz Pužvica. Vesela morska priča o prijateljstvu, pomoći i avanturi namijenjena je uzrastu 3+. Večer se u Arsenu nastavlja filmski. U 19 sati prikazuje se Otok Amrum. Dirljiva drama odrastanja smještena u posljednje dane Drugog svjetskog rata na vjetrovitom njemačkom otoku. Film je to redatelja Fatiha Akina, koji je premjerno prikazan u Kanu. Od 21 sat na rasporedu je i hrvatska drama Lijepa večer, lijep dan, prošlogodišnji hrvatski kandidat za Oscara. Film nas vraća u Jugoslaviju 50-ih godina i donosi snažnu priču o slobodi, pritiscima društva i borbi za vlastiti identitet. U nastavku vikendice također otkrivamo jedan od najtraženijih domaćih glazbenika mlađe generacije. Nastupit će u subotu 13. lipnja s početkom u 21 sat na središnjem gradskom trgu u Kninu, gdje publiku povodom Dana grada očekuje večer ispunjena vrhunskom atmosferom i najvećim hitovima domaće glazbene scene. Matija Cvek ovih je dana objavio i novi singl. Matija, dobar ti dan, dobro nam došao.
4: Dobar dan vama i hvala na poziv.
1: Stižeš nam uskoro?
4: Pa uskoro stižem, hvala Bogu da uskoro stižem. Evo, nisam bio čak ni u prolazu, pa eto, sad imamo priliku da se napokon vidim.
1: Znam da si nam svirao, ne znam sad hoću li pogriješiti, prošlo ljeto Burnum u blizini ovdje.
4: Pretprošlo ljeto je Burnum, tako je, u blizini, ali baš u Kninu nisam bio i eto, sad se veselim.
1: I otkri nam što onda očekuje kninsku publiku. Možda je ovako malo nezahvalno pitanje, najbolje je doći i vidjeti, ali...
4: Teško je to pitanje, stvarno to treba doći i vidjeti na svoje oči. Ja mislim da je show stvarno zabavan. Ok, osim što su to neke te pjesme koje vjerojatno ljudi znaju i prepoznaju, ima tu stvarno odličan bend koji je stvarno prekrasan, muzika, dinamičan, to je dosta onako... pop, soul, funk, R&B u stvari koncert i kažem, evo, uz sve te presjeke tih nekih pjesama koje ljudi vjerojatno znaju, sigurno veselim se da prezentiramo i ovo nešto što možda je malo drugačije.
1: Uopće ne sumnjam da će odaziv biti dobar i da će se zabaviti i Kninjani i ostali gosti, a ne možemo ne prekomentirati i s našim slušateljima podijeliti to da je tu i novi singl Nisam taj. Možeš li nam malo otkriti o tome više? Evo, pročitala sam. Može, da čujemo.
4: Novi singl je tu. Napokon, evo sad smo jedno 6 mjeseci imali pauzu od singlova, pa smo sad imali taj album za 9. mjesec i izabrali smo ovako jednu filmsku priču dosta sa sljedeća dva singla koji u stvari onako dosta, ja bih rekao, su neki upgrade na cijeli taj živahan i neki dinamičan u stvari moment benda i mene kao izvođača, tako da mislim da je odlično, mislim da smo stvarno dobro napravili. Ja mislim da vrijedi pogledati spot, jer kažem, sve skupa jedna audiovizualna priča koja je dosta, po mom mišljenju, dosta dobra, dosta kvalitetna i koliko za sad vidim, ljudi stvarno super reagiraju.
1: Pročitala sam da je pjesma do svog konačnog izdanja prošla dug put, pa što to točno znači?
4: Pa to znači da postoji već jedno 7 godina i da je prošla kroz razno demo izdanja, ne samo moja, nego je bila i kod nekih drugih izvođača i odličnih pjevača. I kažem, ja sam rekao da neću otkrivati ko su ti ljudi, nego ću jedan dan samo pustiti malo dema da ljudi čuju ko je to pjevao. Ali evo, drago mi je da se vratila meni i drago mi je da je opet moja. Mislim da je to možda i najispravnije bilo za tu pjesmu i kažem, evo, Dušan Alić sa mnom radio aranžman, napravio fenomenalan aranžman, fenomenalnu produkciju ništa, idemo čuti kako to zvuči uživo.
1: Mi ćemo je i našim slušateljima jasno uskoro pustiti. Prije toga nam evo još reci, otkri, osim Knina, kakvi su planovi za dalje? Ako ne griješim, u najavi je i veliki samostalni koncert u Areni Zagreb.
4: Je, tako. Pa vidim, ljeto nam je standardno radno, standardno ludo. Ta Arena Zagreb je naš najveći događaj definitivno u karijeri i to je nešto za što se pripremamo i što ćemo se jako pripremati i detaljno i to mora stvarno biti isto tako audiovizualni spektakl. Želim da to bude stvarno najbolji koncert koji smo do sad radili. Odaziv je odličan, ljudi, kažem, preko pola dvorane je već i otišlo, tako da ljudi su očito spremni, voljni i željni, ja sam spreman, isto tako. I ništa, evo, pozivam apsolutno sve koji su u prolazu, koji su blizu Zagreba tad 28.11. da se vrate do arene.
1: Matija, puno ti hvala na ovom kraćem razgovoru, pratimo naravno tvoj rad i dalje i čekamo te u Kninu 13. lipnja, onda pjevamo zajedno.
4: Hvala puno i vidimo se, pjevamo.

0: Dragi slušatelji, to bi bilo sve za današnju vikendicu. Uživajte u koncertima, filmu, kazalištu, marendama i dobroj glazbi gdje god bili. Slušamo se ponovno idući petak. Do tada, uživajte.
1: Vikendica Hrvatskog radio Knina. Petkom u 11.15. Vodič za vikendholičare.

više od 2 sata zajedničkog druženja ispred nas. S vama su Barbara i Igor. U organizaciji Hrvatskog domobrana iz Vodica sutra u subotu 30. svibnja održat će se komemoracija nad jamom Golubinka u znak sjećanja na žrtve stradale na tom području. Program obilježavanja započinje u 10 sati svetom misom u crkvi Presvetog srca Isusova u Dubravi kod Tisna, a nakon mise u 11 sati predviđen je križni put u podnožju brda Sopanj prema jami Golubinka. Središnji dio komemoracije održat će se u 11.30 kod same jame, gdje će biti upriličena molitva i odrješenje za pokojne. Organizatori pozivaju u tom prilikom građane, braniteljske udruge i sve one koji žele odati počast žrtvama da svojim dolaskom sudjeluju u obilježavanju ovog spomena i u zajedničkoj molitvi. Podsjetimo, u jami Golubinka na brdu Sopanj na području općine Tisno pronađena je nedavno još jedna masovna grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Drugog svjetskog rata i posljeratnog razdoblja. Tom prilikom župan Paško Rakić rekao je da taj događaj nadilazi sam čin eshumacije. Također je tada rekao kako je ovo tema koja je desetljećima opterećivala zapadno područje županije, te da je napokon sazrilo vrijeme da se sazna istina. Tom je prilikom zahvalio ministru Medvedu, stručnim službama i svima koji sudjeluju u eshumaciji žrtava iz jame Golubinka. Najavio je i da će Šibensko-kninska županija u suradnji s gradom Vodicama te općinama Tisno, Murter, Pirovac i Tribunj pripremiti grobnicu u Tisnom. Dostojanstven ukop bit će organiziran u suradnji sa Šibenskom biskupijom. A sutra je dan državnosti. Danas je svoju čestitku uputio građanima predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Istaknuo je tom prilikom kako je 30. svibnja trajni i živi podsjetnik na povijesni trenutak u kojemu je hrvatski narod slobodno i demokratski odlučio uzeti sudbinu u svoje ruke. Toga je dana, naime, 30. svibnja 1990. konstituiranjem prvog demokratski izabranog višestranačkog hrvatskog sabora započelo novo razdoblje hrvatske povijesti, ono kojeg će obilježiti neovisnost, suverenost, demokracija i politički pluralizam, napisao je danas Jandroković. Više o tome svakako će biti riječi sutra. Preostalo nam je 8 minuta do kraja ovoga sata. Budite s nama i u 17 u novim vijestima, a u novome satu oko 17.15 ponavljamo za sve one koji nisu čuli emisiju Nazdravlje od jučer.

0: HR mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, s time da 10 mjeseci mora provesti u zatvoru. Mora vratiti državi i 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor Vijadukta Damir Kazele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Tresla se brda, rodio se miš. Sve je čisto. Komentirao je presudu Kalmeta i najavio žalbu.
2: Nakon, 15 godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visoko uzdignutim čelom. Jer kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono, tresla se brda, rodio se miš. Od one velike podnavore znakova pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena, kod izgradnje Kalmetine, kod izgradnje Lučke Gaženice, sve je čisto. I to mi je satisfakcija i to mi je zadovoljstvo da je to tako i drago mi da je tako završilo. Onda je ostao filmić. Mislim, šta da kažem, gledajte, ja naravno poštujem odluku suda i poštujem presudu, nepravomoćnu. Međutim, ja moram i sada još jedan put reći, rekao sam to 100 puta do sad, on nije nikad korišten za predizbornu svrhu HDZ-a. Naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu.
1: Žalbu je najavio i USKOK, zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
3: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati, da se radi o vjerodostojnom iskazu i da su uz njegov iskaz postojali podupirajući dokazi koje da je sud uzeo u obzir je trebao donijeti drukčiju presudu.
1: Poslije sastanka s mađarskim premijerom Peterom Mađarom, prvog otkako je preuzeo dužnost, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u Briselu da se odmrzava 16 milijardi i 400 milijuna eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of the way.
1: Industrijska proizvodnja u travnju pala je 2,1% na godišnjoj razini, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku. Rast proizvodnje prošloga je mjeseca zabilježen u samo jednom od 5 sektora u proizvodnji intermedijarnih proizvoda. Oni služe za proizvodnju konačnih proizvoda. Helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kasno sinoć je u splitski KBC prevezena pacijentica s otoka Visa, a rano jutros pacijentica s otoka Korčule. Učinila je to ista helikopterska posada, izvijestili su iz Ministarstva obrane, kapetan satnik Duje Voloder i 3 člana posade te 2 člana medicinskog osoblja. Najbolji je osjećaj kad se učini nešto dobro za one koji trebaju pomoć, istaknuo je kapetan helikoptera. U potpunosti je vedro, u 16 sati Knin mjeri 28, a Šibenik 31 Celzijev stupanj. Sutra očekujemo pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku. Pukat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: o zdravlju i zdravstvu.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji govorimo o bolestima jetre, koje predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem. Naime, podaci pokazuju kako zbog ciroze ili raka jetre u Hrvatskoj godišnje umre oko 900 ljudi. Masna jetra najučestalija je kronična bolest u svijetu, od koje pati četvrtina odrasle populacije, ali nažalost i 10% djece. Ona je rastući uzrok raka i ciroze jetre, a stručnjaci upozoravaju kako se većina bolesti jetre razvija tiho, bez jasnih simptoma. Zato se često nazivaju tihim bolestima. Upravo zato preventivni pregledi i pravovremena dijagnostika imaju ključnu ulogu u smanjenju oboljevanja i smrtnosti. Pa su Ministarstvo zdravlja i Hrvatsko gastroenterološko društvo pokrenuli javnozdravstvenu inicijativu Brini o jetri danas, spriječi rak sutra. U mnogim gradovima Hrvatske u povodu Svjetskog dana jetre organizirane su akcije pregleda jetre uređajem Fibrosken. Među tim gradovima bio je i Split, a odaziv građana bio je veliki. O bolestima jetre, prevenciji i danu masne jetre, koji će se u Splitu obilježiti 11. lipnja, u emisiji razgovaram s predsjednicom Hrvatskog društva za bolesti jetre Hepatos iz Splita, magistricom Tatjanom Rejić, kojoj želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepa, magistrice Rejić. Evo, dakle, dosta jedna ovako tema koja zanima ljude. Zašto? Zato što bolesti jetre, koliko sam ja uspjela vidjeti, zapravo su sve veći zdravstveni izazov u Hrvatskoj. Nekako su tihe, nema nekih jakih simptoma, bar ne u početku, a zapravo rade veliku štetu.
2: Pa da, sve to što ste rekli, baš je tako i upravo je tako. U stvari, nekako jetra je, pa ja bih ovako kazala da je jetra u odnosu na druge organe malo zapostavljena. Uh-huh. Ona nije, znate kako se ono kaže lijepim našim hrvatskim jezikom, hot topic. Dakle, ona nije neka vruća tema i nešto o čemu ljudi razmišljaju intenzivnije kad razmišljaju o svome zdravlju. Svi su organi važni, ali puno češće se fokusiramo na srce i srčane probleme, ne znam, na neke druge bolesti, a jetra uvijek ostaje ovako malo nekako u pozadini. A baš je, u stvari, upravo jako ste dobro to rekli, ona je tiha, ali kaže se tiha voda bregenere. Uh-huh. I ponekad ja bi čak te bolesti nazvala podmuklima. Uh-huh. Baš zbog toga što stvarno dugo vremena, desetljećima, bez ikakvih simptoma, bez ikakvih najava, bez ičega što bi te moglo uznemiriti, tu podriva sve malo pomalo, a onda opet s druge strane vrlo je raširena među ljudima, među narodom, je vrlo raširena činjenica i poznata je činjenica da se kao jetra može obnavljati. Onda ljudi stalno misle, ma ona se može obnavljati, sve do jednu. Uvijek je to sve do jedno.
1: Upravo su i preventivni pregledi, pa recimo na neki način i priča u ovoj našoj emisiji neka bude preventivna, da objasnimo zapravo ljudima gdje su zamke. Prije svega, bolest jetre ima nekoliko vrsta. Od masne, alkoholne, niz.
2: da, ima puno bolesti koje su vezane uz jetru. Ja bih nekako krenula od one najstarije, najdavnije, a to je bolest vezana uz pretjeranu konzumaciju alkohola. Uh-huh. A onda imamo nekakve bolesti koje su infektivne bolesti, znači zarazne bolesti jetre. Tu spadaju i virusni hepatitisi, kojih isto tako ima više vrsta, i sada ne ulazimo u tu temu koja je uh-huh. za jednu posebnu emisiju. Pa onda imamo i neke parazite koji nam se mogu nasaditi dodirom sa životinjama, preko pasa možemo to dobiti. Pa onda imamo i ove neke rijetke bolesti jetre koje su povezane sa nasljeđima, pa sa autoimunim bolestima. Uh-huh. A imamo i ove bolesti koje su metaboličke, koje su u stvari u sklopu nekakvih, to su više ovo o čemu se u stvari radilo sada kad smo zadnji put obilježavali taj svjetski dan, odnosno dan bolesti jetre. Uh-huh. To je u stvari više taj jedan metabolički kao sindrom. Tu je više organa uvezano, a među njima i jetra. Danas je to kao bolest masne jetre. Danas se govori o masnoj jetri. E sad, ta masna jetra, znači ta masna jetra u stvari dva su kao, ajmo reći, osnovna razloga. Jedna do masne jetre može dovesti a pretjerana upotreba alkohola, pretjerana konzumacija alkohola, a druga što se donedavno nazivalo nealkoholna masna jetra. Uh-huh. E sada se to je sad odnedavno, se sad zove metabolički uvjetovana masna jetra. Sad da ne filozofiramo, u narodu je puno lakše reći nealkoholna masna jetra.
1: Uh-huh. Jasno.
2: To je sada ovo, i kad se kaže masna jetra, uglavnom se misli na ovu najnoviju, o kojoj se sve više u zadnje vrijeme priča i koja je postala vrlo, vrlo, ajmo reći, tema o kojoj se često i rado razgovara. Samo još jednu rečenicu dodala, a to je da su bolesti jetre vrlo često povezane, visoko stigmatizirane. Uh-huh. I povezane sa nekakvom diskriminacijom. Vrlo često se, kad neko dođe i kaže imam cirozu, prva stvar koju će vam reći, a to vrlo često potiče iz liječničkih ordinacija. Uh-huh. Je li puro pijete? Jeste li alkoholičan? Ili na bilo koji način da se postavi to pitanje osobu dovodi u jedan diskriminirajući položaj. Nadalje, ako se radi o virusnim hepatitisima, odmah vas povezuju sa narkomanima, ne znam, promiskuitetnim ponašanjem i tako dalje. Tako da su u stvari bolesti jetre, ponavljam, vrlo stigmatizirane i ljudi nerado govore o tome i svoj status nekakav dijele u javnosti. Znači, ovo do sada o čemu sam pričala, to su bile nekako društveno neprihvaćena ponašanja koja bi dovela do tih nekakvih posljedica i često bi se znalo ili promisliti ili čak ponekad i glasno reći sam si ti kriv. Što nije istina i ne odgovara istini i puno puta smo se susretali sa tim mi u našem radu.

0: Koji su uzroci, recimo, evo, ove nealkoholne?
1: Što se tiče nealkoholne masne jetre, e sad, to je nešto što je povezano sa suvremenim načinom življenja. To je sjedilački način življenja, način prehrane koji podrazumijeva visoko prerađene namirnice, brzu hranu i tako dalje. To je najviše povezano sa tim. A u stvari, posljedice svih ovih bolesti o kojima smo govorili su uvijek isto. To je ciroza i rakijet. Posljedica je uvijek ista. Prema tome, kad se kaže ciroza, ciroza stvarno ne mora nastati samo od alkohola ili od hepatitisa. Ona može nastati i od te pretjeranog nakupljanja masnoće u funkcionalnim jetrenim stanicama. Znači u onim stanicama jetre koje vrše one osnovne funkcije jetre. A mislim, jetra vrši 500 funkcija. Dakle, vrlo, vrlo je jedan kompliciran i složeni organ. To je poslije kože, koja je najveći organ u našem tijelu. Jetra je drugi najveći organ. A definitivno je od svih unutrašnjih organa jetra najveći organ. I ona je u stvari strašno važna.
0: I zato je veliki problem kad se nešto s jetrom i dogodi. Pa evo vaše preporuke. Kako izbjeći sve ove bolesti? Pa, osim ovih možda zaraznih koje se ne mogu izbjeći, ali u principu kako? Kako se ponašati?
1: Dakle, u stvari, kad govorimo o ovoj... Znači, ovo što smo mi radili na Rivi u Splitu, radilo se u više gradova u Hrvatskoj istovremeno. To je jedan, da bi se podigla svjesnost o važnosti jetre, jedno stručno društvo, odnosno stručna društva na globalnom nivou pokrenuli su upravo i inicirali su ovaj svjetski dan bolesti jetre, pa je tako i naše Hrvatsko gastroenterološko društvo koje okuplja sve stručnjake kojima smo se i mi pridružili, radili smo to na Rivi. Dakle, sada kad govorimo o masnoj jetri, odnosno ovoj takozvanoj nealkoholnoj masnoj jetri, onda je u stvari promjena načina života, promjena stila života je u stvari najvažnija prevencija. Mm-hmm. I za sada u Hrvatskoj je to jedina prevencija. Da ne bi došlo do te, ono što je najgore od svega, što se to već događa našim građanima i u dječjoj dobi. I to je ona činjenica koja nas čini vrlo, vrlo frustriranima i nesretnima, jer to znači da smo na jednom lošem putu. Znači, treba se u stvari više kretati, ne znam, ne koristiti lift nego ići stepenicama, na primjer, ako je do nekakvog četvrtog, petog kata. Ako ništa drugo, parkirati vozilo ono par stotina metara dalje pa prošetati do ne znam, do ureda ili do bilo čega. Redovito održavati fizičku kondiciju, odnosno fizičke aktivnosti, bilo šetnjom ili nekakvim treninzima kroz nekakve fitnesse ili zavisi kako ko može, kako kome život dozvoljava i dopušta. Mm-hmm. I ono što je najvažnije, način prehrane. Način prehrane trebalo bi se svakako izbjegavati ove visoko prerađene hrane tipa, ne znam, čipseva, grickalica, fast foodova i... A što se pića tiče, to su gazirana pića, ona nikako nisu dobra za jetru, a Coca-Colu savjetujemo svakome ono jučer je prekinuće. Jučer, ne danas, nego još jučer.
0: Da. Vi ste spomenuli malo prije i ovu akciju koja je održana u povodu Svjetskog dana jetre, bila i u Splitu. Je. Dakle, pregledane su osobe koje su se tamo prijavili ili našle ili došle fibroskenom, dakle jednim uređajem. Kakvi su rezultati?
1: Yes. Evo, ja bih sad prvo ovako rekla. Da smo mi u Splitu, sve one osobe koje su bile na Rivi, nisu, bilo je puno veća zainteresiranost nego što je trajala akcija i nismo mogli sve pregledati na Rivi, ali mi smo kao Hrvatsko društvo za bolesti jetre korektno odradili sve, 80 osoba je ostalo još nepregledanih, mi smo ih sve zapisali kontakte i pozivali, i baš smo jučer i prekjučer dio njih u našem savjetovalištu odradili, naravno zajedno sa stručnjacima, gastroenterolozima iz KBC-a Split, tako da mi u stvari još uvijek prikupljamo
0: podatke, te
1: informacije, tako je, ali činjenica je da ima, da je to sad ako me pitate ovako ugrubo ću vam reći, znači to je sigurno nekakvih 25 do 30% osoba koje ima tu povećanu masnoću u jetri. Povećana masnoća u jetri sama po sebi nije, sama ta činjenica, mislim, kako bi rekla, ništa ne znači, to je samo jedan alarm. Jer kad ta povećana masnoća dugo stoji, a da se nastavi sa starim životnim navikama i da se i dalje nastavi konzumirati sve one stvari koje nam nisu preporučljive, onda će to kroz određeni broj godina, a to su desetljeća, dovesti sigurno do istih onih posljedica o kojima sam malo prije govorila, kao što dovede i alkoholizam, jasne, i virusni hepatitis, a to su ciroza i znači jednostavno te stanice više neće moći vršiti svoju funkciju. A jedna od osnovnih funkcija jetre je da nam čisti organizam od toksina, od svega toga šta ne valja.
0: Dakle, to je bio zapravo alarm nakon kojega treba mijenjati životne navike.
1: Točno. Još sam samo jednu stvar htjela reći, da mi inače puno radimo sa određenim posebnim populacijama, naše aktivnosti provodimo sa svim onima, mi to kažemo, obično se to kaže, oni koji se lako ignoriraju, kaže se populacije koje su teško dohvatljive, a mi kažemo oni koji su lake za ignoriranje. Dakle, sa takvim populacijama radimo, a to su marginalizirane, to su ljudi koji su ostali nekako sa strane, ali dakle radimo i po zatvorima i sa beskućnicima i sa ljudima koji su ovisnici, ali isto tako radimo i sa veteranima, provodimo ovakve javno zdravstvene akcije, radimo u poduzećima, ima sada sve veći i veći broj poduzeća koji brinu o svojim radnicima i s vremena na vrijeme organiziraju, dakle mi to radimo sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo naše županije, često provodimo neke javno zdravstvene akcije i onda između ostalog donesemo taj mobilni uređaj FibroScan koji je stvarno zgodan. Zbog toga prije nego što je uvedena ova tehnologija elastografije, da bi se došlo do podataka koje danas dobijemo sa tim FibroScanom, morala bi se razviti opcija jetre. A sad je ovo vrlo jednostavno, 5 minuta traje pregled koji je isti kao ultrazvučni pregled za pacijenta i ti dobiješ visoko vrijednu informaciju o tome, o stupnju oštećenosti tvoje jetre u smislu nekakvog rizika od ciroze, i pod broj 2 dobijemo informaciju o tome, o postotku, u kojem postotku se jetrenih stanica nakupila masnoća.
0: Dakle, to je vrlo važan nalaz u cijeloj ovoj priči.
1: Da, svakako to je. Naravno, to je, mislim, to je to što mi radimo taj takozvani screening. Znači, i onda kad naiđemo na nekakav rezultat, ono najvažnije u svemu tome od ovoga što mi radimo je kad vidimo da se radi o nekome koji ima strašno visoke vrijednosti, mi ga odmah povežemo u skrb. Odnosno, odmah je tu s nama kao dio našega tima liječnik specijalista, bilo da se radi o gastroenterologu ili o infektologu, zavisi o kojoj se bolesti radi, i mi odmah napravimo to povezivanje u skrb. To se opet na našem lijepom hrvatskom jeziku kaže linkage to care. Da bismo povezali, znači mi odmah stavljamo te bolesnike u kontakt sa specijalistom koji će njemu reći, ne znam, zakazati već idući tjedan pregled u bolnici. Eto, da. U tome je u stvari najveća vrijednost ovog
0: apsolutno
1: mobilne klinike.
0: Evo, magistrice Rejić, vrijeme nam polako curi, a ja bih vas samo za kraj ukratko zamolila, znam da imate još jednu akciju, rekli ste mi drugog četvrtka u lipnju, Dan masne jetre, je li tako?
1: Da. Da, da, mm-hmm. To je taj, da, tako je. Svaki, to je sad već, ja mislim, više od 10 godina, mm-hmm. svaki drugi četvrtak lipnja obilježava se Fatty Liver Day, dakle dan masne jetre. Mi ćemo tada isto, mi to obično prvo kroz društvene mreže malo nekako promoviramo, a sigurno ćemo tada u našem savjetovalištu raditi opet preglede jetre besplatne, naravno kod nas je to sve besplatno, ali evo sad kad to spominjem, mislim, samo sam htjela reći da se recimo u privatnim klinikama tamo gdje i koje imaju ovaj uređaj, takav se pregled naplaćuje po 100 eura.
0: Magistrice Rejić, puno vam hvala na svim ovim informacijama i na gostovanju našoj emisiji.
1: Hvala vama što ste nas pozvali, uvijek se rado odazivamo i do sljedećeg slušanja. Lijepi pozdrav.
0: Na kraju emisije dodajmo, do 2040. godine predviđa se porast broja preminulih od raka jetre za 50%. Zato je neizmjerno važno što ranije i na vrijeme otkriti masnu jetru i ući u sustav praćenja bolesti. Jer ako se otkrije u fazi ciroze ili tumora, jedina realna opcija je transplantacija. Zato ne bi bilo loše uvažiti neke od ovih preporuka magistrice Rejić. Poštovani slušatelji, toliko u današnjoj emisiji. Hvala vam na pozornosti. Emisiju je pripremila Vesna Jašek.
2: Sve o zdravlju i zdravstvu. Hrvatski radio Knin. Svakog drugog četvrtka u 13:30. Emisija Na zdravlje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bespilotna letjelica pogodila je rano jutro krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu i lakše ozlijedila dvije osobe. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, no iz Moskve poručuju kako su sve optužbe da ruski dronovi lete iznad Europe neutemeljene i da nisu predočeni nikakvi dokazi. Rumunjski predsjednik Nikušor Dan.
2: Sinoć se dogodio ozbiljan izgred u kojem su ozlijeđena dva rumunjska državljanina. Za njega potpunu odgovornost nosi Rusija, zemlja koja više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na to, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a konzulat će biti zatvoren. Želim istaknuti neodgovornost nekih rumunjskih političkih čelnika i javnih komentatora koji pokušavaju opravdati Rusiju za ovaj incident. A sada rumunjski građani mogu vidjeti tko je prozapadno usmjeren, a tko samo glumi prozapadna stajališta. Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
1: I dan poslije komentira se vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Ekonomski analitičar Željko Garača i ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka. Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače.
4: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
1: I u Saboru je neizbježna tema bio paket vladinih protuinflacijskih mjera. Najviše pozornosti izazvalo je povećanje poreza obrtnicima i malim iznajmljivačima. Zastupnica Centra Marijana Puljak, Mostovac Marin Miletić i HDZ-ovac Marko Pavić.
5: Hrvatska nema problem sa nedostatkom poreznih prihoda, već ima problem sa viškom, evo doslovno, političkih parazita. 200 općina koje ničemu ne služe, porezi koji se prikupljaju tim općinama služe samo za isplatu plaća zaposlenicima.
6: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun.
7: Porez raste samo za one u najvećem poreznom razredu. Istodobno 60% paušalnih obrtnika neće osjetiti apsolutno nikakvo povećanje.
1: Industrijska proizvodnja u travnju pala je 2,1% na godišnjoj razini, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku. Rast proizvodnje prošloga je mjeseca zabilježen u samo jednom od 5 sektora u proizvodnji intermedijarnih proizvoda. Oni služe za proizvodnju konačnih proizvoda. Na kninskom području vedro, uglavnom je nešto i sa burom, a slab do umjeren vjetar zabilježen je i na šibenskom području. Temperatura zraka izmjerena u 17 sati iznosi 27 u Kninu te 31 u Šibeniku. A sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar koji će prema večeri sasvim oslabjeti. Najniža temperatura zraka oko 17, a najviša oko 30 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Blijeda u proljeće. Divna, divna pjesma od Urban and Four and Četvorke, 18 sati i 19 minuta. Vrućine su nam baš došle nekako naglo, a ako biste htjeli uloviti još koju šaku ljekovitog bilja za čajeve i macerate, niste u tome usamljeni. Naime, upravo iz te želje organizira se radionica prepoznavanja i branja, naravno, ljekovitog bilja s gospođom Vesnom Zekonjić, a najavljuju nam to iz Vodičke knjižnice. Dugo je to iščekivana radionica, nadaju se kako ih vrućine neće spriječiti u svemu što su naumile, pa evo ovim povodom pozivaju i vas, naše slušatelje, na druženje, učenje i sakupljanje stolisnika, gospine trave, a nadaju se i još poneke za zdravlje dragocjene biljke. Radionica je organizirana na inicijativu njihovih prijatelja iz gradskog društva Crveni križ Vodice, kako ističu, a odlično se uklapaju ostale njihove aktivnosti pod programom Pjat Zeja. Evo, u potragu za biljem kreće se već ovoga ponedjeljka, 1. lipnja od 18 sati kod Svetog Ivana, Rakitnica. Pa evo, mole sve one koji misle doći da ponesu svakako šešire za sunce i vodu, a po želji i platnene vrećice za bilje. Broj mjesta je ograničen, prijava je obavezna kako bi se mogle bolje pripremiti, poručuju iz Vodičke knjižnice, i naravno kako bi se radionica odradila na obostrano zadovoljstvo. Stoga, evo, možete se prijaviti i najaviti svoj dolazak na adresu njihove e-pošte, to je info@gkv.hr. Pošaljite ime i prezime onoga koji je zainteresiran za dolazak i svoj kontakt. Evo, ponovimo, info@gkv.hr. Dragocjena zaista radionica prepoznavanja i branja ljekovitog bilja. Vikend je krenuo i kolega Tolić i ja brojimo posljednje minute, evo ovaj posljednji sat zajedno s vama, onda i nama kreće vikend. Ako ste i vi krenuli negdje na put, želimo vam od srca sretan put. Naime, ima loših vijesti sa cesta, iako su u potpunosti povoljni uvjeti za vožnju, dojavljuju nam iz Hrvatskog autokluba neke prometne nesreće. Pa evo, mi ćemo izdvojiti onu na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i čvora Buzin. Također je vozilo u kvaru između čvora Orehovice i čvora Čavle. A povremene su kolone i zastoje u zonama radova kako na Istarskom ipsilonu, tako i duž Jadranske magistrale te na više dionica Ličke magistrale D1. Idemo dalje s našom glazbom koju su pripremili naši glazbeni urednici za nas, a onda donosimo još nekoliko obavijesti.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

18.39, u povodu upravo obilježavanja sutrašnjeg dana državnosti Republike Hrvatske, u Kninu je danas održana počast, odana počast svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima. Gradonačelnik Mario Čačić zajedno sa zamjenikom Marijom Peharom i predstavnicima Hrvatske vojske, policije, vatrogasaca i braniteljskih udruga položio je vijenac i zapalio svijeće kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95. Nakon toga uslijedila je molitva od rješenja koju je predvodio fra Marko Đerek, tijekom koje su se okupljeni u zajedništvu prisjetili svih onih koji su u svoje živote utkali u slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. A u Šibeniku je otvorena spomen soba Domovinskog rata. Svečano otvorenje upriličeno je danas kao trajni podsjetnik na žrtvu i doprinos u obrani domovine tijekom Domovinskog rata svim hrvatskim braniteljima Šibenika, ali i Šibensko-kninske županije. Sve je skupa započelo polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća pred spomen obilježjem smrtno stradalim hrvatskim braniteljima na Baltekinu, a poslije toga u povodu Dana državnosti i pred Središnjim križem na gradskom groblju Kvanj. Ono što se može posebno izdvojiti je jedan emotivan trenutak na svečanosti, to je uvodno obraćanje Ine Snimac, kćeri pokojnog hrvatskog branitelja, koja u ime djece i obitelji heroja Domovinskog rata istaknula kako spomen soba nije samo prostor sjećanja, nego i mjesto susreta, prošlosti i budućnosti. Ova spomen soba mjesto je susreta, mjesto gdje se prošlost i budućnost spajaju. Kada iduće generacije uđu ovdje, želimo da ne vide samo povijest iz udžbenika, želimo da osjete jednaki ponos koji mi osjećamo. Neka nas ova spomen soba podsjeća baš na to, neka nas podsjeća na naše branitelje i čuva od zaborava u teškim vremenima. Bio je tu i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, istaknuo je važnost ove spomen sobe kao i svih točaka u kojima zapravo obilježavamo važnost žrtve svakog onog koji je položio život za domovinu, ali i svih onih koji su i dan danas, Bogu hvala, živi, kako ih trebamo čuvati i paziti i ne distancirati od središnjeg dijela društva. Po završetku blagoslova koji je uslijedio, uzvanici su obišli stalni postav koji kroz suvremena multimedijalna rješenja, arhivsku građu i dokumentarne sadržaje prikazuje tijek ratnih događanja na Šibenskom i području Šibensko-kninske županije, a posebno mjesto zauzimaju memorialni totemi s imenima poginulih hrvatskih branitelja, kronologija ratnih zbivanja od 16. do 23. rujna 1991. te prikaz oslobađanja Šibenskog mosta, događaja koji je označio jednu od najvažnijih pobjeda hrvatskih snaga u Domovinskom ratu. Evo recimo još kako upravo povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, popularna klapa Intrade održat će koncert sutra 30. svibnja na Trgu Poljana u Šibeniku. Sve skupa će početi u 21 sat, a koncert organizira grad Šibenik u suradnji s javnom ustanovom Tvrđava kulture. Pozivaju sve građane, sve posjetitelje da dođu i uživaju u ovoj glazbenoj večeri. Ulaz na koncert je naravno slobodan. Na sam Dan državnosti Šibenska narodna glazba prodefilirat će gradskim ulicama, mimohod šibenskih glazbara najavljen je za 11 sati. Evo, pratit ćemo sva zbivanja, pozivamo naravno i vas, dragi slušatelji, da se uključite svojim porukama ili jednostavno izvjesite taj naš preljepi stijeg na vaše prozore i balkone. 18.43, zasvirajmo još malo, slijedi tišina u meni.

Rezerve i podstanar, evo doveli su nas do trenutka kada listamo za vas što bismo vam mogli izdvojiti ovako za kraj ovog radnog dijela tjedna. Pa evo, stigao nam je novi raspored za darivanje krvi, a odnosi se na mjesec lipanj, pa da si možete planirati. 5. lipnja krv se može dati u DVD u Pirovac od 9 do 10.30, a istoga dana, 5. lipnja, dakle, možete to učiniti i na Murteru, odnosno u sportskoj dvorani osnovne škole Murterski Škoj, od 12 sati pa do 13.30. Idući termin odnosi se na 8. lipnja, a to ćete moći onda učiniti u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik od 9 pa sve do 18 poslije podne. Čuli ste u našoj vikendici sve vezano uz Taste Like Marenda. Meni ne preostaje ništa nego podsjetiti vas da je to već sutra. Od 10 sati Trg Rudina, u punom jeku su sve pripreme, ma sve je spremno, ne bojte se, samo vi budite tamo od 10 sati. A isto tako, program obilježavanja komemoracije nad jamom Golubinka održava se sutra od 10 sati svetom misom u crkvi Presvetog Srca Isusova u Dubravi kraj kod Tisna. Nakon mise u 11 sati predviđen je križni put, a u 11.30

0: 10 održat će se i molitva, odnosno odrješenje za pokojne. I ne smijemo vas ne podsjetiti na veliko slavlje na koje smo vas danas u programu oko 15.30 zvali, pa tko nije bio uz Hrvatski radio Knin tada, evo sad ćemo ponoviti kratko. Nakon osvajanja naslova prvaka utakmicom u Posedarju, posljednje kolo na borovištu ove subote kada se slavi zapravo naslov prvaka treće nogometne lige Jug. Ovaj poziv dakako stiže od strane nogometnog kluba Zagora Unešić. Pozivaju vas ne od 17.30 kad počinje utakmica, već dođite vi već od 16. Kažu, bit će ića, bit će pića, ali ono što je najvažnije, bit će radosnih mještana kao i svih onih koji izvanka, kažu nam, dolaze na ovu veliku proslavu. Evo, Zagora je uspjela osvojiti naslov prvaka. Možete postati dio klubske povijesti ako dođete, tako oni kažu, a mi možemo reći samo vidjeti. Vidimo se na borovištu. Ako već sad negdje krećete, onda nigdje bez Hrvatskog autokluba. Poslušajmo njihovo posljednje izvješće.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Kolona je oko 8 km. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca, kolona je oko 2 km. Povremeno su kolone i zastoj u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići pojačan je izlazak osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: To vam isto želimo i mi, svakako imajte hak negdje blizu ako planirate biti u vožnji ovih dana. Danas je evo iza nas jedan predivan proljetni dan, pa čak i ljetni, a takvi su i svi ovi ovoga tjedna. Posljednja poznata temperatura u Kninu iznosi 26, izmjerena 18 sati. U isto vrijeme Šibenik je bio na 29. Ima nešto vjetra, slabe do umjerene bure, ali sve nas zanima što će biti za vikend, govori Ranko Ševeljević.
2: U subotu nas očekuje dalje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba do pojačana bura, poslije podne umjeren do pojača sjeverozapadni vjetar koji će onda prema kraju dana slabiti, jutarnje temperature zraka bi trebale nešto malo pasti, a dnevne malo porasti. U nedjelju dalje je sunčano, s tim da poslije podne tu zaobalje postaće manja mogućnost za pokoji pljusak s grmljavinom. Biće tiho ili će puhati slab jugozapadni vjetar, a temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: Evo, sve je važno, sve što znamo, znate i vi, sve smo vam prenijeli. Još jednom srdačan pozdrav od Barbare Alilović i Igora Tolića, a također prenosimo i pozdrave naših glazbenih urednika Ivana Sorića i Nenada Tisaja. Srdačan pozdrav, ostanite uz Radio Knin.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Vrije na istoku Europe. Bespilotna letjelica rano jutro spala na zgradu u Rumunjskoj. Rusija odbacuje optužbe da je njihova NATO poručio: spremni smo braniti svoj teritorij. Putin nudi pomoć ruskih istražitelja.
2: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. 10 mjeseci mora provesti u zatvoru zbog prometne renesanse Hrvatske.
0: Premijer najavio jeftinije gorivo od idućeg tjedna i danas se stižu reakcije na vladin paket mjera protiv divljanja inflacije.
2: I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 31 stupanja. Toliko u najavi emisije. Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galacu rano jutros, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Bukurešt je za izgred optužio Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. Više Braslo Bradić.
3: Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom gradu Galacu, samo nekoliko kilometara od ukrajinske i moldavske granice. Požar je zahvatio stan na 10. katu. Majka i dijete koji u njemu žive prošli su s lakšim ozljedama. Incident se dogodio u isto vrijeme kad i ruski napadi na obližnje ukrajinske gradove, objavilo je rumunjsko ministarstvo obrane. Predsjednik Niko Šurdan poručio je:
4: sinoć se dogodio ozbiljan izgred. Za njega potpunu odgovornost snosi Rusija, zemlja koja više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na to, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a konzulat će biti zatvoren. Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
3: Dan je posjetio mjesto napada gdje ga je dio građana izviždao. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je upravo čuo za upad drona, te da se ne zna njegovo podrijetlo. Upozorio je da su ukrajinski dronovi i prije upadali u Poljsku i Baltik, te ponudio da se ostaci letjelice pošalju u Rusiju na analizu. Njegova zemlja će brzo odgovoriti na zatvaranje veleposlanstva, rekla je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Optužbe za napad nazvala je neutemeljenima. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da je savez spreman braniti svaki pedalj svojeg teritorija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na platformi X je napisala:
5: u potpunosti stojimo uz Rumunjsku i njezine građane. Dok nastavljamo jačati naše sigurnosne i odvraćajuće kapacitete, posebno na našoj istočnoj granici, nastavit ćemo pojačavati pritisak na Rusiju.
3: Predsjednik vlade Andrej Plenković objavio je pak da Hrvatska čvrsto stoji uz Rumunjsku poslije još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu, koja se preljeva na teritorije NATO-a i Europske unije.
1: Dnevnik.
2: Iz naše zemlje bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marin Erak.
6: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Pošto je presudu, no žalit će se.
7: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad će ove strašno nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
6: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
8: Ocjena ovog vijeća nedvojbeno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao neimovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
6: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
7: Tim više što nije prikazan govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to rađao za boj pronđu. Pa ja sam tada nosio listu u 9 izbornih jedinica, dobili smo 10 mandata. A znam da se još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
6: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov.
9: Smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
6: Kalmeta je na kraju rekao da suđenja ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s noćašnjim požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila, a oštećeno je i 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećena su još 4 vozila te pročelje zgrade. Požar je buknuo jutros oko 3 sata na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Ozlijeđenih na sreću nije bilo. Kriminalistička istraga traje. Rano jutros dogodila se teška nesreća u tvornici Mlinar u Osijeku. Jedan je radnik s teškim ozljedama završio u bolnici. 44-godišnjak je teško ozlijeđen kada ga je priklještio radni stroj. Nesreća se navodno dogodila kad je radnik čistio peć za pečenje kruha, kada se upalio robot koji pokreće traku za proizvodnju kruha. Oglasila se i tvrtka Mlinar. Poručuju da surađuju s mjerodavnim službama, da su u kontaktu s obitelji ozlijeđenog radnika, te da im je u ovom trenutku najvažnije zdravstveno stanje kolege, kao i potpora njegovoj obitelji. Kako navode, kriminalistička inspekcija provela je nadzor stroja koji je u uporabi godinu dana, te prema dosad utvrđenim informacijama nije utvrđena njegova neispravnost kao uzrok nesreće. Točan uzrok nesreće utvrdit će se daljnjim nadzorom i postupanjem.
2: Od idućeg tjedna pojeftinjuje gorivo, najavio je premijer Andrej Plenković.
10: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: I danas stižu reakcije na jučer predstavljeni vladin paket mjera protiv inflacije. Hoće li biti dovoljan da obuzda sve veću inflaciju? Reakcije je prikupio Ivica Krišta.
11: Nakon predstavljanja mjera počele su mnoge rasprave i različiti komentari, no jasno je da naše i mnoge druge vlade u rukama ne drže ono što je ključno, a to je utjecaj na cijene energenata, osim u vrlo ograničenoj mjeri. Pritom smanjenje proračunske, ali i opće potrošnje ostaje najvažniji način suzbijanja inflacije, ali korisnici proračuna moraju platiti cijenu toga. Ekonomski analitičar Željko Garača.
12: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća nego što će biti učinci na inflaciju. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
11: Vlada je od sindikata zatražila solidarnost i razumijevanje, iako nije otvoreno najavila zamrzavanje plaća u sljedećoj godini.
12: Ja mislim da će vlada morati popustiti sindikatima po pitanju povećanja plaća bar do razine inflacije. Mislim da bi sindikati tu trebali biti da ne traže kruha preko pogače. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
11: Poslodavačkoj udruzi je očekivano zasmetalo uvođenje poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
13: Koliko smo gledali, to je bilo nešto manje od 2000 subjekata. Gleda se samo normaliziran rezultat bez nekakvih jednokratnih stavki ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine. imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira ako je netko, ne znam, prodao zemljište ili poslovnu zgradu.
11: Vladina inflacijska očekivanja očito uključuju najbolji među scenarijima koji se predviđaju. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.
14: Na godišnjoj razini bi ono bilo otprilike 4,6% i onda očekujemo da bi, naravno, uz pomoć ovog antiinflacijskog paketa, ono negdje se spustali ispod 3%, neki projiciranih 2,7% u 2027. godini.
11: No ono što će presudno odrediti kako će zaista biti nije u našim rukama, što je prigodom predstavljanja paketa zapravo priznao i ministar financija Tomislav Ćorić.
15: Požar na Bliskom istoku kontinuirano diže inflacijska očekivanja unatoč svim mogućim akcijama ekonomskih politika, odnosno fiskalnih vlasti u različitim državama i mjerama koje se provode.
11: U priči o inflaciji, troškovima, štednji, mjerama i svemu što uz to ide, nitko ni ne spominje neviđeni rast potrošnje za oružje, baš kao da se niti ne događa.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine, čime je dodatno potvrđena opredjeljenost dviju zemalja za nastavak suradnje i povezivanja. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Keprunar, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnog, kulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske, Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
16: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
17: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
18: Znate koliko je i hrvatska vlada donijela globalno vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu. Svijet.
0: SAD i Iran vrlo su blizu novog sporazuma. Američki predsjednik J.D. Vance izjavio je da dvije strane moraju riješiti još nekoliko spornih pitanja prije dogovora kojim bi se za 60 dana produljilo krhko primirje i otvorili pregovori o iranskom nuklearnom programu. Prema američkim izvorima, okvir sporazuma već je usklađen, no Vance poručuje da je prerano govoriti kada bi mogao biti potvrđen.
19: Ako pogledate što smo već ovdje postigli, pod pretpostavkom da uspijemo postići konačni dogovor, ponovno otvaramo Hormuški pjesac. Već smo desetkovali njihovu konvencionalnu vojsku i u poziciji smo u kojoj bismo mogli znatno usporiti njihov nuklearni program. Ne samo tijekom mandata ovog predsjednika, nego i dugoročno. To je vrlo dobro za američki narod.
0: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će danas u Bijeloj kući donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom. Trump navodi da bi dogovor uključivao iransko odustajanje od razvoja nuklearnog oružja i otvaranje Hormuškog tjesnaca, dok Teheran poručuje da očekuje konkretne poteze, a ne samo izjave iz Washingtona. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je u Demokratskoj Republici Kongo trenutačno 906 sumnjivih slučajeva zaraze ebolom, a uz to i 223 sumnjiva smrtna slučaja koja se istražuju. Pojava novih slučajeva zaraze sojem Bundibujo kontinuirana je u Kongu, a više slučajeva zabilježeno i u Ugandi. Stopa umrlih među zaraženima kreće se od 30 do 50%, a trenutačno ne postoje cjepiva i terapije za taj soj ebole. Europska komisija upozorila je da su sadašnji trgovinski odnosi Europske unije i Kine neodrživi, te da će Brisel morati odgovoriti na sve veći trgovinski disbalans. Glavni su problem kineski viškovi industrijske proizvodnje i jeftin izvoz, za koji EU tvrdi da ugrožava europske proizvođače. Europska unija već je uvela dodatne carine na kineska električna vozila i čelik, no trgovinski deficit s Kinom prošle godine dosegnuo rekordnih 360 milijardi eura. Zemlje članice pritom su podijeljene o tome treba li prema Pekingu zauzeti oštrije stajalište.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Mateja Ištok.
1: Dnevnik.
2: Čak 30 tisuća građana potpisalo je u posljednjih 10 dana peticiju Javno zdravstvo da, Medical ne, kojom se želi ograničiti davanje više milijunskih iznosa od države privatnim poliklinikama. Potpisi će se u sljedećim tjednima prikupljati na štandovima diljem Hrvatske. najavila je saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin. Poručila je da će tražiti u Saboru osnivanje istražnog povjerenstva na kojem će svakako spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti ne mogu obaviti nužne pretrage u javnim bolnicama, pa ih se šalje privatnicima.
20: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka tri mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Na optužbe zastupnice Kekin reagirali su iz Poliklinike Medikol. Njezine tvrdnje nazvali su neistinitima i zavaravajućima, poručujući da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo dva desetljeća, kada su se pacijenti na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da za takve pretrage u Hrvatskoj nema lista čekanja, te da su pacijentima dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova. Tvrde i da je udio privatnih zdravstvenih ustanova u proračunu HZZO-a relativno mali, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
21: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskog prvenstva. Do prve utakmice s Engleskom ostalo je samo 19 dana i Toni Fruk ne krije uzbuđenje.
22: Za mene i evo još neke igrače, svjetsko prvenstvo jedna novina. Tu smo, evo, imamo stvarno duge pripreme da isto pohvatamo stvari koje će izbornik tražiti od nas. Imamo vrhunske i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se, evo, radim svjetskom prvenstvu.
21: Prije mundijala Vatreni će igrati dvije pripremne utakmice s Belgijom u utorak u Rijeci, te pet dana poslije protiv Slovenije u Varaždinu. Američki biciklist Sepp Kuss pobjednik je 19. etape Gira d'Italije. Bio je najbrži na dionici od Feltre do Alegija u duljini od 151 km. Fran Miholjević bio je 67. ukupno je 103. a vodeći je ostao Danac Jonas Vingegaard.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
23: Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka. Navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14. U Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23. Najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. U drugom dijelu nedjelje nestabilno. U unutrašnjosti lokalno uz pljuskove s grmljavinom moguće izraženije, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu. Biće toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ponovimo.
0: Bespilotna letjelica rano jutros spala na zgradu u Rumunjskoj. Rusija odbacuje optužbe da je njihova. NATO poručio, spremni smo braniti svoj teritorij. Putin nudi pomoć ruskih istražitelja. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno osuđen na 2,5 godine uvjetno. 10 mjeseci mora provesti u zatvoru zbog prometne renesanse Hrvatske. Premijer najavio jeftinije gorivo od idućeg tjedna. I danas stižu reakcije na vladin paket mjera protiv divljanja inflacije. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojeraj Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Pojas Bogomajke. U danima koji ispunjavaju vrijeme između dva praznika, Vaznesenja Gospodnjeg i Pedesetnice, projavljuje se punoća domostroja spasenja. Hristos, pobjeditelj smrti, uznosi ljudsku prirodu u slavu očevu i time pokazuje da je čovjek stvoren ne za prolaznost, nego za vječnost. Interesantno je zaprimijetiti da se upravo ovaj praznik još naziva Spasovdan, danom spasitelja. U tom blagoslovenom spoju praznika posebnu radost našoj crkvi donosi dolazak časnog pojasa Presvete Bogorodice iz Svetogorskog manastira Vatoped u Beograd. Sveta Gora je jedinstvena monaška republika koja se nalazi u Grčkoj, koju čini 20 manastira sa gotovo 2000 monaha koji žive asketskim životom. Za pravoslavne ovo je jedan od najvažnijih centara svijeta, i to ne kao geografski prostor, već kao vrt Presvete Bogorodice. Uz manastir Veliku Lavru, svešteni Veliki manastir Vatoped zauzima drugo mjesto u hijerarhiji Svete Gore. Sagrađen na sjevernoj strani poluotoka, u divnom zalivu koji je ukrašen mnogim prirodnim ljepotama, graditeljski kompleks posvećen Presvetoj Bogorodici nastaje u 10. stoljeću, a već krajem 12. u njega dolaze Sveti Sava i njegov otac, Sveti Simeon Nemanja. I od tada se prepliče njegova povijest s poviješću naše pomjesne pravoslavne crkve. Uz brojne svetinje, manastir Vatoped čuva jedan odjevni predmet Presvete Bogorodice, njezin pojas. Blagoslovom patrijarha Porfirija igumana Vatopedskog Jefrema, pojas Presvete Bogorodice u danima između praznika Spasovdana i Pedesetnice donijet je u Beograd i položen u hram Svetog Save, od kada mu svakodnevno rijeke vjernika prilaze na poklonjenje. Ta svetinja, vjekovima čuvana u molitvenom srcu Svete Gore, za hrišćane nije samo predmet poštovanja i divljenja, nego živi znak majčinske blizine Presvete Bogorodice. Pred ovom svetinjom stojimo sa vjerom i blagodarnošću, prepoznajući u njoj blagodatni dar majčinskog zastupništva, jer ona nas privodi Hristu, Sinu svome i Bogu našem. Uvijek kada crkva proslavlja Presvetu Bogorodicu, ona time ispovijeda tajnu ovaploćenja, da je Sin Božji od nje primio tijelo radi nas i radi našega spasenja. Časni pojas, kome danas prilazi mnoštvo ljudi, uprkos jakom suncu, visokim temperaturama i gradskim gužvama, molitveno i tiho stojeći u redu, u ulicama, oko hrama, po predanju crkve vezan je za tajnu uspenja Presvete Bogorodice i njeno nebesko zastupništvo. Kao nenametljiva i neraskidiva nit, ona nas spaja sa Svetom Zemljom, sa Jerusalimom i sa Svetom Gorom, a veza koju osjećamo nije samo povijesna, nego je ona i duhovna, molitvena, majčinska, neraskidiva. Stoga i njegova svetost, patrijarh Porfirije, proživljavajući ovaj radosni i iscjeljujući trenutak, uočava da savremenog čovjeka, često rasijanog i umornog, duhovno raslabljenog, svetinje vraćaju onome što je suštinsko, vraćaju molitvi i pokajanju, vraćaju ljubavi, vraćaju nas jedne drugima. Dolazak pojasa Presvete Bogorodice nam je poziv da klanjajući mu se i prinoseći molitve Bogomajci istovremeno svoje srce prinesemo Hristu. To je poziv da se ne zadržimo samo na spoljašnjem dočeku i velikoj radosti, nego da u sebi pripremimo mjesto za djelovanje blagodati Božije.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, zamislite da tražimo stan. Recimo, trosobni stan.
3: To je naša soba, to su naše misli, tu živimo život, mada smo se stisli.
2: Prema riječničkoj definiciji, soba je prostorija u stanu ili kući u kojoj se boravi, radi, odmara ili spava. Tu su i primjeri, spavaća soba, dnevna soba, radna soba. I bolnička soba u kojoj se također spava, ali nju si ne želimo. Trosobni stan može dakle imati dvije spavaće sobe i dnevnu sobu. Ili jednu dnevnu, jednu spavaću i jednu radnu sobu. Već je i ovo dovoljno zapetljano, a sad ćemo i dodatno zapetljati.
4: Tamo lijevo, tamo ti je kuhinja.
2: Kuhinja je jasno prostorija u kojoj se kuha. Ali nezgodno je što su u moderno projektiranim domovima vrlo često u istom prostoru spojeni i dio u kojem je štednjak, i dio u kojem je veliki stol za objedovanje, i dio u kojem su trosjedi televizor. Sve je to jedan, kaže se, otvoreni prostor i više nije soba po definiciji sobe, u kojoj se recimo kuhanje ne spominje. Tražimo li sada trosobni stan u kojem su dnevni boravak s kuhinjom i dvije sobe, recimo spavaće, ili dnevni boravak s kuhinjom i još tri sobe? Bez obzira na to je li oglašivač zaboravio pogledati u riječnik ili autori riječnika trebaju doraditi definiciju sobe, u svakom slučaju pri traženju stana treba računati na mogućnost takve jezične zabune. A evo i još jedne jezične upute u vezi sa stambenim prostorijama. Spomenuli smo malo prije veliki stol za objedovanje, za blagovanje. Znate li kako se zove dio stana u kojem se blaguje? Nije blagavaona. Prvo, već znamo da se u hrvatskom standardnom jeziku pri tvorbi imenica koje znače prostoriju ili zgradu ne služimo nastavkom ona nego onica. Nije gostiona nego gostionica, nije kupaona nego kupaonica, nije blagavaona, ali nije ni blagavaonica. Glagol nije blagavati, glagolska imenica nije blagavanje, nego su to blagovati i blagovanje, pa je onda i blagovaonica. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Opet je petak, opet smo zajedno, sve do kronike dana u 22 sata, s onim kratkim redovitim vijestima u 21. Kao i svakoga petka, ići ćemo onim utabanim i neutabanim stazama koje su za nas priredili kompozitori, pjevači, pjevačice, pjesnikinje, pjesnici, pa i poneki izgubidani, trubaduri, dangube, volonteri, poluprosjaci, polusinovi i sva ostala čeljad koju je nekad dotaknuo, dakle, taj neki umjetnički, neću reći strelica jer to proba, da recimo umjetnički dodir, i koji su osjetili da se život može uljepšati, popraviti, spasiti baš time da se pripada recimo poeziji i glazbi, bar ponekad, barem ponešto. Sa mnom je večeras ovdje za atomskim pultom štovani kolega Krunoslav Vrbanović. Bok Kruno, bit će ovo još jedno lijepo druženje petkom. Glazbeni urednik je Dinko Komadina, urednica je Majda Makovec-Joksimović, koju sam danas lijepo, onako kako se urednice ispraćaju, ispratio ovdje s Prisavlja 3, zaželio je ugodan vikend i sve je lijepo. Ona mi je rekla, pazi što govoriš jer ja te slušam. Ja se tresem ovdje kao prut, evo Kruno je svjedok, i Majdu još jednom toplu pozdravljam. Utjerala mi je strah u ove moje nemoćne krhke kosti. A ko sam ja? To je dobro pitanje. Dakle, svaki dan se probudim sa istim tim pitanjem i onda nekako zaboravim da bi možda trebalo dati jasan odgovor. Čovjek je mlad dok nema jasan odgovor na pitanje tko je on. A taj on je Ivica Pretenjača i želim vam još jednom dobrodošlicu u Metaforu. Vi koji radite, vi ste naša uzdanica u ovo prekrasno kasno proljetno večer.

David Byrne Ekipa otvaraju večerašnju metaforu svojim Road to Nowhere. Lijepo je znati da postoje i takve mogućnosti, da se čovjek može kretati na takav način. Sjećam se toga spota jako dobro. Znao je biti puštan u nedjeljnim popodnevima na tadašnjoj televiziji Zagreb. Znao sam da neke bi emisije završavale upravo ovom pjesmom i tim spotom, a možda sam ja to posve i pobrkao, možda sam ja to umislio, već je dovoljno godina pa i desetljeća prošlo od tada da je moguće da, što bi rekao pokojni Čiro, veliki ljubitelj poezije, da ja to samo utvaram. Ali nekako mi se čini da ne utvaram, a ono što sigurno ne utvaram je to da u ovu nedjelju se ovdje u Zagrebu otvara 20. neki, valjda 25. festival Europske kratke priče. Otvara se čitanjem, nastupom jednog krasnog norveškog pisca koji se zove Frode Gritten, koji je već nekoliko puta bio gost toga festivala, koji je u Norveškoj vrlo popularno, ne tamo kulturna ikona, bavi se glazbom, bavi se svim i svačima, ali predivno piše, dakle ima jednu urbanu osjećajnost, ima neku prazninu koju mi možemo razumjeti, uopće nije hladan, vrlo je profinjen u stvari, možete Fruda lako voliti, preporučam njegove priče, ali prije svega njegov jedan obimni roman koji se zove Pjesma košnice, kojeg je svojevremeno preveo tada vrlo mladi Bekim Sejranović s norveškog jezika, a i Bekim ga je na neki način i preporučio onda Romanu Simiću, koji ga je pozvao kod nas u Zagreb, tu smo se upoznali, i dolazi, dakle Frude dolazi i s njim će zajedno nastupiti i Roman Simić kao tata, osnivač i rodonačelnik toga festivala Europske kratke priče, koji već nekoliko godina vodi nešto mlađa ekipa, Andrija Škare, Sven Popović i još neki drugi ljudi. Dakle, to je u nedjelju u 20 sati ovdje u Vintage-u na Savskoj cesti, a onda već u ponedjeljak imamo dalje nastupe, ima nešto strani gosti, osim Frudea tu su još poneki strani gošće ili gosti, i onda se posle toga ide u Zadar. Naravno, mi koji smo tu vezani raznim poslovima, a i nekim čudnim nitima u Zagreb, mi ne idemo u Zadar, mi ostajemo ovdje zato što da vi ne ostanete sami. E pa, jedan od ljudi koji od prve godine dolazi na festival Europske kratke priče i tamo je valjda 20 godina čitao jednu te istu priču koja se zove Teško mi je reći, ali nikad je nije pročitao do kraja, je i kratko pričaš, ali i pjesnik Senko Karuza. On, Senko, dolazi i ove godine, dakle to je nešto nezamislivo imati festival kratke priče bez njega. Tu smo upoznali stvarno neke vrhunske pisce, recimo tu je dolazio nedavno preminuli mađarski pisac Adam Bodor, pa je dva ili tri puta došao Laszlo Krasznahorka i Nobelovac ovogodišnji, dva ili tri puta je došla Olga Tokarczuk, poljska Nobelovka, koja je onda po uzoru na taj festival Europske kratke priče napravila isto takav jedan festival u Poljskoj, vrlo uspješan, i onda je zvala Romane, kako ćemo ovo, kako što da radimo ovdje, i onda je Roman Simić, kako to i priliči, kao vrlo pristojan dečko koji zna hrvatski, španjolski i engleski, savjetovao Olgu Tokarczuk, Nobelovku, kako da napravi književni festival. To su sve male tajne majstora kuhinje, kako bi rekao gospodin Stevo Karapanđa, a između ostaloga tu je bilo i nekih drugih gosti. Tu je bio jedan islandski pisac koji se zove Hallgrímur Helgason, koji je po povratku na Island bio jedan od predvodnika one male revolucije na Islandu. Pa stvarno je bilo tu jako zabavnih, divnih susreta. Biće i nadalje, divno je da je taj festival opstao. Sad sam se ja raspričao o kratkoj priči, ali ono što je također zanimljivo, na festivalu Europske kratke priče jedne godine zemlja partner je bio Brazil. Dakle, to je fantastičan je taj pojam geopolitičke scene u svijetu, kada gledate iz tog rakursa kratke priče i književnosti i umjetnosti. Jako je slobodan i vesel i vedar festivala. Ja čitam Senkovu pjesmu Sjećam se. Da nikada ništa nisam imao od sjećanja i snova, samo hrpu laži koje bih silovao da budu istina.
ili nekakva nerazumljiva utjeha ili neko drugo govno oko kojeg bih pravio svoju metafizičku igru i pravio se da sam riješio sebe svih nejasnoća u kojima sam stanovao, stanujem i koje nikad neću napustiti. Nejasno mi je prvo kako to da sam se rodio, zatim svemir i kojeg vraga ja tamo tražim, koliki je on i gdje mi je kraj. Kad bih to mogao dohvatiti sjećanjem ili bilo čime čega se ne mogu sjetiti, bilo bi to kao da sam došao na prag neke nepoznate kuće u koju bi se isplatila zakoračiti.

Nedavno je nagradu Drago Žerve, ovo je inače Coen star 50 godina, 1977. je ova pjesma prvi put objavljena, nije među onim najglasovitijim Coenovim pjesmama, ali je svejedno vrlo, vrlo lijepa. Zanimljiva je ovdje ova mekoća, nježnost i visina u stvari Coenova glasa, poznajemo ga kao nekog sasvim drugačijeg. Da, ove godine je nagradu Drago Žerve za svoj rukopis Esej u noći dobio Marko Pogačar. Inače, Marko je naš vrlo plodonosan pisac, eseist, kratko pričaš, ali prije svega nekako urednik, prije svega nekako čini mi se pjesnik. 2020. Da, to i o meni govore, kako je to naporno. Vi ste, gospodine Prtenjača, prvenstveno pjesnik. Ja kažem kao ne, nisam. Pa svejedno je, mislim, ja sam kao pisac, pišem, a ne, vi ste ipak pjesnik. I sad ne znaš da te ljudi tu vrijeđaju, kao ono u smislu, ne znaš pisat prozu, knjige proze su ti bez veze, ili ono, bolje da se tog nisi, kako ono rekla ona srpska premijerka, lačio mata lačio, ili već kako, da sad ne citiram ljude koji govore tako loše. Ali uglavnom, Marko je vrlo moćan pisac. 2020. objavljuje u Frakturi jednu knjigu koja se zove Zemlja, zemlja. Ja iz Zemlje, zemlje čitam pjesmu Srijeda bez pošte. Srijeda i nitko ne piše. Zora jednu po jednu ždere zavidne zvijezde, prašina ništi na sedam načina, grafice guta. Marija, seoska konobarica, pomislila je, o mene nitko ne griješi. Prosvale igle u papir upravljene, uredi tihih graničnih gradova, niste močvarne trave, jedan prehlađen službenik silazi da sjena sjedne. A nama nikad, nikad nam ne bi palo na pamet da ne pokušamo, želimo umrijeti ovdje, iz blage ruke kapaju pečati kao sati, u bijele ljesove liježu otimaju se, želimo umrijeti ovdje, s noći čađavi poštari trče, grafice guta, guguće.

E da, ovo su Dropkick Murphys, jasna je stvar o čemu se u ovoj pjesmi radi, treba samo još jedan dan da se čovjek riješi tog čudnoga poroka koji se zove alkoholizam. Lijepo gospođa govori da nije zaljubljena u bocu, nego ne, mislim, krasna je pjesma, vesela i naravno govori o neuspjehu, ali što drugo. Ali 27. srpnja ove godine na Šalatu ovdje u Zagreb dolaze Dropkick Murphys. Prije dvije godine su bili na Šalati, imaju ovdje vjernu sljedbu u Hrvatskoj, opet će biti puna Šalata, opet će biti fantastičan koncert na kojem ja neću moći biti jer imam liječničku preporuku da imam ljetovanje dugo 2,5 do 3 mjeseca i da naravno pritom ne radim ništa puno nego tek malo. To, mislim, bilo koji liječnik koji me vidi bi mi tako savjetovao i rekao: Ivice, vama to baš dobro paše. Ja bih rekao ja naravno da. Prije stanovitog, kad je to bilo, ima nekoliko godina, još su bile kune, evo tu je račun u jednom antikvarijatu. I kako ne mogu naći, ima tu sve one, ima sve cake, svi brojevi, sve fiskalizacije, sve, samo ne mogu naći datum. Aha, pa 15.6.2023. za 7 kuna i 96 lipa kupio sam drontu Ivana Slamniga, onu glasovitu žutu knjigu iz biblioteke ITD koju je uredio Zlatko Crnković, a likovno ju je opremio Alfred Pahl. Znamo mi Drontu, objavljena je 81. kada Slamnik ima 51 godinu. Ja ću pokušati, mislim, jako je dobra ova knjiga, zafrkanska i vesela i vedra i neuhvatljiva, ja ću pokušati pročitati posljednju pjesmu sa stranice broj 50, dakle zadnju pjesmu u ovoj knjizi. Njezin naslov je Ich weiß nicht was soll es bedeuten. Ich weiß nicht was soll es bedeuten, dass ich so deutschfreundlich bin. Die Sünde aus alten Zeiten ist no original sin. Ja se rodih uz napor, gdje se lako rodio hajne, sivi vinorodni lapor, moji su bregi kraj Rajne. U špesartu stisla me mora, od staklenog kepeca strepih, na prudima tudeških mora, sa zelenom se haringom srepih. Mein Schiff ist keine Sagina, mein Schiff ist eine Kogge, und ich bin kein Dalmatiner, enti Čačine,

E da, sad bi bilo idealno, idealno da ja nazovem u Osijek svoga prijatelja Sašu Drinića i da mu kažem: Sale, imaš 5 sekundi da odgovoriš na pitanje što je to redalica. Onda bi Saša rekao: ja ti to, dragi, sigurno znam, ali ja bi onda njega prekinuo, jer kako sam ja nekulturan, onda bi ja rekao: a ti sigurno misliš da je redalica da su to redalice, da su to gospođe koje uvode red negdje. A ja već, kad bude svirala sljedeća pjesma, a to su, to je Olivia Rodrigo i Robert Smith na Glastonbury ove godine, svira onu glasovitu pjesmu od Cura, koju sad ne mogu ovog časa, nije Just Like Heaven, možda je Friday ili nešto slično, svakako je jako dobra ta uživo izvedba, javit će se Saša, reći će mi što je redalica, ja ću vam prenijeti, nemojte mu sad šaptati, ja ću vam prenijeti što je čovjek napisao. Marko Tomaš, neustrašiva pjesma. Netko to čini namjerno, utače noć u kotlinu, vriju zvijezde kao mjehurići u čaši gaziranog pića, svjetlucaju i naguravaju se. Svima je na svijetu tjesno i teško. Netko će umrijeti od toliko šećera, netko drugi od olova na prstima, od loših vijesti, od dosade. Tako se rađa jug, kao san, na jastuku, na pamuku, pa se ničeg ne plašiš i ponosiš se čudnim sitnicama. Pijanac tog jutra obori laktom drvenu gajbicu, a voće se zakotrlja po podu tržnice. I starice se ukopaju u mjestu, u strahu za krhke kosti, budala pijana. Povrće, baci povrće, samo meso valja čuvati, pokazati ga treba visoko ga dižući u zrak, jer gdje drugo dizati stvari, to meso, da kap krvi dugo i sporo kao na filmu pada, kada padne tijelo s prostrijelnim ranama, jer tko se nekad smio suprotstaviti Johnu Wayneu? Danas je sve tako bez veze, svi prasnu u smijeh, cvokoću vještačke vilice i pusketa laku kosi, da. Smijeh se zaori toplim jutrom u kojem se miris kruha nadmeće s mirisom svega toga prosutog i podignutog i poprskanog vodom. Istom onom od koje je i noć napravljena, baš od te iste misli i voća u rukama neke žene koju sam jednom sanjao kako odlazi, jer to žene čine u mojim snovima. I tako bukne sunce kao obrazi djeteta uhvaćenog u laži. Ovo je prije svega igra, ne zavaravaj se. Samo zato dijete nepozvano ušeta među svijet, među suknje, hlače i klepetanje papuča i škripu štikli, među sav taj svijet jutra koji je odavno izgubio ideju. Zašto su uopće odlučili ustati, pa sad razočarani smišljaju nove trikove kako ih nitko ne bi prekinuo u zaboravljanju, potajnom slaganju uspomena u neke nove inkarnacije. Imaju oni sobu za to, odrasli su ljudi. A odrasti se mora i na Mediteranu, makar ti dupe osunčano kao ekvator. Odrasti se mora, nema druge. Jer kako drugačije kupiti jabuku i grozd grožđa, kupiti kruh i ponosiš se time da piješ vino i još vina, da piješ i maslinovo ulje mirisati, to mogu samo odrasli. Majo, igraj se sa mnom, hajde da slijedimo psa i zvuk noći i ono voće koje se kotrlja, da ga ukrademo.

Mi ne mišomorimo, mi mimoišli mi ne mišljenja, mi mineralni, mi tegle mijemo, mi veličanstveno beskorisni, mi moramo to inzistirati. Mi kao ja deklarirani, mi nepriznati, mi loše obrijani, mi brijemo naše brige, mi se češemo gdje svrbi, mi se nad tipkovnicom grbi, mi se baš lijepo zabavljamo, mi džemujemo, mi smo šala na moj račun.

0: If you see a bully beating up somebody, just take him outside, make his nose bloody. If you see a bully beating up somebody, take him outside, make his nose bloody. Knee him in the balls, grab him by the hair, make him walk through town in his underwear.
1: Da, ova recitacija Chipa Taylora je datirana u 2008. godinu, govori o tom plesu sa rupom na cipeli, ne jednom smo to napravili, moje noge i ja. Chip Taylor preminuje ove godine u ožujku, mi ćemo ga se naravno sjećati u Metafori kao iznimnog autora i kao sjajnog kantautora, prije svega folk country pjesama. A sada nešto sasvim drugačije, u stvari doći ćemo do toga, do jedne glasovite kancone iz kasnih 60. godina prošlog stoljeća. Riječ je o jednom duetu, ali prije toga što trebam reći. Da, prvi sat večerašnje Metafore je iza nas u stvari i tu je bilo čituckanja. U stvari zanimljivo, čitao sam samo muškarce i sad kad bolje pogledam na ovom stolu su samo pjesnici. Adam Zagajevski, to je pjesnik. Juan Ramon Jimenez, također pjesnik, da ne nabrajam. Ali dobro, imam neko opravdanje, jer prošlu emisiju su bile samo pjesnikinje. Ali meni nekako nije mi taj gemišt ukusan ako nemam i po koju pjesnikinju. Ja ću nju pronaći za sljedeći sat, poštovani slušatelji i posebno slušateljice. U svakom slučaju, kolega Kruno Vrbanović i ja bit ćemo ovdje i nakon vijesti u 21 i 21 sat, mi smo tu spremni da vam isporučimo novu porciju užitaka, novu porciju smisla petkom na večer u Hrvatskoj, na Hrvatskom radiju.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

moment, je ne te comprends pas.

0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je danas premijer Andrej Plenković. Smanjit će se cijene eurosupera i eurodizela idućeg ponedjeljka kada će vlada donositi odluku, dodao je premijer. Prema procjeni, nova cijena eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa, što je 2 centa manje nego do sad. Eurodizel bit će jeftiniji za 3 centa i stajat će euro i 63 centa po litri, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa, na euro i 11 centi po litri. Nove cijene bit će na snazi od 2. do 15. lipnja. U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Otvorili su ga ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske, a za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepruner.
1: U Zadrovo, zato što sam ja Zadranka i ja sam već 20 godina u Bosni, radim tamo u privredi, privrednik sam. Ovo je najveća počast koju jedan građanin druge države može dobiti od strane države u kojoj živim.
0: Otvorenjem konzulata u Zadru dvije susjedne zemlje nastavljaju sa suradnjom i povezivanjem te razvojem dobrih bilateralnih odnosa.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima. Iran poručuje da unatoč najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o skoroj odluci još nije postignut konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Teheran navodi da se razgovori nastavljaju, ali da dogovor još uvijek nije zaključen. Iranski dužnosnici odbacili su i pojedine američke tvrdnje o ključnim točkama mogućeg sporazuma, uključujući nuklearni program i otvaranje Hormuškog tjesnaca, dok iz Washingtona poručuju da se nastavlja rad na mogućem okviru dogovora.
2: Vijesti.
0: Sveta Nedjelja obilježava svoj dan. Održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Oči sjednice sastao se s gradonačelnikom Darijem Zurovcem, s kojim je razgovarao o razvoju Svete Nedjelje i budućim projektima.
3: Naš posao nije samo graditi projekte. Naš posao nije samo da mi krpamo ceste, nego da gradimo puteve, da pravimo prave hrvatske puteve. Stvaramo grad u kojem ljudi mogu normalno živjeti, raditi i planirati svoju budućnost.
4: Projekt željeznice o kojem je gradonačelnik govorio, koji bi spojio Podsused, Samobor, Svetu Nedjelju i Breganu kao potpuno novi pravac, je također dogovoren sa Ministarstvom prometa, sa Hrvatskim željeznicama i on će vam omogućiti jednu povezanost koja će biti puno snažnija i bolja nego što je to bilo ranije.
2: Sport.
0: Rukometaši Zagreba osvojili su 34. naslov prvaka Hrvatske. U prvoj utakmici finalne serije doigravanja svladali su Sesvete 38-32. Kapetanu Zagreba, trofejnom hrvatskom reprezentativcu Jakovu Gojunu, to je bila zadnja utakmica u bogatoj karijeri.
5: Svi znamo da je nama uvijek cilj dupla kruna, na tome smo uspjeli. Prije svega čestitam svojim dečkima, bili su pravi kad nam je bilo teško i to je ono što sam od njih i tražio. Izvukli smo ovo na najbolji mogući način. Hvala našim bijelim lavovima koji su isto bili uz nas stalno, svi navijačima, ljubitelji rukometa i evo, idemo na zasluženi odmor.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Metafora.
7: Poezija i glazba.

ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji. Vijesti u 21 su iza nas i mi nastavljamo dalje kroz metaforu sve do kronike dana do 22 sata. Nastavit ću čitati iz ovih knjiga koje su ovdje kod mene. Vidim da sam čitao Pogačara, Slamniga, Karuzu i Tomaša, a da nisam čitao Zagajevskog i mene za Igulina, pa ću to malo nadomjestiti, a naći ću sigurno i neku lijepu pjesnikinju, točnije njezin ženske stihove, pa ću i to čitati. Sa mnom je dalje kolega Krunoslav Vrbanović, ja sam i dalje Ivica Prtenjača i vi ste i dalje na prvom programu Hrvatskoga radija. Kako Kruno i ja nećemo tako skoro kod matičara mijenjati imena i prezimena, nemojte ni vi mijenjati frekvenciju, ostanite postojani, kako se ono nekad govorilo, kano klisurine. E tako, kano klisurine, slušamo emisiju Metafora. Mi smo postojani, dakle mi nema, mi ne idemo nikuda od tog radija ili tranzistora. Poznajem čak jednu gospođu koja je onako, sad ne mogu reći da je sredovječna, recimo tako, kasne 30. Ne, to, ali nije ni mlada. Ne. Ona, dakle, ima sve te naprave, tablete, telefone, kompjutere, zvučnike, kino, razglas i sve, ali uvijek Metaforu sluša na tranzistoru, jednom sivom telefunkenovom starom nekakvom kazetofonu, ali to više ne radi, on ne vrti kazete, ni nema tih kazeta, ali radio radi savršeno i on je uvijek namješten na prvi program Hrvatskog radija i dakle ja sam u tom telefunkenu i kolega Kruno je u tom telefunkenu i nama nije, mi nismo ljubomorni, zašto nismo u tabletu recimo ili u tim kompjuterima, nama je dobro u telefunkenu, dakle naš život u telefunkenu. Sad ispada kao da ja to reklamiram. Ko zna da li postoji još uvijek telefunken? I dan znam da Grundig postoji, ali da li postoji telefunken? Dobro, to ću se raspitati kod svojih prijatelja Njemaca koji ću sresti ove godine na moru. Dakle, idemo, sad ćemo zasvirati. Dakle, La Canzone del Sole, to je Lucio Battisti, jedan vrlo zanimljiv talijanski kantautor, kompozitor, pjevač s kraja 60. i početka 70. godina, bio je jako popularan, imao je, objavio čak 18 studijskih albuma, nažalost umro je sa 56 godina, prerano obolio je i umro je od raka u tim divnim stvaralačkim godinama, bio je jedan onako talijanski hipik, pod utjecaj su bili od Hendrixa, Boba Dylana nadalje, ali sve je on to zaodjevao, dakle u tu talijansku profinjenu melankoliju, imao onako ricastu kosu, jedan nježan izraz lica i baš otkrio sam ga nedavno i moram reći da mi se svidio i s njim otvaram ovaj drugi sat večerašnje Metafore, ali prije nego što se to dogodi postavljam sad samome sebi pitanje, može li redalica biti plastična ili je redalica isključivo drvena? U mom svijetu, u mojoj glavi ili u mom srcu redalica je isključivo drvena. Idemo, Lucio Battista.

Lucio Battista, epa da je samo u ovoj pjesmi ovo o mare nero, mare nero, o crno more. Dakle, sljedeći put kad pogledate to more, ono može biti kobaltno, svjetlo plavo, plavičasto, može biti svakojako, ali neće biti crno osim u pjesmi Lucio Battista. I vi onda pomislite što sam ja u stvari htio sada reći. Možda bolje da se vratim iz ideja prema stvarima i da krenemo objašnjavati što znače one brojke na redalici. Da, zanimljivo je kako sad ti neki metri, recimo kako hoćete izmjeriti struk, kao što ja recimo sebi često mjerim struk, imate one metre krojačke koji imaju s jedne strane centimetara, a s druge strane imaju one inče. I ja se pitam čemu to, čemu ta zabuna, to čovjeka dovodi u neke nesuglasice sa samim sobom, izmjeriš i kažeš, 92, ili ne znam, 101, onda ono okreneš, a to su u stvari inči. Dakle, to nije pametno, dakle, redalice su idealne samo ove sa centimetrima, nema zabune, nema zbunjujućih informacija, doduše malo je teže, gotovo nemoguće izmjeriti struk s redalicom, ali treba vježbati i pokušavati. Adam Zagajevski, Duga popodneva. Bila su to duga popodneva kada me napuštala poezija. Rijeka je strpljivo tekla, gurajući k moru lijene barke. Bila su to duga popodneva, obala bjelokosti. Sjene su ležale po ulicama i izlozi bili puni gordih lutaka, što su mi gledale u oči izazovno, smjelo. Iz gimnazija izlazili profesori pustih lica kao da ih je Homer pobjedio, ponizio i ubio. Večernje novine donosile su uznemirujuće vijesti, ali se ništa nije promijenilo, nitko nije ubrzao korak. Na prozorima nije bilo nikoga, nije bilo tebe. Činilo se kao da se i redovnice srame života. Bila su to duga popodneva kada je iščezavala poezija i kada sam ostajao sam s mutnim molohom grada kao siromašni putnik koji stoji ispred Gare du Nord s preteškim konopcem uvezanim kovčegom na koji pada crna kiša, crna rujanska kiša. O reci, kako se izliječiti od ironije, od pogleda koji vidi ali ne proniče, reci, kako se izliječiti od šutnje.

Ovo je gospođa Lana Del Rey u emisiji Metafora na prvom programu Hrvatskog radija, dok ja uzaludno tražim nekakvu pjesnikinje što koje bih mogao čitati. Dobro, vidjet ću, ali dok sam tražio pjesnikinje, naišao sam na izabrane pjesme Stjepana Gulina, mog nažalost pokojnog prijatelja, šibensko-zagrebačkog pjesnika koji je cijeli život proveo nekako u Sjeni, radio je kao profesor privrednog prava ovdje u školi u Frankopanskoj, to je ona ugostiteljska ili kakva je to već škola. Otišao prijevremenu mirovinu, živio je na Novoj Vesi broj 31 u vrlo, vrlo skromnim uvjetima, bio je zakleti pušač i znali smo se šetati središtem Zagreba, znali smo puno, puno razgovarati, jedanput smo gotovo sat i pol hodali i pričali, Gulin je stalno pušio i kimao je glavom i ja sam cijelo vrijeme govorio, on je cijelo vrijeme kimao glavom, ja sam uveda ispričao cijeli svoj život i sve i čak i snove neke, da bi mi on rekao negdje u dnu Zrinjevca kao dobro, dobro, ajde sad prođi s druge strane pa mi sve ponovi, jer na ovo uho s tvoje strane sam skoro potpuno gluh. Dakle, to je bio Gulin. Naravno da to nisam napravio, ali došlo mi je da ga ubacim u onu fontanu. Međutim, bilo je to tako divno. Poštovao sam ga, naravno, i volio. Stjepan Gulin. Tih dana sam se okrenuo na ljude. Srce mi dršće i sada kad pišem ne mogu vjerovati, ne mogu da se vladam. Ah, one punokrvne slike. Ja ne bih mogao na onaj način postaviti nogu ovdje. Nije šetalište i nije da će vas mnogi vidjeti. Milena udara u talambas odsječenim rukama, rekao bih i srcem i nečim što bubnja na iskvarenu mladost. Još uvijek ne mogu pojmiti, odlutati se, pun tog mesa, pun do suludosti tog valjkastog mesa. Ah, udarati kamenom glavu i napuniti je hladnim pijeskom, vrtiti se oko ispijenog alaha. Sjećaš se one turske pjesme? Sjeti se, sjedili smo prekriženih nogu. Moja mama je rekla uvijek pomirno odsutna, Bože moj, kako je to komično. Svi smo zavijali kao neko degenerično dijete koje je ugledalo crni ratni brod. Sav je od željeza, kaže mala. Upitala mamu hoće li nam što učiniti. Pogledao sam na raspadnute kuće, na zarđale tvrđave, stisnuo zube jače, ječao. Ja volim svoj grad, ja volim moj grad. Proklet bio tada se pojavio s nepoznatih kamenjara, onaj kusasti Turko, njegovo konjsko lice se napokon pomaklo. Mi nismo znali što odgovoriti. Izlišno mi, olinjali beskućnici s praporcima oko vrata. Kasnije je Milena rekla da je to zov neutješnog srca. Tih dana sam se okrenuo na ljude. Tih dana sam se okrenuo na ljude i ugledao mračne staze pijeska. Ne mogu ni sada vjerovati.

ikada. Ovo je jedna od najglasovitijih pjesama Nila Younga, ona je stara, piše skoro možda i 60 godina, ne baš ne, 50 i nešto godina. Helpless, nju su mnogi prepjevavali, obrađivali. Jedna od ljepših verzija je ona koju sam znao pustiti u nekim od nekoj od prethodnih metafora, to su Cowboy Junkies, ta ona live verzija na njihoga nastupa u Torontu. A što sam se sad zamislio, što sam ja... Aha, da, našao sam pjesnikinju koju bih volio večeras pročitati, koju sam čitao, naravno, već u Metafori, ali dugo nisam. I to sam našao čak časopis Razlog, broj 3, Zagreb, 1961. I čitam jednu pjesmu bez naslova naše pjesnikinje Marije Čudine. Dok se odlazi, nitko ne pita kamo se odlazi, ali poslije će se pitati, poslije će se pitati, poslije. Poslije, kad nostalgije procvatu iz obrnutog smisla cvijeta, što se ne daje nikome vidjeti. Poslije će se pitati sanjajući onome što je bilo u zoru, što je bilo u sumraku, u duši koja samuje na žutom oknu. Sanjajući, kažem, sanjajući ovako kao što ja sanjam, između dva bolesna uzdaha i jedne besmislice svijeta. Jest, svi koji odlaze odjednom će se pitati kao ja, da, kažem, svi sanjajući sjaj hostije i djetinjstva s fotografije i male mrave, koji viču s vrha nebodera, sanjajući ugasle vulkane, mjesečinu koja žudnjom vara. Sanjajući poslije svega svoju prevaru kako bludi između kiša, kažem, svi sanjajući jedan brod i jednu legendu o pustinji, svi će se pitati ovako kao ja, ne vjerujući više tajnama osmijeha što se krije iza oltara, ne vjerujući više bolu groba koji se iskopan nekome vraća, ne vjerujući kao niti kao ni ja, sanjajući samo žalost što simbolima nježnosti počinje samoubojstvo. Ne htje da nitko da o njoj više pjeva, a zato će se svi morati jednom pitati zašto su otišli, pitati ovako kao ti, kao ja, sanjajući na nekom pločniku slikovnicu stare večeri i zelenu traku plijesni na bedrima i još ne vjerujući kao ti, kao i ja, svi će se jednom nešto tajanstveno i dugo pitati.

običan dan je onaj dan koji završava emisijom Metafora. Barem se nadam da je malo neobičniji od nekakve onako ulančane svakodnevice, možda nekad i dosadne i tupe i naporne. Da. Evo, nadam se da da. Rundek je svirao ovdje s Haustorom zato što će svirati 11. srpnja ove godine na Šalati. Rundek i ekipa, tu će biti obilježena 41. godišnjica glasovitoga albuma Bolero. Ali ovo nije s Bolera, ovo je sa Trećega svijeta, tog nekog, po meni, posve besmrtnoga albuma. Opet sam zavirio u Zagajevskoga, u ove njegove kasne blagdane, knjiga koju je preveo, nažalost, preminuli Pero Mioć. Čitam pjesmu Adama Zagajevskoga Senza Flash, a to Senza Flash je ono bez blica, dakle uputa koja se često čuje u talijanskim galerijama. Senza Flash. Bez rumenila, bez besanih noći, bez gorljivosti, bez suza, bez velike strasti, bez uvjerenja, tako ćemo živjeti. Senza Flash. Spokojno i ravnomjerno, poslušno i sanjivo, dlanovi umrljani crnom bojom dnevnih novina, lica masna od pomada, Senza Flash. Osmjehnuti turisti u vrlo čistim košuljama, Herr Lange i Miss Fi, te Monsieur et Madame Rien, ući će u muzej, Senza Flash. Staće ispred slike Piera della Francesca na kojoj je Krist gotovo sumanut, izranja iz groba, uskrsnuo, slobodan, Senza Flash. I možda će se tada dogoditi nešto nepredviđeno. Pokrenut će se srce, skriveno pod laganim pamukom, zavladat će tišina, bljesnuti blic.

Dan, to je Flash. Premda je Zagajevski zamolio Senca Flash. A nedavno je na svom Facebook profilu kolegica Ana Jurišić objavila jednu moju pjesmu. To ja naravno kako nisam na Facebooku ne znam, ali mi je prijatelj Kemo Mujčić dojavio i rekao je, pa ja to dugo nisam čitao, baš je dobra pjesma. E sad, s obzirom da je ta, da je ta pjesma nastala prije nije baš 30 godina, ali dobrih recimo 26-7 godina i da je napisana u tom nekakvom ženskom rodu, rakursu, pogledu i da nema naslov, idem ja nju pročitati. Ujutro navučem tvoju crnu majicu, skinem je, uđem u tvoju jaknu, malo se vrtim pred tobom, skinem je i kažem, idi sad, i ti ideš. Što ostaje na koži, okrenuto je prema unutra, izvrnuto je u prošlo, zadisano i mrtvo kao medvjedić od pliša na konopcu za sušenje. Nisi me nikad vidio kako još stojim iza vrata i čekam da tvoji koraci na stubištu napokon zamuknu, da se za tobom zatvori zamućeno staklo, kako se pridržavam i kako je plodno to ništa s kojim ostajem na okupu.

0: Budi dobra, lijepo spavaj.
1: Nije još vrijeme za spavanje, Damire, ali predivno, predivno si ovo napravio. Ovo je jedna snimka sa Runjićevih večeri, ne znam točno koja godina, prije toga je Bare pjevao, to je ona emisija naše Hrvatske televizije, ona strana, ali kažem, ovo je urban, a ovo, ovo su inače, za one koji ne znaju, stihovi Jakše Fjamenga, a Jakša nažalost više nije s nama, on je naš pokojni pjesnik, ali njegova je pjesmarica ogromna i, i tu doista ima ono nekih, nekih jako, jako ovaj, poznatih pjesama, puno je pisao za Olivera, Zdenko Runjić je toga puno njegovoga uglazbio, ali i Jakša nikad nije bio u prvom planu, nikad se nije isticao, nikad se sa tim svojim stihovima nije gurao ni preko izvođača, niti preko kompozitora, a meni se, ne da mi se čini, znam da ovako nešto može napisati samo dobar, dobar pjesnik, na kraju krajeva njegova Karoca ili neke druge, ona njegova pjesma Ništa nova. Dakle, treba poslušati Runjića i Fjamenga, da li to pjeva Oliver, da li pjeva Urban, kao ovdje, dobro je na, na svoj način, jedno i drugo. A ja sam na 10 minuta do kraja večerašnje Metafore, još sam toliko toga želio reći, pitati vas, zaključiti, donijeti nekakve odluke, da više nikad ravnalo, neću dati ravnalo, nego redalica i tako te slične ključne stvari u životu, ali prije nego što krenem prema životnim promjenama, krenut ću prema promjeni Adama Zagajevskoga, dakle Adam Zagajevski, promjena. Mjesecima nisam napisao niti jednu pjesmu. Živio sam ponizno, čitajući novine, razmišljajući o tajni vlasti i uzrocima poslušnosti. Promatrao sam zalaske sunca, krvavo-crvene, pune tjeskobe. Slušao sam kako zamiru ptići glasovi i kako šuti noć. Vidio sam suncokrete obješenih glava u sumrak, kao da se nemaran krvnik prošetao vrtovima.

Da, gospođa Lori Anderson ovoga utorka bila je ovdje u našoj blizini u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, napunila je naravno Lisinski, tu su bili svi, sve generacije, svi profili umjetnika, umjetnica, svi zaljubljenici, svi posvećenici i svi obožavatelji. Bilo je, koncert je bio čudesan, dakle to je bio jedan onako dvosatni performans, prepun finoće, prepun pitanja, prepun naravno i pomalo turobnih odgovora s obzirom na stanje u kojem se nalazi ovaj svijet i kamo sve to skupa ide. Hvala, hvala gospođo Anderson, dođite opet, vrata Lisinskog bit će otvorena, ako ne, evo ja ću uzeti redalicu i provalit ćemo. Sa mnom je večeras za tonskim pultom bio kolega Krunoslav Vrbanović. Glazbeni urednik bio Dinko Komadina, a urednica Majda Makovec Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Zaboravite na ove moje nasilne savjete s redalicama i vratima Lisinskog, ali odite u tu dvoranu. Programi su fantastični i doista se svakoga dana nešto odvija, jedan ili dva programa su uvijek u Lisinskom jer postoji i mala dvorana. Lijepo vas pozdravljam, želim vam ugodan vikend, sutra je praznik, želim vam da ga provedete u miru s obitelji, nemojte pretjerivati u ljubavi jer to će vam onda postati navika pa će se izlizati više manje. Hvala vam lijepa, do slušanja.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i iz emisije izdvajamo.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi.
1: Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se viš.
1: Sutra je dan državnosti, Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremi bogat cjelodnevni program.
0: I sutra sunčano i vruće, na večer mogući pljuskovi, najviša temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Toliko u najavi. Oko 2 sata ujutro eksplozija na krovu stambene zgrade u pograničnom rumunjskom gradu Galacu. Dvoje ljudi, majka i sin, prošli su s lakšim ozljedama. Bukureš tvrdi kako ima dokaze da je riječ o ruskoj letjelici. No ruski predsjednik Putin na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare pravio se da je prvi put čuo za upad drona na rumunjski teritorij. Novinare je tražio da objasne situaciju i ponudio pomoć u analizi ostataka letjelice kako bi se utvrdilo čijeg je podrijetla. Braslo Bradić.
2: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
0: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
2: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik Saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. NATO i Rumunjska uvjereni su da je riječ o letjelici ruskog podrijetla, što god Putin tvrdio. To je rekao NATO vojni dužnosnik Martin O'Donnell, a rumunjski predsjednik Nikoš Urdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
3: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
2: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute. Što se tiče pravila NATO saveza, Rumunjska bi se mogla pozvati na članak 4 i tražiti hitne konzultacije, te članak 5 za procjenu napadu, što bi moglo, iako u ovom slučaju nije vjerojatno, rezultirati vojnim odgovorom. Članak 5 do sad je aktiviran samo jedanput nakon rušenja blizanaca u New Yorku. Postoji članak Europske unije koji obvezuje ostale članice na potporu svim sredstvima, no Rumunjska se ni na to nije pozvala. Najjači odgovor za sad je to što je ruski generalni konzul u Konstanci proglašen kao persona non grata, te je najavljeno zatvaranje tog konzulata. Moskva je najavila brz odgovor na taj potez.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
1: Kronika dana. Dan nakon što je predstavljen novi paket mjera protiv sve veće inflacije, kritike ne posustaju. Dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak. No ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca što se tiče mjera vezanih za ekstra dobit. a sindikate je uoči novih pregovora pozvao na razum i odgovornost. Točka prijepora su plaće u javnom sektoru. Snježana Kralj.
4: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
5: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta i rasta cijene energenata, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
6: Očekujemo da bi, naravno, uz pomoć antiinflacijskog paketa, ona negdje se spustila ispod 3%, nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
4: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
7: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
4: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
8: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
5: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
4: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
5: Svjesni smo činjenice da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
9: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
5: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
4: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
5: Doživjeli smo značajno povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
7: Mislim da bi sindikati tu trebali biti racionalni, da ne traže kruha preko pogače. Ja mislim da će vlada morati popustiti. Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja plaća sa inflacijom u javnom sektoru, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
4: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
1: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim zbog snimanja filma Prometna renesansa Hrvatske. Na ponovljenom suđenju osuđen je na 2,5 godine uvjetno, a u zatvoru bi trebao provesti 10 mjeseci. Uz to državi mora vratiti 81.000 eura. Uz Kalmetu krivim je proglašen i bivši direktor vijadukta Damir Kezele zbog afere HAC Remorker. Ostali su oslobođeni. Više Marin Erak.
10: Tresla se brda, rodio se miš. Tako je presudu protiv sebe i postupak vođen 15. godina ocijenio bivši ministar Božidar Kalmeta. Poštuje presudu, no žalit će se.
11: Ja ponosno izlazim iz ove zgrade i sa visok uzdignutim čelom. Tresla se brda, rodio se miš. Od one velike pod navodne znakove pljačke u Kalmetini, u Gaženici, Bože, sad ove strašne nije bilo, ništa. Sve je čisto. Dakle, nema izvlačenja novaca, nema krimena i to mi je satisfakcija. Onda je ostao filmić.
10: Kalmeta je nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 2,5 godine, od kojih bi u zatvoru mogao provesti 10 mjeseci, ponajprije zbog filma Prometna renesansa Hrvatske. Državi treba vratiti oko 81.000 eura.
12: Ocjena ovog vijeća nedovoljno upućuje na zaključak da je narudžba filma bila učinjena od strane optuženog kao ministra i službene osobe u zlouporabu svojih ovlasti radi izborne promidžbe, sve kako bi sebi osigurao na imovinsku korist u vidu promidžbe na predstojećim izborima, društvu Fimi Media korist u vidu posla oko izrade filma.
10: Ustvrdila je u obrazloženju presude sutkinja Sanja Nola, što Kalmeta i danas poriče i tvrdi da je riječ o samo jednom dokumentu vremena.
11: Tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Kaže da sam ja to rađao za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu, u 9 izbornih jedinica dobili smo 10 mandata. A zamisli da se još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno. Naravno da ćemo se žaliti.
10: Za druge optužbe zbog izvlačenja novca Kalmeta je oslobođen, kao i Zdravko Livaković, te ostali čelnici cestarskih tvrtki Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Sandro Vukelić. USKOK također najavljuje žalbu. Zamjenica ravnatelja Petra Parlov:
13: smatram da je iskazu svjedoka Josipa Sapunara sud trebao povjerovati. Ne smije se zanemariti činjenica da je on sam pravomoćno presuđen za sve ovo za što se terete većinom ostali optuženici. Smatram da to Josip Sapunar nije mogao počiniti sam, niti je to mogao počiniti isključivo sa Damirom Kezeleom i Ivanom Berketom, a uključujući naravno i Igora Premilovca.
10: Palmeta je na kraju rekao da suđenja ne bi bilo da taj sporni film nije radila tvrtka Fimi Media, a da je sličnih uradaka bilo na stotine. Možda i on snimi jedan film ako mu kaže ostane novaca. Do tada ga čeka pravna bitka i žalba na višem sudu.
0: Presudu Kalmeti u Zadru su komentirali predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
14: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? Više od 10 godina. 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara. Njemu odgovaraju dugotrajni procesi.
15: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a. Dakle, on nije nestranački kadar, on nije neki običan član. On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Za komentar presude Kalmeti upitan je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
16: Koliko znam, to je jedan dugotrajni postupak koji je Vrhovni sud već vraćao ranije na ponovno suđenje na Županijski sud. Tu ima više predmeta, tako da kažem, kad to proučimo, komentirat ćemo. Ako je to riječ o presudi Županijskog suda, onda je logično da postoji pravo na pravni lijek, pa ćemo vidjeti. U ovom trenutku ne bih više o toga govorio.
1: U Saboru i danas burno. Povod su aktualne afere i korupcija, a oporba i vladajući verbalno su se šamarali optužbama. Nakon toga su, prema najavljenom dnevnom redu, razriješili guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji od ponedjeljka odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurt. Saborski dan sažela je Aleksandra Funes.
17: Tko je više ogreznuo u kriminalu ili čiji su se prsti stranačkih članova više puta našli u pekmezu, mogao bi biti radni naslov današnjega saborskog radnog dana. Sve je počelo kod izglasavanja razrješenja Borisa Vujčića s čela HNB-a. Stanke su tražili SDP-ovac Boris Piližota i Marin Živković iz Možemo.
18: I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
19: I dalje nemate hrabrosti, ali nemate ni kapaciteta da se pošteno obračunate s onima koji iskorištavaju naše radnike i koji iskorištavaju naše građane.
20: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
21: Hvala vam lijepa, kolega Mažar.
20: Jer ste prikrivali i sakrivali kriminal.
17: Odgovorio je HDZ-ovac Nikola Mažar, a nakon toga slijedile su mnogobrojne reakcije. Među ostalima Mirele Ahmetović i Arsena Bauka iz SDP-a i Ivane Kekin iz Možemo, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Tko o čemu HDZ-o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak, presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
21: Ahmetović,
22: ikome i ići moral dovojiti u pitanje.
21: Gospođa Ahmetović, svakoga koji je član HDZ-a proglašava korumpiranim lopovom, pa vi ste po tim kriterijima isto lopov i korumpirana i, kako ste rekli, lopina. Sram vas bilo.
23: Slažem se s vama u tome da trebamo se držati određenih kriterija. Prema nekim kriterijima, u mandatu premijera Plenkovića tijela kaznenog progona postupala su od 40 do 60 dužnosnika razine koje bi bilo otprilike Koste Kostanjevića. Kako je Tomašević 5 godina gradonačelnik, on će tih 40 Plenkovićevih stići za 200.
21: Hvala vam lijepa, hvala. Kolega Bauk.
22: Što se vas tiče, predsjedniče Sabora, svi mi još dobro pamtimo kako ste cupkali oko Sanadera. Kolegice, dok je pljačkao Kekin Hrvatsku. Ste ga posjetili u zatvoru,
21: kolegice,
22: velikog vođu.
21: Kekin, izvolite.
22: Ima jedna
21: sjesti
22: stranka koja pljačka ovu
21: dobivate
22: zemlju,
21: opomenu.
22: Zove se HDZ. To je kriminalni
21: kolegice
22: klub.
21: Kolegice Kekin, dobivate opomenu, a s tim vašim tezama da sam ja oko nekog cupkao ili što ste rekli, to si možete objesiti za rep. Jer te teze puštate o meni već 20 godina. A ja sam ovdje, vidite, već 9 godina kao predsjednik Sabora. Kolegice Kekin, s najvećim brojem preferencijalnih glasova od svih koji ovdje sjedite. Samo ih je nekoliko koji su u vladi.
17: S obzirom na to da Sabor idući tjedan neće zasjedati, novoga guvernera Hrvatske narodne banke izabrat će u nastavku sjednice nakon 9. lipnja.
0: Oko 30.000 građana potpisalo je peticiju Javno zdravstvo da, Medikol ne, koju je pokrenula stranka Možemo, a kojom žele ograničiti priljev javnog novca u privatne poliklinike poput Medikola. Ivana Kekin poručila je da će u Saboru tražiti osnivanje istražnog povjerenstva o toj temi, a svakako će, kaže, spomenuti aktualne slučajeve u kojima teško bolesni pacijenti umjesto u bolnicama nužne pretrage moraju obavljati kod privatnika.
2: 340 eura za MSCT toraksa, abdomena i zdjelice, jer pretraga je zatražena u matičnoj bolnici, termina nema, tata je onkološki bolesnik i hitno mu treba nalaz. Jer to pravedno, jer to zdravstvo kako želimo u ovoj državi, da onkološki bolesnici koji su cijeli život ulagali u zdravstvo, kad im zaista treba pomoć, moraju svaka 3 mjeseca plaćati privatno. I kako smo do toga došli? Došli smo do toga tako da se strateški godinama odljeva novac iz javne kase u privatne džepove.
0: Reagirali su iz Medikola. Kažu da Ivana Kekin iznosi neistinite i zavaravajuće tvrdnje, te da privatni zdravstveni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva. U priopćenju su naveli da je dostupnost PET CT dijagnostike u Hrvatskoj danas neusporedivo veća nego prije gotovo 2 desetljeća, kada su pacijente na takve pretrage slali u inozemstvo. Ističu da su takve pretrage u Hrvatskoj dostupne preko uputnice HZZO-a bez dodatnih troškova, te da je održiv razvoj zdravstvenog sustava moguć jedino suradnjom javnog i privatnog sektora.
3: Kronika dana.
0: U Zadru je otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Za počasnu konzulicu imenovana je Snježana Kepriner, a na otvorenju su bili mnogobrojni uzvanici iz javnokulturnog i gospodarskog života. Konzulat su otvorili ministri vanjskih poslova BiH i Hrvatske Elmedin Konaković i Gordan Grlić Radman.
6: Ovo sve gledam kao jedno povezivanje, privredno i kulturno povezivanje. Mislim da moji Zadrani trebaju bolje upoznati Bosance i Hercegovce, ne samo ljude, nego i prirodu i povijest, kao što sam ih ja upoznala i kroz sve to još više zavoljela.
8: Sretan sam jer imamo fantastičnu počasnu konzulicu. Gospođa Koproner je neko ko istinski povezuje Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i radi puno za ljude i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čekujemo vrlo brzo i ovaj novi počasni konzulat u Osijeku.
24: Znate koliko je i hrvatska vlada donijela globalnoj vidljivosti Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njena europska perspektiva, kada je u pitanju njezina sigurnost, stabilnost, institucionalna funkcionalnost. Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom dijeli najdužu granicu.
1: Vukovarci će uskoro dobiti novi objekt društvene namjene koji bi trebao poboljšati kvalitetu života u gradu na Dunavu. U tijeku su radovi na nekadašnjem Grand hotelu, a danas je tamo bila i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman. Sve je pratio Neven Knežević.
25: Do kraja 2028. godine trebali bi biti završeni radovi na obnovi i prilagodbi nekadašnje zgrade Grand hotela, a kasnije radničkog doma, novim potrebama namijenjenim građanima.
26: Od gradske kavane u onom izvornom obliku do dječje knjižice, do galerije, do jedne velike multifunkcionalne sale, te treća etaža za društvene udruge.
25: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Vrijednost radova iznosi 12 milijuna eura, odnosno ukupno 16 milijuna.
27: Ovaj projekt je na neki način simbol između suradnje, dakle, središnje državne vlasti i lokalne vlasti, pri čemu, dakle, koristimo priliku koju imamo iz EU sredstava da se upravo financiraju projekti koji podižu kvalitetu života naših građana.
25: Rekla je ministrica Nataša Mikuš-Žigman. Projekt obnove provodi se u sklopu ITU mehanizma, odnosno paralelno korištenje sredstava iz različitih fondova. No na jučerašnjoj sjednici za urbani razvoj, rekla je ministrica, osigurana su i dodatna sredstva za projekte u još 4 općine u toj županiji, vrijedne više od 4 milijuna eura.
28: I sam ITU, ali i Fond za obnovu grada Vukovara je značajan i pomoć samog ministarstva je neizmjerna. Tako smo imali priliku vidjeti i projekt Doma za stare i nemoćne u Borovu naselju, koji će se također graditi, te proširenje postojećeg doma na Mitnici.
25: Dodao je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić. Ministrica Mikuš Žigman posjetila je Vinkovce, gdje je obišla radove na bazenima plivališta Lenije, koji se također financiraju kroz ITU mehanizam.
4: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ponovno je sudjelovalo u dvijema akcijama hitnog medicinskog prijevoza. Sinoć su do splitskog KBC-a prevezli jednu ženu s otoka Visa, a drugu jutros s Korčule. Pukovnik Stjepan Jović.
5: Što se tiče ovih današnjih intervencija, sve je prošlo u nekim standardnim okvirima, nije bilo ništa što izlazi iz tih standarda, te ovoga mi se naravno uvijek prilagođavamo stanju pacijenta, ali sama posada zapravo je dobio ograničene podatke o samom stanju pacijenta, tako da se može maksimalno i profesionalno fokusirati na svoj dio posla.
4: Hrvatska sutra slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će moći od 9 do 19 sati upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Na Jarunu će biti izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program, u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20.15. u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
9: Nakon 5 dana treninga, izbornik Zlatko Dalić danas je napokon na raspolaganju imao skoro sve igrače. Jedini koji je nedostajao je Martin Erlić, koji je dobio dopuštenje da napusti pripreme zbog vlastitog vjenčanja. Na druženju s medijima bili su veznjak Rijeke Toni Fruk i vratar engleskog Hula Ivor Pandur, koji je objasnio kako su Englezi reagirali na svoj popis igrača za turnir.
10: Nastaje ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu privilegiju da imaju jako, jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija.
9: S druge strane, Fruk je presretan što će doživjeti odlazak na svjetsko prvenstvo. A kao i prethodnih dana, pričalo se o obrani.
11: Obrana kreće prvenstveno od nas gore i sigurno da izbornik i evo ostali ovi iskusni igrači puno više znaju kako je to igrati na svjetskom prvenstvu, što donosi pobjede, što donosi prolaz. Na nama mlađima je da to slušamo, upijamo.
9: Reprezentacija će sutra prvi put imati jutarnji trening, a prvu provjeru Hrvatska će imati utorak protiv Belgije na Rujevici.
7: Nogometnim informacijama dodajemo kako Krešimir Režić neće ostati na klupi prvoligaša Istre. Rukometaši iz Zagreba opet su prvaci Hrvatske nakon pobjede 38-32 protiv Sesveta. Vladimir Horvat.
12: Rukometaši iz Zagreba nisu dopustili iznenađenje i već nakon prve utakmice finala protiv Sesveta osvojili svoj 34. naslov prvaka. Zagrebaši su prvi put poveli u 8 minuti, nakon 15 minuta pobjegli na plus 4, a na odmor otišli s prednošću 22-16. U nastavku su mirno održavali prednost i na kraju slavili 38-32. Nakon finala, trener Zagrebaša Boris Dvoršek.
13: Mislim da smo u Makorimu Hrvatskoj ligi apsolutno zasluženo, pokazali smo svih 10 kola i ova utakmica plus kup da smo najbolja ekipa, niko nam nije bio ni blizu.
12: Od igračke karijere ovom utakmicom oprostio se proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun.
7: Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji nastupilo je 5 hrvatskih čamaca. U sutrašnjem polufinalu nastupit će četverac te braća Lončarić u dvojcu bez kormilara, ali ne David Šajni i Roko Bošković u samcu kao ni braća Sinković. Povratak u dvojac na Pariće nije bio dobar, tek 13. vrijeme kvalifikacija.
14: Prije puta ne znam šta bi rekao, baš nismo imali energije, ništa vidje šta je bilo i idemo dalje.
29: A evo ja isto, rado bi da mogu reći da se nešto dovodilo, nije, jednostavno nismo bili na razini.
7: Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta za ostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
3: Vremenska prognoza.
1: Govori prognostičarka Mateja Štibuhar.
2: Petak je bio obilježen sunčanim vremenom u većini predjela Hrvatske, no povremeno više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu, a uglavnom je u Istri rijetko bilo i kiše te ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, dok je tijekom noći i jutra puhala umjerena i lokalno jaka bura. Dan je bilo toplo, često je vrlo toplo uz najvišu temperaturu od 23 do 28, dok je na Jadranu bilo i vruće, te je izmjereno i do 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te i dalje vrlo toplo i vruće. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, a navečer su lokalno mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura između 9 i 14, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 18 do 23, najviše od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sljedećih dana i dalje toplo i vrlo toplo, još u nedjelju i vruće, no nestabilno, pa će u drugom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno biti pljuskova s grmljavinom, moguće izraženiji, a navečer ih može biti i na dijelu sjevernog Jadrana. Početkom tjedna promjenjivo, uz češće pljuskove, osobito na kopnu i sjevernom Jadranu.
15: Kronika dana.
1: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
0: Jutros udar ruskog drona na stambenu zgradu u Rumunjskoj. Putin tvrdi da letjelica nije njihova, nudi pomoć u istrazi. Vladine protuinflacijske mjere izazvale oštru kritiku dijela javnosti. Ministar Ćorić poručuje, njima rješavamo anomalije u sustavu. Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno proglašen krivim za snimanje filma o prometnoj renesansi Hrvatske. On uzvraća, tresla se brda, rodio se miš. Sutra je dan državnosti. Hrvatska vojska na zagrebačkom Jarunu pripremila bogat cjelodnevni program. I sutra sunčano i vruće, navečer mogući pljuskovi. Najviša temperatura od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimo Miloš, a uredila je vodila Kristina Bokanić.

0: vijesti.
1: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je danas premijer Andrej Plenković. Smanjit će se cijene eurosupera i eurodizela idućeg ponedjeljka kada će vlada donositi odluku, dodao je premijer. Prema procjeni nova cijena eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa, što je 2 centa manje nego do sad. Eurodizel će biti jeftiniji za 3 centa i stajat će euro i 63 centa po litri, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa na euro i 11 centi po litri. Nove cijene bit će na snazi od 2. do 15. lipnja.
0: Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži Telegram objavio je da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, pozivajući se na obavještajne podatke. Naveo je da su ukrajinske snage u pripravnosti, te da protuzračna obrana radi bez prekida. Zelenski je istodobno pozvao na jačanje sankcija Rusiji i ubrzavanje dogovora s partnerima o dodatnoj pomoći u protuzračnoj obrani, dok Moskva tvrdi da planira nove sustavne napade kao odgovor na napade dronovima.
0: Vijesti.
1: Uoči Dana državnosti i Dana hrvatskih branitelja grada Splita odana je počast poginulim braniteljima polaganjem vijenaca i spuštanjem velike hrvatske zastave s pročelja gradske uprave. O važnosti žrtve hrvatskih branitelja i očuvanja vrijednosti za koje su se borili, govorili su predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Da, vrijedilo je svake kapi krvi, vrijedilo je svake kapi znoja, vrijedilo je sve one žrtve hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda u stvaranju hrvatske neovisne, slobodne države u kojoj hrvatski narod gradi svoju budućnost.
3: I zato je dužnost nama da njima odamo počast prije svega, prije održavanja svetkovine tog dana, Dana državnosti, ali isto tako i njihov svet i zavjete, da štujemo ono za što su oni život dali, a to je da radimo na boljitku i prosperitetu.
1: U Šibeniku je svečano otvorena spomen soba Domovinskog rata posvećena poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima sa šibenskog područja. Riječ je o prostoru koji će trajno čuvati uspomenu na branitelje i služiti edukaciji mladih o vrijednosti slobode i događajima iz Domovinskog rata. O važnosti očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje govorio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
4: Naši mladi, kada vam je teško, uđite u ovaj prostor. Pokušajte se zamisliti, je li bilo teško ovim hrabrim ljudima kada su ginuli za slobodu svoje domovine. Neka nam ona bude podsjetnik koliko smo kao narod podnijeli žrtvu za slobodu domovine.
0: Sport.
1: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
5: U gotovo potpunom sastavu nogometna reprezentacija priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo. Uzbuđenje u oči mundijala ne krije Toni Fruk.
6: Za mene i evo još neke igrače, svjetsko prvenstvo jedna novina. Tu smo, evo, imamo stvarno duge pripreme da isto pohvatamo stvari koje će izbornik tražiti od nas. Imamo vrhunske i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se, evo, radim svjetskom prvenstvu.
5: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja Vatreni će igrati dvije pripremne utakmice. U utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Krik. Krimi petak na Prvom.
8: Pilot, donjice.

0: gledaš to?
1: Šumu.
0: Šumu? Pa di si bila? Prešao sam selo uzduž i poprije.
1: Ma nigdje, samo sam.
0: Ma ne zanima. Odmah da si došla kući.
1: Ma ne mogu još malo ostati.
0: Odmah sam rekao. Sutra rano idemo. Ajde, kasno je. Ajde, Maro!
1: Evo me.

0: Ima još. Hoćeš?
1: Dosta mi je.
0: Evo, spremio sam ti stvari za put. Vani je ladno. Neće biti nigdje za ugrijat se sve do stanice. A i onda, tek kad vlak stigne.
1: Rekla sam da ću se sama spremiti.
0: Rekla si i biti kući na vrijeme. Ne igraj se hranom, jedi.
1: Jedem.
0: Maro, ne govorim ti ovo bez veze. I sama znaš da nije sigurno.
1: Ne znam.
0: Maro, nemoj...
1: Šta?
0: Ajde, jedi pa u krevet. Sutra idemo sa zorom. Treba se naspavati, dugi put pred nama. Nadam se da ćemo stići do podne ako nas Laslo ne uspori previše zbog svoje noge. Šta je, šta me tako gledaš?
1: Ne gledam.
0: Šta je?
1: Pa ništa. Ništa mi nećeš reći.
0: Ne mogu sad opet o tome.
1: Pa kako opet? Hoćeš da idemo, ne znam zašto. Zašto sad odjedno?
0: Idemo jer sam ja tako rekao i dosta. Valjda moja riječ u ovoj kući još nešto vrijedi.
1: A zašto te Laslo uopće mora ići s nama? Reci mi.
0: Biće ti drago što je s nama.
1: Zašto?
0: Shvatit ćeš kad za to dođe vrijeme.
1: A vrijeme uvijek dođe, tako svi kažu.
0: Da, Maro, vrijeme uvijek dođe.
1: Meni se čini da odlazimo jer te strah.
0: Ma nemoj. A čega je to mene strah?
1: Cijelo selo je strah. Svi samo o tome pričaju. Misliš da ne vidim kako me gledaju, da ne čujem šta pričaju?
0: Ima ih i zašto bi strah, ne krivim ih.
1: Ali to je bilo davno, ništa se nije dogodilo od tad.
0: Zašto si se ti onako zagledala u šumu malo časa? Pitao sam te nešto.
1: Fabijan mi je nešto rekao pa sam... Baka mu ispričala da sva djeca koja... Da sva djeca koja ostanu iza ograde kad padne mrak...
0: E?
1: Da se više nikad neće vratiti u selo. Kaže da onda samo lutaju i lutaju naokolo poput duhova i plaše ljude koji se izgube na svom putu. Zašto je to smiješno?
0: Ne, nije. Nije uopće smiješno. Reci, što još kaže?
1: Kaže da ih je i on vidio jednom.
0: Ma nemoj.
1: Ja sam se njemu smijala, a on se kune i kaže mu neka mu se ruke osuše ako laže.
0: Još ima ruke žive i zdrave, bit će... A gdje ih je vidio?
1: Na ulazu u šumu, tamo južno.
0: Ma nemoj.
1: Kod polja iza njihove kuće. Bilo je kasno vani jer ga je mama poslala do pumpe po još vode. Kaže da su svi bili skroz u bijelom i da ih je bilo 4.
0: 4?
1: Da, i onda mu je nešto pod nogom krcnulo, grana ili nešto, i oni su se okrenuli prema njemu. I onda je vidio da svijetle i kaže da mu je odjednom postalo zima sve više i više, a oni krenuli prema njemu.
0: Jel pobjega?
1: Pa ne možeš pobjeć. Noge kao da su ti zaleđene. Ne možeš ni vikat u pomoć. Jezik kao da ti je odrezan. I kad su se već sasvim približili... I kad su mu se oči već navikle na tu svjetlost, vidio je nešto strašno. Kaže da su u rukama...
0: Nosili svoje glave.
1: Da.
0: Da. A da tamo di su im bile glave, samo lebde nekakve svijeće, plamen koji gori i ne pominče se čak i kad vjetar puše.
1: Kako znaš?
0: Znam, Maro, to je stara priča. Moguće da ju je i nama ispričala njegova baka kad smo bili mali.
1: Znači nije istina.
0: Rekao sam ti da pojedeš i odeš leći.

tako? Glupa mjesečina. Bilo bi lijepo da mi možeš neku priču ispričat. Neku dugu priču. Da te mogu što duže slušat. Neku o kraljici i kralju, zmajevima i princezama. Samo da nije previše strašno, ne volim ove strašne. Možda je neka nova, neka koju ne znam. Možda bi mi bilo dovoljno da samo sjediš tu, tu kraj kreveta, dok ne zaspem. Uglavnom, samo sam ti htjela reći da ne mogu zaspati. I pitate da me čuvaš na putu. I tatu, čuvaj i njega. Njemu će to još više trebati. Anđeli čuvaru mili, svojim snagom me zakrili. Prema Božjem obećanju čuvaj mene noću danju. Osobito pak me brani da mi dušu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta pođem, sretno dobro.

0: Filip Rutić, Mara. Igrali su Amanda Prenkaj, Radoslava Mrkšić, Samir Vujčić i Franjo Dijak. Redateljica Silva Čapin. Skladatelj Damir Šimunović. Ton majstorica Katarina Račić. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2024.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložim.

0: Bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. Rumunjska za izgred optužuje Rusiju, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO je osudio događaj i poručio da je spreman braniti svaki dio svog teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski predsjednik Nikuš Ordan i ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Vijesti. Ne stišavaju se reakcije na vladin paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Dok su vladajući uvjereni da će mjere riješiti najveći problem građana danas, rast cijena, oporba kritizira. Premijer Andrej Plenković i Marijana Puljak, saborska zastupnica Centra.
2: Šta je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Svi ti porezi na kraju će dovesti do poskupljenja, do novog rasta cijena, odnosno do rasta inflacije. Izravno udaraju na egzistenciju 100.000 paušalnih obrtnika, domaćih iznajmljivača. Dakle, dok udaraju po građanima, stvarni generator inflacije ostaje potpuno netaknut, a to je prenapuhani klijentelistički državni aparat koji služi po najviše za udomljavanje stranačkih kadrova.
0: Vladine protuinflacijske mjere u središnjem dnevniku komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijske očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje, jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Bivši HDZ-ov ministar Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega 10 mjeseci bezuvjetno zbog afere vezane za izradu promidžbenog filma Prometna renesansa Hrvatske. Također mora vratiti oko 81.000 eura. U slučaju afere Hacer Morker Kalmeta je oslobođen optužbi. Krivim je proglašen bivši direktor viadukta Damir Kezele, dok su ostali oslobođeni. Poslušajmo izjave Božidara Kalmete i zamjenice glavnog ravnatelja USKOK-a Petre Parlov.
5: Vrlo sam zadovoljan da teški krimen koji se stavljao, više ga nema, po drugi puta oslobođen, toga nema. Ostaje taj filmić, ponavljam ponovo, poštujem odluku suda, naravno da ćemo se žaliti, naravno da ćemo ići na višu instancu i nadamo se da će to u višoj instanci biti onda riješeno.
6: Biće uložena svakako žalba na izrečene kazne, a sa preostalim dijelom presude naravno da nisam zadovoljna. USKOK će svakako uložiti žalbu.
0: Presudu Kalmeti komentirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
7: Da li je ikom u ovom društvu može biti normalno da proces traje više od 10 godina? 2015. pa je bio oslobođen, mislim da 2022. pa je Vrhovni sud to ukinuo, pa je vratio na ponovni postupak. Što to govori u hrvatskom pravosuđu? Govori da to HDZ-u odgovara.
8: Božidar Kalmeta je bio ministar, bio je član najviših tijela HDZ-a, dakle on nije nestranački kadar, on nije neki običan član, On je bio godinama najviši dužnosnik HDZ-a. I zato se s pravom može reći da je ta afera HDZ-ova afera.
0: Zagrebačka policija uhitila je trojicu muškaraca koji se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici, u kojem je izgorjelo nekoliko automobila te oštećeno 7 stanova. Očevidom je utvrđeno da su otvorenim plamenom zapaljena 2 Lamborghinija, a oštećeno je i pročelje zgrade. Požar je buknuo na parkiralištu u središtu Velike Gorice. Srećom nije bilo ozlijeđenih. Kriminalistička istraga je u tijeku.
1: Vijesti.
0: Mađarska je postigla dogovor s Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reformama. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj. Tu je odluku objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
9: A great deal of work has already been achieved in very short time.
10: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuju, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
9: This pace each step of way.
0: Europska unija donijela je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog islamskog džihada kojima se širi popis osoba obuhvaćenih ograničenim mjerama. Sankcije uključuju i članove političkog ureda Hamasa za koje EU navodi da podupiru i opravdavaju nasilje. Odluka dolazi samo dan nakon što su uvedene sankcije pojedinim izraelskim naseljenicima.
1: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izloženo i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojemu će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
11: 18 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Protivnik će biti Engleska, a na pripremama u Rijeci nalazi se vratar novog engleskog prvoligaša Hala, Ivor Pandur. Otkrio je kakva je bila reakcija na popis izbornika Tomasa Tuhela.
12: Nastao je ogroman problem unutar države čim je izašao popis, jer ko u svakoj državi svako ima svoje mišljenje i nekako su mišljenja da dosta njih je trebalo biti tamo, a nije i tako, ali imaju tu prvi legiju da imaju jako puno igrača, kako god da beru će biti odlični, tako da nevjerojatna reprezentacija kogod je tamo i mislim cijenimo bilo koga.
11: Prije utakmice s Engleskom 17. lipnja vatreni će igrati 2 pripremne utakmice. Utorak na Rujevici protiv Belgije te 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. Rukometaši iz Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put na terenu kao igrač bio kapetan Jakov Gojun.
13: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kada je bilo teško u ovoj godini, a bilo je teških trenutaka. Tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni. I na kraju evo, zaslužena dupla kruna. Pokazali smo da smo još uvijek glavni u Hrvatskoj, da smo tate na terenu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja. Najviša od 26 do 31.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

našeg, osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

je na škaklja stopala, na obzoru zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno.

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama vezanima uz ekstra profit, te u oči novih pregovora sindikate pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari iz struka, makroekonomist, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Sljedećeg tjedna gorivo će pojeftiniti, najavio je premijer Andrej Plenković. Prema procjeni, nova cijena eurosupera 95 bit će 2, a eurodizela 3 centa manja, dok će plavi dizel pojeftiniti za 4 centa. Rumunjska optužuje Rusiju za izgred u kojem je bespilotna letjelica pogodila stambenu zgradu u pograničnom gradu Galacu, no Moskva optužbe odbacuje te nudi pomoć u istrazi. NATO kaže da je spreman braniti svaki dio svojeg teritorija, a Bukurešt je najavio i zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci. O odgovornosti za incident govore rumunjski i ruski predsjednici Nikuš Ordan i Vladimir Putin.
3: Punu odgovornost za taj incident snosi Rusija, zemlja koja već više od 4 godine vodi agresorski rat protiv Ukrajine. S obzirom na ovu situaciju, generalni konzul Ruske federacije u Konstanci proglašen je personom non grata, a generalni konzulat Ruske federacije u Konstanci bit će zatvoren. Nitko ne može reći odakle je letjelica dok se ne pregleda. Uostalom, znamo da su ukrajinski dronovi ulazili u Finsku, Poljsku i neke baltičke zemlje. Prva reakcija bila je potpuno ista kao sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi napadaju, no ubrzo se pokazalo da to nema nikakve veze s ruskim letjelicama. Radilo se o dronovima ukrajinskog podrijetla. Skrenuli su s kursa pod utjecajem elektroničkog ratovanja ili iz nekog drugog razloga, zbog tehničkih nedostataka, i ondje pali. Mislim da je i u ovom slučaju najvjerojatnije riječ upravo o takvoj situaciji.
0: Mađarska je postigla dogovor sa Europskom komisijom o deblokadi 16 milijardi 400 milijuna eura zamrznutih EU sredstava. Novac je bio blokiran zbog sporova o vladavini prava i reforma. Iz Brisela poručuju da će isplata ovisiti o provedbi dogovorenih uvjeta i reformi u Mađarskoj, odluku je objavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
4: A great deal of work has already been achieved in very short time.
5: Velik dio posla već je napravljen u vrlo kratkom vremenu. Tržište to primjećuje, ulagači ponovno imaju interes, povjerenje se vratilo. To je ključno za budućnost i nastavit ćemo raditi tom brzinom u svakom koraku na putu.
4: This pace each step of way.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, poslije podne na kopnu više oblaka, na večer mjestimice poneki pljusak, na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 18 i 23 stupnja, najviše od 26 do 31. Bilo su to vijesti, tonska realizacija, Damir Muženić, uredila Danja Dubravac.

sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka iza borika već čuju se djeca. Veselo hitaju molu. More je ponovno spremno.

0: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati tek djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić siguran je da ćemo sljedeće godine u ovo doba vidjeti željene rezultate. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca mjerama o ekstra profitu, a uoči novih pregovora sindikate je pozvao da budu razumni i odgovorni.
1: Poruka je vrlo jasna, ponašanje u okviru kojeg se egzogeni šok koji nam se dogodio i općenito zagrijanost ekonomije koristi za profitiranje jednostavno nije dozvoljeno i neće biti dozvoljeno. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo u dijelu javnosti, međutim moramo jasno naglasiti činjenicu da su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
0: Zamjerke imaju i političari i struka, profesor Splitskog ekonomskog fakulteta Željko Garača.
2: Smanjenje državne potrošnje je jedina antiinflacijska mjera u smislu stvarnog smanjenja inflacije. Problem je što je cijena te mjere veća, po mom sudu, nego što će biti učinci na inflaciju, a tu cijenu će u svakom slučaju platiti građani. Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno da smanji inflaciju. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka kao što bi bila da tih mjera neće biti.
0: Nastavlja se neizvjesnost oko ishoda mirovnih pregovora SAD-a i Irana. Sastanak u situacijskoj sobi koji je sazvao predsjednik Donald Trump završio je bez odluke, a dužnosnik Bijele kuće rekao je da će Trump potpisati samo sporazum u kojem će biti ispunjene njegove crvene linije. Prije sastanka ih je objavio na društvenoj mreži.
3: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
0: Iranski su izvori rekli da Teheran još nije donio konačnu odluku i ključne dijelove Trumpove objave nazvali mješavinom istina i laži, kojom pokušava prikazati izmišljenu pobjedu, te upozorili da nema nastavka pregovora bez odmrzavanja iranske imovine u SAD-u, potpunog primirja u Libanonu, te osporavaju da se u sporazumu spominju odredba o otvaranju Hormuškog tjesnaca i bilo kakav zahtjev za uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je nakon sastanka s novim mađarskim premijerom Peterom Mađarom objavila da se odmrzava gotovo 16,5 milijardi eura iz europskih fondova koji su zbog sporova o vladavini prava i reformama bili blokirani u vrijeme prethodne mađarske vlade.
4: Prvo, strukturne reforme u Mađarskoj. One su izrazito potrebne u borbi protiv korupcije i preuzimanja države. Uz to one otključavaju milijarde eura zamrznutih sredstava iz prethodnih godina. Mađarska je odlučila pristupiti Europskom javnom tužiteljstvu kako bi zaštitila europska sredstva u budućnosti. Dogovorili ste se o jačanju ovlaštenja tijela za integritet, kako bi ono imalo stvarne ovlasti za otkrivanje i borbu protiv korupcije kao i sukoba interesa.
0: Broj osoba za koje se sumnje da su zaražene ebolom u Demokratskoj Republici Kongo u jednom se danu povećao za više od 100 na više od 1000. Potvrđenih zaraženih je samo